Čuli smo i koncertni dodatak Bachov stavak Lur, koji je Leonidas Kavakos izveo nakon nastupa s Filharmonijom francuskog radija. A u nastavku slušamo njihove kolege Radijski zbor, koji sa solistima izvodi In Diebus Nostris, psalam 121. Filipa Ersana.

0: Solistica Bolet Dr i ansambl Arte dei Suonatori doveli su nas do kraja noćašnjeg Euroklasik Noturna izvedbom Vivaldijeva koncerta za blokflautu u A-molu, oznake Vivaldijevih dijela 108. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: U današnjoj emisiji Svitanje na trećem urednice Ane Boban slušamo skladbu Franca Schuberta i Ludviga van Beethovena.
3: Svitanje na trećem.
2: Emisiju započinjemo fantazijom u C-duru opus 15, poznatom i kao putnik Franca Schuberta, koju izvodi istaknuti slovački pijanist Peter Topercer.

Slušali ste fantaziju u C-duru, opus 15, poznatu i kao Putnik Franca Schuberta, u izvedbi pijanista Petera Topercera. U nastavku slušamo kvintet za dvije violine, violu i dva violončela u A-duru, obrada sonate za klavir i violinu u A-duru, opus 47, Ludviga van Beethovena. Svirat će nam nizozemski instrumentalni ansambl Larki Budelli u sastavu Vera Betz i Lucy van Dahl violina, Jürgen Kussmaul viola, Aner Bilsma i Lide Weiss-Heifes violončelo. Stavci Adagio sostenuto presto, Andante con variazioni i finale presto.

0: Slušali ste kvintet za dvije violine, violu i dva violončela u A-duru. Obrada sonate za klavir i violinu u A-duru opus 47 Ludviga van Beethovena. Slušali ste nizozemski ansambl Larki Budeli u sastavu Vera Betz i Lucy van Dahl violina, Jürgen Kussmaul viola te Anner Bielsma i Liedewein Schaifes violončelo. Dragi slušatelji, toliko u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
2: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
1: Danas od 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija. Radio Atelje.
3: Danas ti pišem
1: Sanja Lovrenčić.
3: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
1: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: Pišem ti
1: u četvrtak.
3: Pišem ti. Završavam pa započinjem pismo.
1: Od 18 sati.
3: Pišem ti iz bijele
1: zemlje. Na Trećem programu Hrvatskog radija.
3: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
4: Pišem ti iz daleke
3: pišem
4: zemlje.
3: Pišem ti iz crnog.
4: Pisaću ti dok bude moguće. Pišem ti iz daleke zemlje.
3: I što ti još mogu reći na kraju pisma?
4: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
3: Važno je da pismu ne bude kraja.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
1: Jutarnji koncert.
0: U današnjem jutarnjem koncertu glazbene fantazije. Na početku fantazija i fuga u G-molu Johana Sebastiana Bacha. Orgulje svira Simon Preston.

0: Pijanist Emil Grigorijević Giljels izveo nam je Fantazije, 7 komada za klavir, opus 116 Johannesa Brahmsa. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Igor Štix. Double V. Treći dio.
2: Bonjour.
3: To ste vi?
2: Oprostite.
3: Uplašili ste me.
2: Oprostite.
3: Možemo prijeći na ti. Okrenite se.
2: Dogovoreno.
3: Dodaj mi ručnik, to je iza tebe. Ima još kave.
2: Mislio sam da si otišla, nestala si sinoć, a jutro ste više nije bilo u hotelu.
3: Razmišljala sam o tome. Ipak, kako se već kaže, kad ti život već daje limune, od njih barem napravi limunadu. Zašto ne iskoristiti ovu kuću? Uz to, potrebna su mi neka objašnjenja.
2: I meni također.
3: Dobro, oboje želimo isto. Problem je da ti ne vjerujem. A nisam sigurna da i sama ulijevam povjerenje.
2: I što predlažeš?
3: Uzela sam veću sobu na prvom katu. Ostaje ti manja. Ili potkrovlje.
2: Potkrovlje.
3: Može večera? Pasta? Večeras, u 7.
2: Da, pasta je u redu. Ipak mislim da moramo utvrditi pravila ove igre. Oboje nešto želimo, a kao što kažeš, ne možemo vjerovati jedno drugom.
3: Što predlažeš?
2: Postojao je jednom kralj imenom Šahrijar koji je pronašao originalno rješenje za žensku nevjernost. Svaki dan bi oženio novu djevicu i odrubio glavu ženi od prethodnog dana.
3: Uistinu originalno.
2: Aha.
3: I učinkovito.
2: I kada mu je suprugom postala Šeherezada, kralju je poštedio život jer je drugi dan želio čuti nastavak priče. I tako se zaljubio. A ona preživjela.
3: 1001 noć.
2: E da, i što će biti kada završim priču koja te zanima? Nećeš mi odrubiti glavu ili me baciti sa stijene? Ti ili netko od tvojih drugova?
3: O čemu ti pričaš?
2: Pa Walter je nešto natuknuo o tome u svojoj oporuci.
3: Ako mu doista vjeruješ, onda ti je jedina garancija da se kao Šahrijaru Šeherezadu zaljubim u tebe.
2: Aha.
3: I za svaku lijepo ispričanu priču imaš mi pravo postaviti pitanje o tome što te zanima.
2: Uistinu je zadovoljstvo trgovati s tobom.
3: U 7 večeras.
2: Prenio sam svoje stvari iz malog hotela u potkrovlje Walterove kuće. Dok sam se odjavljivao, u hotel je ušao visoki čovjek s tamnim naočalama, pristigao popodnevnim brodom. Po naglasku Španjolac ili Latinoamerikanac. Tražio je sobu. Recepcionar mu je rekao da se upravo oslobodila jedna i pitao koliko želi ostati, jer da su otvoreni do kraja listopada, kada idu na zasluženi odmor. Možda ipak ne toliko dugo, odgovorio je stranac.
3: Jednostavni sos s tikvicama i mozzarellom i vino.
2: A zašto tu, a ne u...
3: U biblioteci.
2: A ne vani na terasi.
3: Pa da vidimo što ovdje imamo. Idemo kronološki. Prva knjiga Waltera Štiklera iz 1969. Naslov Vječni maj pravci razvoja građanskog rata. O neuspjehu 68. tražeći razvijanje nove revolucionarne strategije. Godine 1970. Walter piše pamflet Što je doista revolucionarna partija novog tipa. Uvodni Maov citat koji kaže da samo revolucionarna partija može voditi radničku klasu i široke narodne mase do pobjede, ali jasno napominje da je vrijeme pamfleta prošlo i poziva na oružani prevrat.
2: Walterova maoistička faza.
3: Godine 1974. nastupa politički i ideološki zaokret u knjizi Kako čitati Solženjicina. Nema više građanskog rata i revolucije. Za dvije godine objavljuje novi naslov Totalitarna strast kao osudu bivših drugova. 1978. izlazi horor utopije u kojem kaže kako je ljevičarenje izgubilo ne samo svoju kreativnu snagu, već i moralno opravdanje. Piješ ti?
2: Pijem.
3: I već smo u 80-ima. 1982. Neprijatelji slobode, totalna konverzija na desno. Bivši revolucionar postao je liberalni centrist.
2: Guy Hockenheim nekoliko godina kasnije spominje u svom žestokom otvorenom pismu onima koji su od maoističke Kragne prešli u Rotary. Štikler je poslije 87. objavio novi esej Kriza zapada.
3: Zabrinuo se nad zapadnom civilizacijom ugroženom od postojećeg sovjetskog lagera i opasnih kretanja u islamskom svijetu. A onda, 1990. godine...
2: Slavi pobjedu liberalne demokracije i slobodnog tržišta, ali ipak upozorava da nismo dosegli kraj povijesti jer da neprijatelji zapada i slobode ne spavaju.
3: Godine 1996. nakon islamističkih bombaških napada na Parišku gradsku željeznicu prethodne godine, piše o nekompatibilnosti islama i zapadne demokracije, te iznosi kritiku Kasovicovog filma Mržnja. I još kaže kako su svi dobrodošli u Europu koji poštuju njezine vrijednosti, ali zaključuje da su raštimane zapadne demokracije odavno uvezle svog neprijatelja. Obična desničarska sranja. I cijela ta generacija francuskih intelektualaca koji su prešli put od lijevog radikalizma do Mitterranda i dalje, usmjeravajući se posljednjih decenija kao konzervativizmu i desnici.
2: Da. Pretpostavljam da se pitaš kako je moguće da čovjek kojeg karakterizira žučni prezir prema ljevici kojoj je u mladosti pripadao, stavlja u svoju oporuku jednu Tessu Simon. Googlao sam te.
3: I ja tebe.
2: A, pripadaš ljevičarskoj organizaciji.
3: Solidarni front nije tajna.
2: Voliš se mlatiti s policijom?
3: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
2: Nasiljem?
3: Ovakvo pitanje može postaviti samo čovjek koji svoja akademska piskaranja, teorijska prepucavanja i znanstvena istraživanja smatra aktivizmom. Za njega je pitanje nasilja pitanje koje traži kompleksan odgovor. U stvarnom svijetu stvari su nešto manje kompleksne.
2: Aha, pogledala si moja predavanja.
3: Za mene je nasilje realnost pendreka.
2: Piše se i o tvom boravku u Rođavi.
3: Solidarni smo s kurdskom borbom. Jer kad se jedan cijeli narod bori za opstanak i kada taj opstanak vidi kao demokratsku i društvenu emancipaciju, to je svakako nešto drugačije iskustvo od ostajanja na nogama noću, kako vi to radite u Parizu. Stvarni rat, a ne karneval. Iz te perspektive pitanje nasilja je smiješno.
2: Ipak mora biti postavljeno, zar ne? Hm?
3: A sad počnimo. Slušam te.
2: Gdje smo ono sad? Aha, Šibenska bolnica. Walter i Vladimir su se nakon svog valkirskog čina oporavljali u odvojenim sobama pod strogim nadzorom lokalne milicije. Incident se u zapisniku vodio kao zajednički pokušaj samoubojstva inspiriran neobičnim kultom i čitanjem knjige izvjesnog Albera Camusa. Ostali prikupljeni podaci o dvojici mladića govorili su o nekoj vrsti anarhizma. Nitko nije mogao pobliže objasniti što se doista dogodilo. O svemu su odmah obaviješteni i direktori centara za nezbrinutu djecu u Sarajevu i Beogradu. Erdžebet Kon iste je noći krenula put Šibenika, preuzela Valtera iz bolnice i vratila ga u Sarajevo. Nisu mu dozvolili da se pozdravi s Vladimirom. Erdžebet Kon ostala je u telefonskom kontaktu s kolegom Maksimovićem iz Beograda, koji je po Vladimira u Šibenik poslao krupnog socijalnog radnika da ga drži na oku i privede u centar. Maksimović joj je savjetovao da svaki mogući kontakt između dva mladića bude prekinut zbog očitog lošeg utjecaja koji je Vladimir imao na Valtera. Također je na Erzsébetinu zabrinutost za Valterovu osjetljivost savjetovao vojni rok koji će od njega da napravi čovjeka. Erzsébet nije bila uvjerena u magične sposobnosti vojnog drila, ali ga je ipak poslušala, smatrajući da će Valteru promjena prijati i da će možda doista očvrsnuti pod surovim, ali brižnim krilom narodne armije. Na Valtera se ipak nije moralo suviše paziti. Kao da je posljednju godinu gimnazije nespektakularni život koji je vodio, uglavnom se grijući u biblioteci, kao i naporne školske kolege s njihovim nemaštovitim planovima za budućnost, podnosio vedro. Nije mogao doći do Vladimira i to ga je brinulo. Kada je nazvao Beogradski centar, rečeno mu je da je Vladimir prebačen u đački dom izvan Beograda. No unatoč tome, kao da je između njih postojala snažna telepatska veza. Ta Vladimirova unutarnja prisutnost ubrzo je djelovala i na Valterovu okolinu. Kako drugačije objasniti da mu se te zime u vijećnici obratila studentica francuske književnosti? Njeno ime bilo je Selma. Nije bila lijepa, ali je govorila francuski. Naučila ga je ne samo francuskom, već i vođenju ljubavi. Ponekad je pomišljao na Zoju i Mojcu, maštareći kako im pokazuje da više nije vježbenik u tim stvarima. No, Don Juan zna da uvijek postoji neka druga žena. Selma ga je voljela više nego on nju. Gorko je plakala kad ga je sljedeće ljeto pratila na stanicu na služenje vojnog roka. Bonjour, tristesse. Vojna pošta Surdulica. Vladimirova godina pred vojsku bila je nemirnija. Njegovi pokušaj da stupi u vezu s Valterom nisu uspjeli. Erzsébet i njeni zaposlenici brižno su pratili Valterove komunikacije. Nije mu rečeno da ga je Vladimir nekoliko puta zvao, a njegova pisma zaplijenjena su po dolasku. Prebačen je u Zaječar, gradić u kojem nije poznavao nikoga. Povremena ljubav s provincijalkama, zavedenim dahom udaljene metropole, nije mogla utoliti njegovu glad. Nekoliko puta je nestajao u velikom gradu. Milicija bi ga potom vraćala u Zaječar. Na proljeće ukrao auto direktora škole. Vratio se nakon nekoliko dana. Sastanak komandira milicije, osramoćenog direktora škole, zabrinute uprave za nezbrinutu djecu i slabo zainteresiranih socijalnih radnika te zaječarskog sekretara za narodnu obranu, urodio je zaključkom da se Vladimira, umjesto u maloljetnički zatvor, mora poslati u vojsku. Sekretar za narodnu obranu se zamislio. U glavi mu se rasprostrla geografska mapa Jugoslavije, a onda je rukom na Vladimirov karton napisao Mali Lošinj. Vlakovi su prevozili novake po cijeloj Jugoslaviji. U Vinkovcima su, jedan do drugog, stajali vlak Beograd-Zagreb i Sarajevo-Beograd. Bila je noć. Vladimir je otvorio prozor. Zapalio je cigaretu. Pogledao je vlak na susjednom kolosijeku. I tu je bio on, Valter. Zaspao glavom naslonjen na prozor. Vladimir je skoro iskočio iz vlastite kože. Sav se istegnuo da bi zakucao na Valterov prozor. Valter se probudio i vidio njegovo lice pred staklom prozora, misleći da sanja. Mahao mu je kao da gleda Vladimira kako leti. Činilo mu se da se probudio u Šagalovoj slici. Bilo je predivno.
4: Otvori!
5: Vladimire?
4: Otvaraj, budalo!
5: Vladimire, jesi to stvarno ti?
4: Jok, nego ti si.
2: Zagrlili su se i izljubili. Držali su se čvrsto za ruke, čineći most između dva vlaka predodređena za suprotne pravce. Tada se začula pištaljka. Na Vladimirovoj su kompoziciji otpuštene kočnice. Nije bilo vremena.
4: Idem u vojsku. Mali Lošinj.
5: I ja. Surdulica.
4: Doći ću po tebe.
5: Ne, ja ću doći po tebe.
4: Šta?
5: Imam plan. Čekaj me.
4: Čekam te. Spremniji nego ikada.
5: Pred nama su velike stvari. Nema više nepodopština. Nauči od armije što više možeš.
2: Vladimir je poslušao Valtera. Otkako je postao vojnik, ovaj delikvent je sa žarom usvojio disciplinu, poštovanje starješina i strogost vojničkog režima. Učiti od armije i čekati. Postao je najbolji strijelac, najbolji veslač, najbolji kormilar, najbolji mornar koji je ubrzo s velikom vještinom vezao nautičke čvorove i uzlove. Stekao je povjerenje starijih vojnika, podoficira i viših časnika. Unaprijeđen je u desetara, a njegova sklonost čitanju nije prošla neprimjećeno. Po završetku obuke nalazio se u odličnom položaju. Oficiri su obožavali njegovo društvo koje im je kratilo dosadnu otočku službu. Ubrzo su isposlovali da ne ode u prekomandu, a on je vrijeme provodio između volontiranja za plovidbe, gdje je njegova želja za stjecanje vojnih i pomorskih vještina već bila naširoko poznata, i samopropisanih obrazovnih odmora u toplini prazne općinske knjižnice. Na stidljive upite kako Centara za nezbrinutu djecu, tako i Zaječarskog sekretara za odbranu, stizali su iznenađujući hvalospjevi. Bili su to i hvalospjevi njima, jer nisu kao predstavnici države dozvolili da društvo od Vladimira napravi svog neprijatelja. Upravo suprotno, govorio je Maksimović, pomogli su da se to tvrdo zrno provučeno kroz surovi vojni mlin pretvori u brašno od kojeg se pravi najukusniji lebac, dakle ono što i hrani i gradi samoupravno društvo, ako me razumete. Valter je također odlučio marljivo učiti. Za razliku od fizički agilnog Vladimira, Valter je pažnju privukao na drugačiji način. Vojnički život bio je tvrd kroz kišnu jesen i suviše ranu zimu koja je zahvatila pčinski srez. Ipak, marljivo je neprestanim vježbanjem svladavao tehničke i fizičke zadatke, dodatno proučavajući kako karakteristike oružja, tako i komandno-štabne odgovornosti. Njegova pitanja na brzim i uglavnom formalnim kursevima izazvala su pozornost nižih oficira, a potom i kapetana kontraobavještajne službe. Nakon razdoblja promatranja, zaključeno je da bi bilo uistinu šteta da se takav talent troši na uobičajene vojničke aktivnosti. Ipak, kapetan je bio ponešto zabrinut zbog čudne otočke epizode o kojoj je saznao kad je upit proslijedio višim instancama. Raspitao se o Vladimiru. Činjenica da dva mladića nisu bila u kontaktu i da je Vladimir ostvarivao najbolje rezultate, nagnala ga je da taj slučaj pripiše prolaznim burama rane mladosti. Pred sobom je imao čovjeka kojeg je vidio u službi. Inteligentan, obrazovan, marljiv, poliglot, samozatajan. Takvo je pismo napisao nadređenima u Beograd, preporučujući ga za prekomandu u vojno-obavještajni centar, među elitu budućih bezbednjaka i obavještajaca pažljivo odabranih među tisućama i tisućama vojnika. I doista, već tog proljeća, Valter je poslan na usavršavanje u Beograd, u Vladimirov grad. Bio je oduševljen prilikom da od armije nauči i više nego što se nadao i privilegijom da upozna grad u kojem je Vladimir odrastao. O svemu ćemo pričati, mislio je, kad za to dođe vrijeme. U ljeto 1964. Vladimir je već izgubio nadu, odgađajući potragu za Valterom do završetka vojnog roka. Valter je bio najbolji u klasi i ubrzo mu je ponuđeno da prijeđe na vojnu akademiju. Pred njim se prostirala oficirska budućnost. Za to vrijeme uzbuđeno je učio zanat vojnog špijuna, tehnike dobavljanja informacija, preživljavanja, infiltracije, borilačke vještine, trikove i varke uz obuku za specijalne zadatke. Činjenica da ga je Selma naučila francuski otvorila mu je vrata raja. Pristup francuskom tisku, časopisima, knjigama, te upoznavanje s francuskim političkim, vojnim i sigurnosnim aparatom, kao i političkom i društvenom klimom u zapadnoj Europi. Walter je odgađao odluku. Konačno, u razgovoru s tri pukovnika službe, jasno mu je predočena budućnost. Vojnička karijera, čemu su se svi nadali i za koju će dobiti njihove najviše preporuke, ili povratak u civilni život kao njihov suradnik. Trećeg nema. Walter je tada shvatio da je od armije uistinu puno uzeo, ali da se zato, kao i za bilo koje uzimanje, moralo nešto i dati. Dat mu je rok od 7 dana. Walter je zatražio prvi put dopust kako bi o svemu razmislio.
3: Incroyable. Toči si, daj.
2: A čekaj, sad je ovo najzanimljivije. Zna se da je istog dana ušao u noćni vlak Beograd-Sarajevo. Saznaće se kasnije da je u Vinkovcima izišao iz vlaka, sačekao kasni noćni vlak za Zagreb, te potom u Zagrebu ušao u jutarnji vlak za Rijeku. Tog dana će se ukrcati u brod za Lošinj. Okupat će se u moru koje je sanjao 2 godine i sa zadovoljstvom večerati u lokalnoj konobi. Činjenica da se obučavao za vojnog operativca omogućila mu je da upozna topografiju Lošinja kao i sve ulice malog Lošinja, uključujući i mapu kasarne u koju se ušunjao oko ponoći. Kretao se kroz mjesto kao da je u njemu rođen, bez zastajanja i neprimjetno. Kao duh krstario je zgradama kasarne. Brzo je našao popis vojnika kao i njihov trenutni raspored. Ukrao je poručničku uniformu. Ušao je u spavaonicu gdje je naredio dežurnom vojniku da probudi Vladimira. Pospani Vladimir skamenio se kada ga je ugledao u uniformi. Spontano se nasmiješio. Walter ga je sasjekao.
5: Vojniče, spremi se, brzo!
4: Razumem.
2: Vladimir je jedva svladavajući sreću otrčao po uniformu i nužne stvari. Hitro se vratio. Pratio je Waltera. Dežurni vojnik zaključao je vrata i vratio se na svoj položaj. Ubrzo je zaspao. Neće znati objasniti tko je bio misteriozni poručnik koji je odveo Vladimira. Za nekoliko minuta već su bili izvan kasarne. Presvukli su se u Walterovu civilnu odjeću, ponešto usku za Vladimira. Za 15 minuta ukrašće ribarsku koču, isploviti iz Lošinjske luke i otisnuti se prema pučini s Vladimirom za kormilom.
4: Gde ćemo? Ej, gdje ćemo?
5: U Pariz.
1: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić, za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.
6: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
7: A sada poslušajmo prema odabiru urednice Adriane Kramarić Solo de Concours za klarinet i klavir opus 10 Andrija Raboa. Sviraće nam istaknuti klarinetist Radovan Kavalin i pijanistica Mirna Nohta.

0: Slušali ste Solo de Concours za klarinet i klavir, opus 10, Andrija Raboa. Nastupili su klarinetist Radovan Kavalin i pijanistica Mirna Nohta. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. U galeriji Josip Račić, koja djeluje u sastavu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, donedavno je bila postavljena izložba doajenke hrvatske grafike Nevenke Arbanas pod jednostavnim nazivom Linores. Nevenka Arbanas diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Alberta Kinerta, kod kojega je i magistrirala grafičke izraze. Potom se usavršavala u grafičkim tehnikama u pariškom ateljeu 17 Stanleya Williama Hatera te na likovnoj akademiji u Pragu u klasi Ladislava Čepelaka. Sudjelovala je na više od 200 skupnih te priredila više od 60 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Predstavljala je hrvatsku grafiku i na brojnim međunarodnim periodičnim izložbama. Za svoj rad nagrađena je brojnim priznanjima, među ostalim i nagradom Vladimir Nazor za životno djelo. Kustosica izložbe Linores bila je muzejska savjetnica u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović, s kojom ću u prvome dijelu današnje emisije porazgovarati o radovima Nevenke Arbanas prikazanim u galeriji Josip Račić. A u Osječkoj galeriji Waldinger trenutno se mogu razgledati novije slike naše istaknute umjetnice Pauline Jazvić, a izložba je naslovljena Mala devijacija svakodnevice. Paulina Jazvić diplomirala je 1995. dizajn odjeće i tekstila na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a potom 2001. na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti i grafiku. Svoje umjetničke zamisli realizira posredstvom različitih likovnih disciplina, a najviše slikarstva i instalacija, odnosno ambijenata. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, a za svoj rad je i nagrađivana. O kakvim je slikama riječ u galeriji Waldinger, te iz čega sve crpi inspiraciju za svoj raznolik, ali ipak prepoznatljiv rad, u drugome dijelu emisije reći će nam Paulina Jazvić osobno. Završni dio emisije posvetio sam izložbi naše vrsne umjetnice i teoretičarke umjetnosti Snježane Ban, koja se pod naslovom Zemlja zrak donedavno mogla razgledati u uglednoj galeriji Studentskog centra. Snježana Ban diplomirala je 2007. na nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a nakon toga 2008. i modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je 2019. s tezom Sumnja kao kreativni potencijal na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je danas i zaposlena. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi, a za svoj rad je i nagrađivana. Sa Snježanom Ban porazgovarat ću dakle što je sve poslužilo kao inspiracija za izložbu Zemlja zrak. Dobro jutro Ivana i hvala vam na dolasku u emisiju U vizualnom kodu.
1: Hvala vama što ste nas pozvali.
0: Ivana, u popravnom tekstu za najnoviju izložbu Nevenke Arbanas istaknuli ste kako postoji tradicija prezentiranja radova ove naše grafičarke u galeriji Josip Račić. Možete li se u najkraćim crtama osvrnuti na njezine ranije izložbe u toj galeriji?
1: Pa mi smo u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti jako ponosni na povijest suradnje sa Nevenkom Arbanas. Prva nekakva izložba koju bih istaknula je bila u studiju Josip Račić iz 2010. godine, izložba Listovi. Taj njen hvaljeni ciklus Listova je inauguriran zapravo izložbom u našoj galeriji i tad je on doživio procvat, kao što znate. To je jedan od meni osobno, ovako subjektivno, njezinih najljepših ciklusa. Nakon toga profesorica je razvijala tu priču kroz ono desetljeće, desetljeće i pol. I 2014. godine smo mi ponovno napravili izložbu u Račiću, koja se dogodila zapravo spontano. Pričajući s profesoricom, razgledavajući njezine radove, vidjela sam da ima u okviru tog ciklusa Listovi jednu seriju radova u kojoj je inkorporirala otiske sa razglednica i starih fotografija svojih djedova sa bojišta u Galiciji iz Prvog svjetskog rata. Iz trenutka kad se njih dvojica zapravo nisu poznavali, nisu ni znali da će biti rodbinski vezani. Taj naš susret profesorice i mene koincidirao je zapravo sa obilježavanjem obljetnice Prvoga svjetskog, 100. obljetnice Prvoga svjetskog rata, i tako se rodila ideja da bismo mi u tadašnjoj modernoj galeriji obilježili na svoj način tu istu obljetnicu sa takvom jednom intimnom izložbom. Na jedan malo drugačiji način koji nije bio niti malo pompozan, ali je imao tu jednu ljudsku komponentu. I mislim da je tim baš više bio onako baš vrijedan i poseban. Pogotovo, ne znam, čovjek se zapravo naježi kad pomisliš da je to isto bojište aktivno i danas. Koliko se to zapravo nekako vrti u krug i kako ta geopolitika, i to smo nekako pokušali istaknuti na toj izložbi, kako ta geopolitika i ta preslagivanja i odmjeravanja snaga na geopolitičkoj razini utječu recimo na život jednog malog čovjeka, jedne cijele obitelji. Mm-hmm. Kako to izgleda u intimnim zapisima jedne tako, evo, izložbe nepretenciozne, kako profesorica već jest, tko ju zna, ona je vrlo tiha, ali je njen rad zapravo vrlo prodoran. Mm-hmm. I evo, sada smo ponovno odlučili pokazati njen daljnji razvoj. Ono što je mene iznenadilo je kako profesorica zapravo ne gubi svoju vitalnost. I kako je ona sad zapravo sa ovim novim, s novom izložbom Linorez, s kojom nastupa u Račiću trenutno kod nas, ponovno radi novi iskorak. Znači, ona je sad zaključila taj ciklus lista i sada radi jednu sintezu na način... Mislim na način u smislu strategije, mm-hmm, i kvalitete rezultata jednog našeg Tartalje, ili recimo, ako ćemo gledati internacionalno, Modiglianija ili Morandija. To je jedna sintetička umjetnost gdje ona zapravo sintetizira cjelokupni svoj opus, ne gubeći, mm-hmm, na kvaliteti. Ona se sad vraća u tom ciklusu listova i dosta napravila nešto onako neobično za sebe. Odmaknula se od tog svog kolorita po kojem je zapravo bila poznata u grafici i radila jednim minimalizmom crno-bijelim tih asketskih, abstrahiranih kontura listova koji, mm-hmm, se daju svakako tumačiti. I sad se ona vraća ponovno toj polikromiji, međutim, vi ćete ponovno naći i taj motiv lista i vidjet ćete i opet, ne znam, izlete opet u crno-bijeli izraz. A pri tome, ono što je novo, ona uvodi ljudski lik, mm-hmm, na jedan protagonistički način, što za nju do sad uopće nije bilo svojstveno, jel? Tako da, baš je zapanjujuća ta njena vitalnost, mm-hmm, kako ona pronalazi uvijek nove odgovore, neke nove načine kako bi razvijala dalje taj svoj jezik. I s tim što, recimo, meni je jedna od najgenijalnijih stvari ove izložbe, što ona je nju nazvala Linorez. Mm-hmm. Ona je nju nazvala Linorez i ona je uistinu rađena tehnikom Linoreza. Gdje opet ona je tu, kako bih vam rekla, ona je onako jedna tiha, nježna žena, ne napadna, onako samo zatajna, vrlo. Ali zapravo su njene poruke pogađaju duboko u srž. Postoje li opet sad neki, sad smo se prisjetili toga kako je ona detektirala recimo te geopolitičke odrednice, jel? I te silnice. Međutim, pogledajte što sad radi. Ona se sad zapravo referira na jedan trenutak onako kojem se sad nalazimo, u kojem smo mi u jednom velikom tehnološkom prijelazu, mm-hmm, prema umjetnoj inteligenciji. Ne znam u kom će smjeru to ići. I ona se, pazite, vraća sada opet, znači, nekakvoj klasičnoj tehnici. Ona nju naglašava i ona s njom zapravo nas poziva da se prisjetimo, da ne izgubimo ono duboko ljudsko opipljivo iskustvo u tome svemu, mm-hmm, jer mi to ne smijemo izgubiti unatoč, mm-hmm, svemu. Mm-hmm. I to mi je strašno kako ona, na izgled, ona je lirski, je taj njen jezik, on je nježan, ona ima onaj taj neku žensku ruku, ali pogledajte koliko su te njene poruke zapravo, kad malo razgrdeš te slojeve značenja kod nje, koliko su one zapravo gromoglasne.
0: Sad zanimalo bi me kako ste koncipirali izložbu. Dakle, to nisu radovi velikih dimenzija, ali ipak u prostor ste stavili jedan izrazito veliki rad koji zapravo nije, jel tako, Linorez, nego je više print koji možda pokazuje detaljnije kako se služi tehnikom autorice, jel tako?
1: Da. A to vam je sve bila profesoričina zapravo, mm-hmm, zamisao i intencija. I mislim, to je Sjajno kako ona zapravo stvara, ona je poznata po tome da ona sa svojim izložbama zapravo stvara ambijente. Mm-hmm. Mi to isto znamo od prije, ona je sa svojim tim krhkim papirima grafika radila skulpture koje zovu na monumentalno i onda je ona tu operirala na tim nekim suprotstavljenim ono što očekujemo i ono što dobivamo na tim nekakvim sudarima ovih utisaka i značenja. E pa, ona je ponovno stvorila ambijent, ali opet vrlo, kako bih vam rekla, vrlo inteligentno.
0: Vjerojatno svaki vrlo rad funkcionira za sebe, ali i kao cijelina.
1: Da, ona je tu stavila puno manjih formata, ima nešto srednjih i to je jedan jedini veliki. I ono što smo se, ali svi zapanjili, tog trenutka kad je izložba bila postavljena i gotova, mi smo se svi zapanjili, nismo to uopće očekivali, kako je ta izložba lijepo sjela u prostor. Baš je lijepo sjela u prostor. To smo svi primijetili i time smo ostali osupnuti. A to je taj čarobni dodir profesorice, ovaj tekst koji je snimljen kao video rad koji govori Marko Grčić, jer zapravo glavni poticaj za tu izložbu i je bila pjesničko-grafička mapa otisci koju je profesorica radila sa Markom Grčićem. I budući da je on u krhkoga zdravlja u visokoj dobi, umjesto da dođe i govori na otvorenju, snimljen je taj film koji se neprekidno u lupu vrti pa se može gledati, gdje on govori ono što bi on zapravo rekao na otvorenju izložbe Nevenke Arbanas. I zapravo, postavljajući izložbu, profesoricu uvijek vjerno prati njezin suprug, gospodin Dujmović, i onda je on rekao da je zapravo želja Marka Grčića bila da se taj tekst koji on čita nazove Pohvala ruci Nevenke Arbanas. Pa šta to nije lijepo? I zapravo za taj postav možemo reći da je Pohvala ruci Nevenke Arbanas. To je taj njen čarobni dodir.
0: Evo i za kraj ovoga našeg kratkog, ali vrlo informativnog razgovora, kako biste pozicionirali stvaralaštvo Nevenke Arbanas u kontekstu cjelokupne aktualne umjetničke produkcije? Očito je naime da tradicionalne grafičke tehnike poput linoreza nipošto ne treba otpisivati kao nešto što više nije relevantno i ne iskazuje umjetničke zamisli na suvremen način, zar ne?
1: Pa nikako ne. Meni to uopće ne pada na pamet. Ja bih rekla da je profesorica Nevenka Arbanas jedna klasika koja nikada ne zastarjeva. U onom najboljem smislu te riječi. A taj odnos virtualnog i stvarnog, opipljivog, ne istražuje samo ona. Mislim, to vam je radio i Mario Čaušić izložbom Pixel u galeriji Vladimir Bužančić. Time se bavio primjerice i fotograf Valentino Bilić-Prci čisto izložbom u našem Račiću, serijom fotografija autoportreti, gdje je on s namjerom fotografirao starim analognim fotoaparatom sebe u raznim stanjima, emotivnim. I to je bio važan dio te izložbe, odabir upravo analognog starinskog aparata nasuprot i namjerno odbacivanje digitalne tehnike. Dakle, to je jedno pitanje koje je zapravo već dugo vremena intrigira umjetnike i, mislim, cjelokupno čovječanstvo. A mislim da je u ovom trenutku aktualnije nego ikada.

0: Dobro jutro, Paulina, i dobrodošli u emisiju u Vizualnom kodu.
1: Dobro jutro, Vanja, i dobro jutro svim slušateljima.
0: Evo, za početak, recite nam kako je došlo do vaše izložbe u galeriji Waldinger i što ste na njoj izložili?
1: U galeriji Waldinger sam izložila ciklus slika otprilike zadnjih 10 godina, a izložba se zove Mala devijacija svakodnevnice, a došlo je na poziv kustosice Ive Kelbler i ravnateljice galerije Waldinger Marijane Fumić, kojim se ovim putem zahvaljujem. I sa Ivu Kelbler već poznajem godinama, još prije smo dogovarale neku izložbu i sad se desio trenutak kad smo to odlučile napraviti. To je presjek radova, kao što sam već rekla, zadnjih 10 godina. Znači, tu su izložbe neke u galeriji, iz galerije, iz male, iz Laube i sa zadnje izložbe, to je predzadnje u galeriji Krančar, autistični pejzaži. I još neke slike koje nisu izlagane. Ali evo, jedan predivan prostor i slike su tamo baš cijele.
0: I izbor slike je napravila, to ste prepustili.

0: Live Kerbler, je li
1: Pa
0: tako?
1: zajedno smo birali slike, a postav su radili ravnateljica Marijana Fumić i Iva Kelbler.
2: Dakle, to je bila slikarska izložba. Idemo sad malo napraviti digresiju. Osim slikarstva poznate ste naime i po svojim instalacijama, odnosno ambijentima. Pa ono što vjerojatno sve koji nas slušaju, a slabije poznaju vaš rad, zanima kako se i zbog čega se opredjeljujete kada izraditi, znači, instalaciju, odnosno ambijent, a kada naslikati sliku. O čemu to ovisi?
1: Pa to ovisi o inspiraciji. U stvari, ja uopće ne radim razlike između medija, nego što me u tom trenutku okupira, on možda je što mi je čak pri ruci. Tim se počnem izražavati. U stvari, očito postoji pravilo, ali, na primjer, za neke teme mi je bolje se izraziti u mediju instalacije, skulpture, ambijenta, a nekad se izražavamo ulje na platnu, akril na platnu. Evo, čak je bio jedan video kojim se inače ne bavim, ali to je nekako spontano ispalo. A upravo je u galeriji Krančar pod nazivom Jedan moj rad, a na izložbi pod nazivom Ja se zovem Ružičasta. I tu je izložena moja instalacija Pink Blink, koja je bila nedavno izložena na Trijenalu kiparstva. I to mi je jedan baš onak dragi rad i mislim da je jako lijepo se uklopio u tu izložbu. A evo, kusto ste izložbe, ste vi.
2: Sam ja. Dobro, nećemo sad sukob interesa, ali evo, recimo i to. Ali evo, kad ste već spomenuli tu instalaciju Pink Blink, objasnite malo našim slušateljima i slušateljicama o čem se zapravo radi, kakav je to rad. Pa evo, da onda dođu i pogledati izložbu, možda se zainteresiraju.
1: Pozivam sve da dođu u galeriju Krančar pogledati izložbu Zovem se Ružičasta, a istovremeno i pozivam sve slušatelje da dođu u galeriju Waldinger u Osijeku. Ali evo, možda mala poveznica, u galeriji Waldinger su slike. Meni je uvijek tu doza humora, ih ne gledam tak crne, kao što je možda Kustosica napisala predgovor. A Pink Blink je nešto što treba biti veselo, ali gdje ja isto tako loše vijesti s kojima smo nonstop bombardirani, pogotovo sa strane medija, ja ih pročitam, nažalost moram ih pročitati, onda ih kao zamatam u rozi paketić i slažem jednu instalaciju od toga. A ovdje je ispalo da je ta instalacija na izložbi od 3 metra, na Trijenalu kiparstva je bila od 4,5. Da je definitivno mnoštvo loših vijesti, a i mnoštvo tih rozih kutica, ali baš zato se desila jedna, po meni, nekako vesela instalacija, jer ti paketići su, pošto ih je mnoštvo, djeluju dosta optimistično u toj ružičastoj boji.
2: Da, znači jedan ovako fasada, rekli bismo, ružičasta nečega što unutra nije. Mene je to,
1: upravo
2: kad
1: tako
2: ste mi objašnjavali o čem se radi, mene je to podsjetilo na onaj mit o Pandori i kutiji koju se ne smije otvoriti, zato bolje te ružičaste pakete ostaviti zapakirane.
1: Da.
2: E sad, idemo se sad vratiti na ovaj osnovni povod za ovu emisiju, to je vaša samostalna izložba u Osijeku pod nazivom Mala devijacija svakodnevice. Dakle, riječ je o slikama posredstvom kojih komentirate svakodnevicu i to iz pozicije prvoga lica, dakle iz svoje vlastite pozicije. Kako se ta devijacija svakodnevice očituje? Možete li navesti neke primjere na konkretnim slikama? Evo.
1: Pa, ok, to je iz prvog lica, ali vidim da su ljudi iz publike i općenito neki kustosi, da se svi nekako vide u tome. Tako da mislim da i društvo tako razmišlja, ali evo, tu su slike, na primjer jednu bi Search and Destroy.
2: Opišite nam malo tu sliku.
1: Pa to je žena obučena pa i nije tak strašno, nego je žena obučena, više to je crno-bijela slika, mislim, sa sivim, ali ima pištolj i ona uvijek nešto istražuje i treba, kad malo razmišljaš, treba taj uzrok uništiti. A može se gledati od korupcije u društvu do pronalaska majstora, Evo, ja sam na taj način gledala. Druga slika je switch on, switch off. Kad čitaš te vijesti ili kad živiš uopće u ovoj realnosti, dođe ti da preživiš, da se malo iskopčaš. To je onda switch on. Ali onda se opet i ukopčam jer ne mogu biti baš u ružičastom. Jedna je slika dvije djevojčice. To je možda je iz moje osobne mitologije, jer dok sam bila mala, ja i sestra smo išli stalno kod fotografa. Očito za neke bitnije događaje, rođendane ili nekakve godišnjice, ali i onda nas je, mama nas je odla tamo da ima vjerojatno za uspomenu fotografiju, što je danas smiješno jer imamo ih na 1000. Ali onda kad nalazite na te stare fotografije, onda si razmišljam, Isusa, kako nas dvije izgledamo. Od odjeće do prizora, a ovdje su prizori dvije djevojčice u crvenim trenirkama i gdje piše brand Adidas. To je današnje vrijeme gdje je to brendiranje jako bitno.
2: Sve prožimajuće.
1: Da.
2: Jedna od karakteristika vašeg slikarstva nije nužno pravilo, ali jako često na svojim slikama posežete za tekstom koji je ujedno i naziv zapravo rada često, pa me zanimalo zbog čega vam je taj tekst toliko važan da ga ugradite u kompoziciju. Da li je to...
1: Pa to je bio jedan period, sada ga sve manje koristim.
2: Je li to utjecaj stripa možda? Evo, ili...
1: Pa vjerovatno je utjecaj stripa. Ja isto tako volim i plakate, ali normalno danas je drugo vrijeme. Na tom sam i odrasla više, na tom i pop artističkom, da, Lichtenstein strip. To me inspiriralo. Ja sam druga generacija i mi smo se u stvari identificirali kroz muziku, kroz video, spotove, su se taman pojavili. Vjerovatno je to utjecaj toga. Tako da imam tu, ne znam, ja se ne bojim ničega, ali to je više onaj dječji rukopis, kao na jednoj slici piše. Kao što smo učili u školi, ono kad smo trebali uredno pisati kroz tri crte. Ja sam imala problem s rukopisom, to jest nisam nikad bila uredna, pa su me to ispravljali, pa mi je vjerojatno s tim povezano.
2: Evo još možda na jednoj slici ste naslikali jednu pticu koja ovako nešto između labuda i guske, ali to sam povezan zato da ste imali jednu instalaciju izloženu svojedobno u Muzeju suvremene umjetnosti koja se sastojala od mnogih onih napuhanaca za plažu u obliku labuda, pa bi me zanimala, evo, ta simbolika možda ptice, zašto baš labud ili možda guska čak?
1: Nema pravila, ali ptice su meni, općenito volim životinje, ali ptice su mi zanimljive jer se likovno izražavaju. Likovno mi je lakše njih nacrtat, ali su mi likovno zanimljive. Ovdje u stvari je bilo prije par godina film Strange Things, ja mislim da su se zvale, ali mislim da tu više govori o devijaciji. Mislim da je danas sve pomiješano. Postavila sam u Muzeju za umjetnost i obrt instalaciju gdje je bio isprintan kraljevski pudel, to je moj pas. A onda to je više možda sumrak civilizacije, koliko je sve politički korektno. A onda se ja više zezam da će nam sad i kustosi postati životinje. Imamo velika... Normalno da obožavam životinje i htjela sam biti veterinarina, ali da više ljudi, a više postoji zakon da štiti ljude koji napuštaju životinje, a na primjer ne štiti ljude koji ili ne osuđuju, koji napuštaju djecu ili takve stvari, tu se dešavaju ti apsurdi. Tako da na tim slikama je pola čovjek, pola sad, da li je to guska ili labut, nisam nija sigurna. A možda je ono šta je prvo, kokoš ili jaje.
2: A u labude ste na instalaciji koristili zbog motiva vjernosti, je li tako?
1: Tako je, Together Forever je bila instalacija, a kao ide mit da se labudi ne rastaju.
2: Pa imaju da cijeloživotnog partnera.
1: Cijeloživotnog partnera, ali iako su tu rekli da su i vukovi takvi, sad nisam više sigurna, ali onda je možda ugodniji labud.
2: Lakše je naći plastičnog labuda za plažu nego vuka, sigurno.
1: Da.
2: Evo i za kraj ovog našeg razgovora, još samo pitanje, imate li kakve planove za skoriju budućnost, neke projekte, ideje, događanja?
1: Imam puno sam planova, ali evo, u petak se otvara izložba na Bienalu Dona u Trstu, gdje ujedno učestvujem sa tri slike, artistični pejzaži koji su bili izlagani u galeriji Krančar. I onda poslije radim izložbu u Puli, pa u Poreču i još jednu u Splitu. Evo, nekako se ova godina nagurala. Pa ispada da jako puno, ja puno radim, ali ispada da jako puno izlažem, što inače nije takav slučaj.
2: Evo, onda pozivamo sve slušatelje i slušateljice da pogledaju izložbe i u Osijeku ko može, i ovu u galeriji Krančar, i naravno ove koje predstoje u ovoj godini. Paulina, zahvaljujem vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.
2: A u završnom dijelu emisije Snježana Ban nešto će nam reći o svojoj izložbi Zemlja zrak, donedavno postavljenoj u galeriji Studentskog centra. Vraćamo se uskoro.

0: Dobro jutro, Snježana, i hvala vam što ste pronašli vremena za gostovanje u današnjoj emisiji u Vizualnom kodu.
1: Dobro jutro, evo, hvala vam na pozivu.
0: Krenimo od naslova vaše izložbe u galeriji Studentskog centra koji glasi Zemlja, zrak. Prva će asocijacija gotovo sigurno, osobito u kontekstu vremena kako danas živimo, naginjati vojnom žargonu. Međutim, radi se o nečemu posve različitom, zar ne?
1: Pa da, evo, treba reći da naziv izložbe jest odabran sa sviješću da će u prvi mah vjerojatno asocirati na projektile, točnije na raketu istog naziva, i tako odražavati, nažalost, ova nesigurna i nemirna vremena u kojima živimo, što je još unutar godinu dana od kad sam naslovila tako ovu seriju radova i prijavljivajući za SC, to se nažalost pojačalo. No, kao što ste rekli, riječ je, suština naziva je u nečem posve drugom. Radi se zapravo o tome da je taj naziv odgovarao zapravo nekim relacijama i idejama koje su me u tom trenutku zaokupljale, a to su relacije bez težinskog, težinskog, praznine, zraka, i u stvari znači predstavlja zapravo tu, više kažem, misaonu idejnu kategoriju koja je u ostalom prisutna u radovima umjetnika koji su me inspirirali.
0: Idemo sad na konkretnije radove. Dakle, na izložbi se izravno referirate na neka ranija umjetnička djela, kako domaćih, tako i stranih autora, sva nastala tijekom prošloga stoljeća. To su djela autora poput Ivana Kožarića, Ratka Petrića, Marcel Dišana ili Yves Kleina. Pritom parafrazirate, pa čak katkada izokrećete njihove izvorne nazive. Zanimalo bi me zbog čega su vas privukli baš ti autori i ta njihova djela, i možete li za naše slušateljice i slušatelje koji nisu imali prigodu pogledati izložbu navesti nekoliko primjera tih vaših referiranja, odnosno parafraziranja?
1: Pa evo, s vremenom se pokazalo da je stvarni neki razlog, smisao i poticaj za nastajanje mojih umjetničkih radova uvijek u radovima drugih umjetnika. Bilo je da je riječ o suvremenicima ili kroz povijest umjetnosti, a kao što ste ovdje istaknuli, mahom je riječ o umjetnicima 20. stoljeća. Ono što je meni bilo interesantno i važno je, osim da se želja da dublje proniknuti u njihove neke ideje, je bilo sa vlastite pozicije i sa pozicije današnjice, kroz njihove radove jednostavno iznijeti neka razmišljanja o umjetnosti današnjice, ali na jedan opušten način, sa, ne znam, pokušajem i dozom humora, s time da je evo taj humor uvijek na račun našeg vremena, nikad na račun umjetnika za kojima posežem. Pa evo, vi ste spomenuli neke od njih, ako je mogu navesti neke primjere. Pa ako recimo Dišanova slika poznata glasi, nosi naziv Akt koji silazi niz stepenice, u mojoj interpretaciji je to akt koji je već sišao niz stepenice, dakle nije ni više ni prisutan na slici, a u drugoj slici odlazi u prazninu ili eto humorno odlučuje otići na plažu. Ili još jedan primjer, evo, Iva Kleina koji i njegovog čuvenog skoka u prazninu.
0: Što je poveznica s ovom prazninom koju tako ste ostavili kod Dišana.
1: Tako je, upravo da. Njegov čuveni, znači, skok u prazninu, odnosno u prazno iz 1960. u mojoj interpretaciji postaje pak skok u razno. Znači, osim na toj jezičnoj razini, ovaj, zapravo sugeriram da tu pozu njegovog skoka koja će završiti u nizu izmiješanih umjetničkih djela, i tako sugeriram to naše doba obilja i zasićenja, i pitam se da li je na toj nekoj metafizičkoj razini kojom se on bavio prazninom, ona danas za nas moguća.
0: Radi se, dakle, već smo rekli, sve o djelima nastali u prošlom stoljeću. Je li to slučajno ili je možda povezano s nekom paradigmom karakterističnom za umjetnost 20. stoljeća? Tu prvenstveno mislim na, naravno, modernističku paradigmu. Znači, niste posezali za nekim starijim epohama, nego evo, sve je ostalo u tom modernizmu. Da li je to neka odluka svjesna vaša, sigurno?
1: Pa nije bila planirana od samog početka, ali evo, na kraju te serije zapravo sam i sama osvijestila da je mahom riječ o radovima i odnosno nekim pojedinim radovima 20. stoljeća, premda postoji nekoliko radova koji asociraju i na, ajmo reći, arhejsko doba naše civilizacije. No, sigurno nam je 20. stoljeće kao vrijeme velikih vizija uvijek od svih prethodnih stoljeća najbliže i otvaralo je brojne paradigme koje su i danas za nas aktualne. Pa u tom smislu, s obzirom na tih na raspon tema od meditacije i do obilja, nalazila sam to upravo u radovima umjetnika 20. stoljeća i zapravo su me ti fenomeni i pojmovi odveli ka njima.
0: Ono što sigurno će svakome zapasti za oko, da zapravo sve vaše slike izložene u Galeriji Studentskog centra su bile realizirane u tehnici kolaža. To vam je zapravo, koliko poznajem vaš rad i pratim već niz godina, zapravo jedna dosta omiljena tehnika, pa evo, zbog čega, šta vam je zanimljivo u kolažu? Zbog čega mislite da je kolaž najprikladniji za iskazati takvu ideju?
1: Da, pa to je istina, evo, otkad sam otkrila kolaž kao studentica, stvarno mogu reći da je moja omiljena tehnika koja me jednostavno stalno iznova privuče kao adekvatna tehnika koja mi se čini da je bliska mom načinu razmišljanja i općenito karakteru mojih radova. Ona, naime, omogućava i taj spoj različitih vremenskih slojeva, omogućava ovaj uključivanje fragmenata ili reprodukcija umjetničkih radova. Znači, jednostavno, i vi ste jednom prilikom sami rekli da je zapravo indikativna tehnika koja omogućava spoj trivialnih i fundamentalnih razina.
0: Koliko vam treba ovako da jednu sliku osmislite i realizirate? Jer to, pretpostavljam, podrazumijeva jedan istraživački rad na časopisima, listanju, koji su sad baš konkretni motivi sa tih stranica iz časopisa koje izrezujete. Je to dugo traje ili relativno brzo?
1: Pa sigurno, ja imam neku sklonost biti ljubomorna na svaki komadić koji slučajno uništim ili koji mi nestaje, jer jednostavno ih nekad i dugo promatram prije nego ih upotrijebim u nekome radu. Tako da je relativno, ali u svakom slučaju da, to je neka moja i stalna potreba da ih listam, tražim i da ih se sjetim i da ih u nekom trenutku uklopim.
0: Na izložbi su, osim zapravo tih dvodimenzionalnih, recimo tako, kolaža, izložena i dva trodimenzionalna rada. Pa evo, još nam recite za kraj o kakvim se zapravo to radovima radilo i koja bi bila njihova ideja. Mm-hmm. To su zapravo, čini mi se, ambijentalni radovi, jel tako, izrazito?
1: Pa jesu, da, oni su nastali, evo, mišljeni su za prostor same galerije SC, ali i zapravo su u istom duhu kao i ostali radovi, pa premda je riječ o, ajmo reći, dvijema skulpturama, one zapravo odražavaju isti taj nekakav kolažni pristup i zapravo i taj pokušaj nekakvog humornog osvrta na naše vrijeme. Oni se doduše više asociraju upravo evo na tu antičku civilizaciju, točnije na neki stilizirana asocijacija na antički stup koji evo su inače uvijek sinonim za nešto čvrsto, postojano i stabilno, postojano i nose nešto važno, dok u mojoj interpretaciji evo su oni istanjeni sami po sebi, nestabilni, i na vrhu nose zapravo običan pleksiglas koji u prvom slučaju predstavlja evo tu prazninu, pa i evo nosi taj naziv praznina za sve, dok u drugom slučaju je jednostavnim potezima sugerirana forma bijelih ciglica od kojih je sačinjen zid galerije SC, i sa svojim nazivom Galerijski zrak evo pomalo humorno poručuju da nam je potreban predah od obilja umjetnosti.
0: Meni je bilo zanimljivo na izložbi, to je možda i slučajno, možda niste imali to na pameti, ali kad gledate kroz taj pleksikl na koji ste naslikali zapravo te ciglice, a iza se vide jedna zvrata koja zapravo ničem ne služe, koja nisu prekrivena ciglicama, to mi je bilo zanimljivo. Jedini dio galerije SC gdje nema ciglice, da. A onda kad gledate kroz ovaj pleksiglas ispunjavate i taj prostor sa svojim naslikanim ciglicama, to vjerojatno niste imali na pameti, ali da. Meni je ovako to je ispala kao zgodna koincidencija.
1: Da, to su vjerojatno te sretne slučajnosti koje se poklope. Da.
0: Što je uvijek sasvim legitimna situacija da. Na svakoj izložbi, i u osnovu svako u izložbi pronalazi nešto svoje što možda
1: apsolutno,
0: autor nije
1: da.
0: nužno želio istaknuti. Još mi je zanimljivo ovo poigravanje sa antikom, dakle to je nešto uzvišeno, klasično, vječno, ali zapravo vi ju interpretirate posredstvom kič predmeta. Znači, vi uzimate one neke grozne kič od stiropora ofarbanog u srebrno, te umjetne zapravo, da. I zapravo tu se možda i krije malo vaša ironija, pretpostavljam, u čitavoj priči.
1: Pa sigurno, jer evo kažem, u svemu je to neko izvrtanje u suprotnost onoga što što naša predodžba o tom razdoblju i umjetnosti jest, jel? Pa to je sigurno taj neki humorni aspekt ili barem pokušaj istoga.
0: Snježana, evo, najljepše vam se zahvaljujem na ovom zanimljivom i poučnom razgovoru.
1: Da, hvala vama još jednom.

U prvome dijelu današnje emisije u vizualnom kodu kustosica Ivana Rončević-Elezović govorila o izložbi Nevenke Arbanas Linorez u galeriji Josip Račić. U drugom dijelu s Paulinom Jazvić razgovarao sam o njezinoj izložbi Mala devijacija svakodnevice u Osječkoj galeriji Waldinger, a u trećemu dijelu Snježana Ban predstavila je svoju izložbu Zemlja zrak u galeriji Studentskog centra. Današnju emisiju u vizualnom kodu tonski obradila Jadranka Besednik, urednica Emanuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
2: Radio Atelje.
3: Danas ti pišem...
2: Sanja Lovrenčić.
3: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
2: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: Pišem ti...
2: U četvrtak.
3: Pišem ti... Završavam, pa započinjem pismo.
2: Od 18 sati.
3: Pišem ti iz bijele
2: zemlje. Na Trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
4: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: Pišem ti iz crnog.
4: Pisaću ti dok bude moguće.
3: Pišem ti iz daleke zemlje.
4: I što ti još mogu reći na kraju pisma?
3: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
4: Važno je da pismo ne bude kraja.
5: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
7: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
6: Danas od 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki susret. Kratki susret. U današnjoj emisiji Kratki susret urednika Trpimira Matasovića susreću se Parade, Erika Satija i Pavla Dešpalja. Na početku Parada, balet na temu Žana Koktoa, Erika Satija. Nastupit će Londonska kraljevska filharmonija, a dirigent je Philippe Entremont.

Čuli ste Paradu, balet na temu Žana Koktoa, Erika Satija. Svirala je Londonska kraljevska filharmonija, a dirigirao Philippe Entremont. Slijedi svečana parada za rogove i orkestar Pavla Dešpalja u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem samog skladatelja Pavla Dešpalja.

0: Slušali ste svečanu paradu za rogove i orkestar Pavla Dešpalja u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao Pavle Dešpalj. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Kratki susret, u kojoj su se susrele parade Erika Satija i Pavla Dešpalja. Uredio Trpimir Matasović.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Rođen sam i odrastao na samom razmeđu Rima i Bizanta. Ta je podjela trajala stoljećima, a granica nije uvijek postojala samo na karti koja dijeli rimokatoličku sferu od one istočnog kršćanstva. Godine 1909. Vekija se udala za studenta Politehničkog fakulteta u Rigi, a 1911. preselili su se u Šetenijaji, gdje sam se ja rodio. Stolipin te godine vjerojatno nije zagledao u moju koljevku. Morila ga je pomisao na propast Rusije. On sam samcat nije ju mogao zaštititi. Nitko, pa čak ni moj djed, nije mogao predvidjeti ono što je uslijedilo.
2: U samom srcu Litve, u župi Apitalaukio, u oblasti Kedainija, u dolini rijeke Nevež, stajale su dvije crkve. U onu najbližu drvenu, mještani su išli vozilima ili pješice na misu. U onoj drugoj, kamenoj baroknoj crkvi, udaljenoj 5 kilometara, nalazio se matični ured. Pjesnikovi roditelji vjenčali su se u crkvi u Apitalaukiju. Česlav Miloš rodio se u Šetenijaju 30. lipnja 1911.
1: Ondje sam kršten i primljen u naručaj Rimokatoličke crkve. Istodobno, u matičnom uredu upisano je moje ime, pa je tako službeno potvrđeno postojanje još jednog podanika Ruskoga carstva. Na selu govorilo se litavski i nešto poljskoga, no svaki činovnik doseljen u administrativne svrhe, žandar što nespretno klatari svojom dugom sabljom, poreznik i željeznički kondukter, ovdašnjem su se stanovništvu obraćali na ruskom. Svi su naime imali obvezu znati službeni jezik. U gradiću Kedainijaju, gdje se na tržnici prodavao urod, neslužbeno se govorio poljski i jidiš. Svako novorođeno dijete pribrojeno je milijunima počinjenih i svako je bilo dijete poraza. Za svakim tim djetetom protezao se krvavi trag bitaka iz prošlosti, očajničkih ustanaka, vješanja i progona u Sibir. Ti su događaji neizbježno krojili budućnost svakog tog djeteta. Bila si moj početak i tebi se vraćam. Ovdje sam naučio razlikovati 4 strane svijeta. Dolje, iza stabala, bila je riječna strana. Od traga iza kuća bila je šumska strana. S desna je bila strana Svetoga Gaza, a s lijeva se nalazila strana kovačnice i skele. Kamo god lutao, kojim god kontinentom išao, licem sam uvijek bio okrenut prema svojoj rijeci. Mislim da sam bio odgajan tako da poštujem pretke. Moja obitelj nije bila uobražena. Bila je lišena snobizma u vezi podrijetla. Moram reći da je to bila obitelj i s jedne i s druge strane u nekom smislu demokratična. Nisam imao osjećaj superiornosti zbog podrijetla. Naprotiv, patio sam od kompleksa demokratičnosti. To znači, činilo mi se da je moja obitelj koja je živjela od rada seljaka izazivala u meni određeni osjećaj grižnje savjesti.
3: Koja je žila s praci hlopov, no, povodovala u mnje pevne bežute sumljenja.
2: Miloš je bio silno zatvoren čovjek, tajnovit. Život ga nije mazio i to ga je naučilo primati udarce. Dakle, ako je reagirao emotivno, onda je to bilo u tekstovima, stihovima. A ako nije reagirao, to također puno govori.
4: Jeśli nie reagował, to też to dużo mówi.
2: U određenom trenutku u životu radi se upravo o tome da se može kasnije sebi pogledati u lice. Miloš je nebrojeno puta bio u situacijama kada je morao prosuditi što je bolje, napad ili šutnja. Bio je čovjek koji je smatrao da ne treba žalostiti brata svoga govoreći da Bog ne postoji i da je svijet zao, iako je po prirodi bio i šaljivčija. Bio je mali izviđač, bio je dječak, obično se volio šaliti. Bio je čovjek ritma. Imao je fantastično uređen način života i dnevni ritam.
4: Miał fantastyczny uporządkowany tryb życia i
2: jednom sam rekla da kao kad dobar plemić vlada svojim gospodarstvom, na lijevoj strani stola bili su strojopisi i rukopisi. Na desnoj strani bile su uredske stvari, nekakve slušalice, povećalo. Znao je sve gdje što ima, gdje što stavio. Pisao je perom Watermanom ili Pelikanom, tamno plavom tintom u bilježnicama koje je on zvao Kajeti. Miloš je bio pjesnik nadahnuća. Kako to kod velikih pjesnika biva, ustajao je rano i pisao je pjesmu, doslovno. Vidjela sam to kad sam ujutro dolazila na posao. Tada nisam prilazila stolu. Nisam prilazila Milošu jer sam znala da je to sveti trenutak začeća i ne smije se ometati Miloša. Pjesme su ponekad imale na desetke verzija. Tako je radio pjesnik nadahnuća nad svojim nadahnućem.
5: Campo di Fiori. U Rimu na Campo di Fiori koševi maslina i limuna. Kamene ploče poprskane vinom i potrganim cvjetovima. Ružičaste plodove mora istresaju na stolove prodavači. Naramci crnog grožđa padaju na breskvin mašak. Upravo na tom trgu spaljen je Giordano Bruno. Krvnik je plamen lomače užgao, okružen znatiželjnom svjetinom. A tek što je plamen zgasnuo, ponovno su pune bile krčme. Koševe maslina i limuna nosili su prodavači na glavama. Sjetih se Campo di Fiori u Varšavi, kraj vrtuljka, vedre proljetne večeri uz zvuk živahne muzike. Plotune za zidom geta zaglušivala je živahna melodija i uzlijetali su parovi visoko u vedro nebo. Povremeno je vjetar od kuća u plamenu donosio crne zmajeve. Pahulje su hvatali u zraku oni što su jurili na vrtuljku. Haljine su djevojaka lepršale na tom vjetru od kuća u plamenu. Smijala se vesela gomila te lijepe varšavske nedjelje. Pouku će možda neko izvući da puk varšavski ili rimski trguje, zabavlja se, ljubi, ne osvrćući se na lomače mučenika. Netko će drugi pouku izvući o prolaznosti ljudskih problema, o zaboravu što raste dok plamen još nije ni zgasnuo. A ja sam tada mislio o samoći onih što ginu. O tome kako kada je Giordano kročio na gubilište, nije u ljudskom jeziku našao ni jedne riječi oproštaja za te ljude što ostaju. Već su hrlili na čašu vina, prodavati bijele hobotnice. Koševe maslina i limuna nosili su veselo žamoreći. I bio je već od njih dalek kao da su prošle stoljeće. I oni su tren samo čekali na njegov nestanak u požaru. A onima što su ginuli sami, već zaboravljeni od svijeta, jezik je naš postao tuđ kao jezik davnog planeta. Na kraju sve bude legenda. I tada, nakon mnogo, mnogo godina, na novom Campo di Fiori, bunt će užgati riječ pjesnika.
6: Što je poezija koja ne spašava ni narode ni ljude? Bila je to misao vodilja Česlava Miloša, čiju ste pjesmu malo prije čuli. Poljski književnik litavskog podrijetla i američkog državljanstva, takozvani bezdomni pjesnik, bio je outsider u svakoj sredini u kojoj je živio. Za ljevičare desničar, za desničare ljevičar, za ateiste katolik, za katolike sekularist, za poljsku dijasporu otpadnik, u Poljskoj izdajnik, za Amerikance previše Evropljanin, za Francuze američki agent. Široj svjetskoj javnosti Miloš je otkriven nakon što mu je Švedska kraljevska akademija 1980. dodijelila Nobelovu nagradu za književnost. Što skriva i poručuje njegov golemi, gorki, proročki opus, zna doktorica znanosti sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Đuđica Čilić-Škeljo. Dobrodošli.
7: Hvala vam. Dobro večer.
6: Evo, čuli smo jednu fascinantnu, doista pjesmu, dirljivu pjesmu Campo di Fiori. Ona je važna iz mnogo razloga. Napisana je 1944. I koliko znamo, to je prva pjesnička tematizacija holokausta. Nije li tako? Tako bilježi nemali broj sinteza poljske povijesti književnosti, da je to prva književna zapravo zabilješka o holokaustu, koji je, kao što znamo, zapravo najintenzivnije proveden upravo na poljskom tlu. Miloš je u toj pjesmi zapravo povukao paralelu između dviju tragedije ljudske povijesti. Jedna je iz 1600. godine, kada je crkvena inkvizicija slobodno mislećeg Giordana Bruno, samo zato što se suprotstavljao njezinim dogmama, dala spaliti na Ljupkom rimskom trgu. I prizor stradavanja opet nevinih ljudi, ovaj put u Varšavskom getu, dakle u srcu glavnog poljskog grada 1943. I zapravo te paralele možda ne bi bile tako jezive kad zajedno sa tim dvama prizorima stradavanja nevinih on ne bi pridružio slike onih koji su pošteđeni, koji ne pokazuju niti malo empatije, niti malo solidarnosti prema žrtvama. I čini mi se da zapravo ova pjesma govori upravo o tom manjku empatije kao nečemu što nas čini sudionici zločina.
7: Da. I znao je zapravo Miloš jako dobro povezivati ono naizgledne spojivo. To vidimo u ovoj pjesmi. Baš sam čitala kako ga je krematorij u Auschwitzu inače podsjećao na džem od jagoda. A ima je on fascinantnu memoriju koja mu je zapravo omogućavala to asociranje.
6: Da, za njega se kaže da je pjesnik pamćenja. To je zapravo i naš ugledni polonist i prevoditelj Milošev, na kraju krajeva Zdravko Malić, primijetio da je Miloš pjesnik povijesnog pamćenja. Ja bih dodala da je Miloš i pjesnik visoke budnosti, dakle osoba koja naprosto stalno ima oči širom otvorene i koja percipira proturječja svijeta oko sebe i života koji je satkan od nesuglasja i suprotnosti i zapravo ih on opjevava. Jer onoliko koliko poezija i uopće jezik dopuštaju da se opjeva punoća tih nesuglasja.
7: Interesantno je da se njegovo djelo ne može zamisliti bez njegove biografije. A pak kroz tu biografiju možemo učiti povijest ne samo poljsku, ne samo istočnoevropsku, nego Europe općenito.
6: Zapravo da, rođen 1911. u Litvi, koja je između dvaju svjetskih ratova bila samostalna država, a opet s druge strane odrastao i formirao se u Vilnu koji je u to vrijeme pripadao Poljskoj. Kasnije se preselio u Poljsku, bio svjedokom drugog svjetskog rata, svjedokom i notar, bilježnikom, da tako kažem, svih tih katastrofa kojima je svjedočio. Potom osoba koja je participirala u staljinističkoj poljskoj eliti političkoj i onda se odmetnula. Dakle, osoba preko koje se zapravo zrcali i hladnoratovska europska povijest i sve te male i velike tragedije koje su se odigravale na pograničju, dakle, između Poljske i Sovjetskog saveza, odnosno država koje su kasnije stekle svoju samostalnost. Kasnije emigrant u Parizu, u konačnici sveučilišni profesor u Americi. Dakle, osoba koja je uistinu svojom životnom putanjom dotaknula i važne punktove evropske i svjetske povijesti, a istovremeno bila i svjedokom velikih mijena.
7: I to je pretočio u svoje djelo. Manje možda u poeziju, više u prozu. Na koji način?
6: On je zapravo biograf i autobiograf, rekla bih tako. Biograf i svoje generacije i biograf možda najbolje reći jedne intelektualne elite kojoj je pripadao, u kojoj je odrastao i koja ga je formirala. Tako da njegova proza biva nekim tipom kataloga, registra, leksikona, velikana koji su bili njegovi suvremenici, ali i svih onih pojava i fenomena koje su odredile njegovu imaginaciju i njegov književni opus.
7: Da. Bitno je zapravo istaknuti njegovo podrijetlo koje ga je odredilo. Odgojen je u katoličkoj obitelji i interesantna je ta njegova vrsta religioznosti koju on njeguje.
6: Čini mi se da je uz katolički odgoj za Miloša podjednako važno to što je odrastao u jednoj multikulturalnoj, multinacionalnoj, multireligioznoj sredini. I on je nerijetko, kao i drugi poljski pisci koji također potječu iz takvih sredina, suprotstavljao tu dominantnu polonocentričnost, odnosno monokulturalnost i mononacionalnost koja je dominantan narativ u Poljskoj bila kroz cijelo 20. stoljeće. Tako da uz katolički odgoj njega je u velikoj mjeri odredilo i ono što je čitao i ljudi koje je susretao i njegova dijaloška priroda, odnosno otvorenost i sposobnost da u sebe usađuje i ono što bismo nazvali i proturječnim svjetonazornim vrijednostima i ideološki isključivim kategorijama. Dakle, on je naprosto bio, rekla bih, čovjek univerzalne otvorenosti i humanističke
8: katoličke provinijencije, odnosno prije svega kršćanin zapadnoevropskog kruga, možda više nego samo dijete katoličkog odgoja.
7: Veliki dio života je proveo kao emigrant, dakle, bio je u svim sredinama doživljavan kao outsider, već smo rekli nešto u najavi. Po tome je bio nekako šekspirovski tragičan lik, da tako kažem, a 51. čak je počinio takozvano simboličko samoubojstvo. Na koji način?
8: Miloš je odmah nakon Drugog svjetskog rata, zahvaljujući svojim intelektualnim vezama i ugledu koju je uživao i u političkim krugovima, postao diplomat, odnosno on je radio najprije u američkoj poljskoj ambasadi, potom je bio ataše za kulturu u Parizu. Međutim, imao je dobar uvid u licemjerje te nove političke elite u Poljskoj i 1951. se naprosto nije pojavio na svom radnom mjestu u poljskoj ambasadi u Parizu, nije preuzeo plaću, nego se sklonio u jedan krug intelektualaca, emigranata koji je u Parizu, odnosno u njegovoj okolici, bio povezan sa književnim institutom, odnosno mjesečnikom Kultura. Oni su ga prigrlili, njega kao osobu i njega kao pisca, i neko vrijeme je zapravo morao uistinu s velikim trudom se izboriti za svoju egzistenciju. Međutim, nakon 56. On zapravo se u tom zapadnoevropskom kulturnom krugu nameće kao važan kritičar političkih elita u Poljskoj i kasnije postaje sveučilišni profesor na Berkeley u Americi. Dakle, možemo s jedne strane reći da je bio tragičar kao osoba koja je bila neprihvaćena u Poljskoj, zabranjena kroz 35 godina. Uopće nije bilo njegovih knjiga na policama, u izlozima, u udžbenicima poljskog jezika, književnosti se prešućivalo njegovo ime. Međutim, možemo isto tako govoriti o Milošu koji je uživao veliki ugled moralnog autoriteta u opozicijskim krugovima, koji je bio u optjecaju ilegalnog izdavačkog kruga u Poljskoj, najpopularniji, najčitaniji pisac, dakle službeno nepostojeći, a neslužbeno i tekako važan i utjecajan pjesnik. I s druge strane, on je na kraju krajeva Nobelovac i vrlo nagrađivan pisac koji je uživao jedan lijepi akademski građanski život u Americi. Dakle, i tragičan, ali s druge strane jedan lijep građanski život na kojem bismo mu mogli pozavidjeti.
7: Da, interesantno je da je nakon 1980. tek šira javnost onda doznala za njega, ne samo recimo u Hrvatskoj, o kojem je do tada zapravo vladala o njemu šutnja, nego čak je vođena jedna anketa među polonistima u Poljskoj koji nisu bili dovoljno informirani tko je Czesław Miłosz.
8: Točno, upravo zbog te službene cenzure o njemu se malo znalo, velim izuzev tih ilegalnih krugova koji su jako dobro znali o kome je riječ i kakav je profil tog velikog pisca i pjesnika. U Hrvatskoj je bilo tako kako velite, jer naprosto nije bio prevođen. Petar Vujčić je u Srbiji, jer to je bilo zajedničko tržište jugoslavensko u ono vrijeme, preveo nešto njegovih pjesama i jedan esej o Gombroviću, a zapravo će onda interes za Miloša i u Poljskoj i u Hrvatskoj porasti nakon dobivanja Nobelove nagrade, kad se pojavljuju književno-kritički osvrti i rasprave. Organiziraju se i znanstvene konferencije koje se bave Milošem i njegovim opusom. Naprosto nije se više moglo ignorirati u Poljskoj, pa onda posljedično i kod nas, da se radi o svjetski priznatom i nagrađenom pjesniku.
7: U Miloševoj književnoj ostavštini ima doista puno dijela. On je bio poznat kao skriboman, da tako kažem. Koliko je najvažnije iz toga opusa prevedeno na hrvatski?
8: Pa zapravo bih rekla da su najvažnija djela stvarno prevedena i dostupna hrvatskom čitatelju, poglavito zbog toga što su ponajbolje Miloševe pjesme prevedene. Prije svega bih među prevoditeljima istaknula Marinu Trumić, sarajevsku prevoditeljicu koja je sama bila pjesnikinja i koja je dokazala da uistinu pjesnike najbolje prevode pjesnici. Njezin prijevod pod naslovom Drugi prostor dostupan je i u našim knjižarama i bibliotekama. Dakle, poezija je prevedena, odnosno dio Miloševe poezije i najbolje pjesme iz tog opusa su prevedene. Zatim, prevedene su njegove minijature, žanrovski teško odredive, recimo pjesme u prozi, uvjetno u knjizi Usputni psić koju je preveo prevoditelj s poljskoga Pero Mioć. Potom profesor polonist, također i prevoditelj Dalibor Blažina, preveo je Zaslužnjeni um, jednu od najvažnijih proznih Miloševih knjiga. Prevedena je Rodbinska Europa koja je također danas ponovno aktualna. Prevedeni su eseji u zadnjih godinu ili dvije. Siniša Kasumović je preveo neke od najboljih Miloševih eseja, tako da možemo reći da zainteresiran čitatelj uistinu može na hrvatskom jeziku pronaći neka od najvažnijih Miloševih djela.
9: Živimo v časah nepokoju, zamentu, bardzo niedobrego politycznego klimatu, jak wiemy. Dlatego polecałbym przeczytanie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza, pewnego rodzaju pamiętnika artysty, intelektualisty wywodzącego się z kraja Europy Środkowej. Kilka lat temu wydawałoby się, że jest to książka w dużej mierze już nieaktualna, mówiąca bowiem o nacjonalizmach, ksenofobii, antysemityzmie, a także takim poczuciu gorszości, ważnym dla mieszkańców Europy Środkowej, gorszości wobec krajów Zachodu. Niestety myliłem się, to wahadło historii teraz intensywnie przesuwa się na drugą stronę. Żyjemy znów w świecie podzielonym, pełnym lęku, niejednokrotnie nienawiści i wydaje mi się, że zdanie sobie sprawy, skąd się wywodzimy, jakie czynniki wpływały na kształtowanie tego właśnie fragmentu świata, jakim jest Europa Środkowa, czy jest to Litwa, Polska, czy kraje Bałkanów, jest czymś, co jest wręcz naszym obowiązkiem, jeżeli chcemy żyć świadomie, nie dać się opłamywać, nie dać się także prowadzić rozmaitym politycznym, ideologicznym liderom. Dlatego proponuję Rodzinną Europę Czesława Miłosza.
7: Možemo li reći da je poezija u tom njegovom golemom opusu ipak najvažnija i moramo zapravo konstatirati da je poeziju uvijek pisao isključivo na poljskom?
8: Da, zanimljivo. Rekli ste u uvodu, Miloš je bio bezdomni pjesnik. Možemo se složiti ako pod domom podrazumijevamo neku zemlju. Međutim, čini mi se da o tome u ostalom govore i Miloševi biografi i ljudi koji su se bavili, dakle Milošolozi riječju, da je Miloš zapravo svoj dom našao u jeziku, kako ga nerijetko pjesnici zapravo i pronalaze. Kod Miloša je to bilo svjesno i namjerno, iako je bio sasvim svjestan da biranje doživotnog pisanja na poljskom istovremeno ga zapravo uskraćuje širokim čitateljskim krugovima. Međutim, zahvaljujući prijevodima i zahvaljujući važnosti i univerzalnosti te poezije, on je ipak našao put do nje. A sam je rekao da je to udaljavanje od Vilna, odnosno od Litve iz koje je potekao, njemu zapravo na neki način osudilo ga na poljski jezik jer je to bila jedina njegova spona sa djetinjstvom. I s druge strane, tvrdio je da je poljski jezik za njega bio neki tip tvrđave koja je bila opasana mostovima, ali koju je on onda mogao dizati da se obrani od svijeta oko sebe. Dakle, da se na neki način zapravo zaštiti i sačuva.
5: Poeziji. Poezijo, ako sam pogriješio što sam tvoj glas smatrao glasom boli koja u meni raste, glasom ljudskim, oprosti mi. Ti nisi ni slična tim zamršenim tugama kao ni morski val koraljnim močvarama. Ti koja si skica nozdrva još nerođena konja, oblik i boja jabuke koja se pretvorila u prah, bljesak lastavići krila koja su dotaknula Tiberijevu glavu u jednom trenutku vječnosti. Objasni što znači govoriti ti stvarima koje ne kažu ništa osim da postoje. I tamo su gdje se zaustavlja vrijeme, daleko. Daleko od ljudske mržnje i od ljudske ljubavi.
7: A kako Miloševa poezija gleda i čita svijet? Evo, malo prije smo čuli neke stihove. Recimo, kolega Mladen Martić, Polonis, također je napisao da je Miloš raspjevan lirik i racionalni mudrac. I nihilisti, tradicionalisti, moderni pjesnik i katolik poganskih vjerovanja, metafizičar, ali interesantno pjesnik litvanske magle koji piše pod kalifornijskim suncem i pjesnik prorok. Sve u čemu je pjevao, dakle, obistinilo se u još gore varijanti. Što vi kažete?
8: Dakle, uistinu sve te tvrdnje moguće je pronaći, odnosno argumente za njih moguće je pronaći u toj poeziji. Sažeto bih rekla da je to, a već smo to zapravo nekako na početku i napomenuli, pjesnik sućuti, pjesnik empatije, pjesnik pamćenja i dodala bih pjesnik dijaloga. Dakle, to je pjesnik koji u svom pjesničkom opusu otvara prostor za više glasje prethodnika velikih pjesničkih i književnih imena od kojih je učio, a učio je uistinu od najboljih. U toj poeziji pronalazimo i biblijske reference, zatim tragove klasicizma, romantizma, modernizma. Naprosto kao prevoditelj i kao čitatelj, pasionirani čitatelj, ponovno podcrtavam, Miloš je uspio biti posrednikom nekih ranijih epoha, odnosno vrijednosti koje su nam te epohe u nasljeđe ostavile. I on zapravo uspostavlja dijalog između tih glasova, ali između onoga što je prošlo i onoga što je sad.
7: On je za sebe volio reći da je medij instrument različitih glasova, a pak stručnjaci za njega da je pisao polifonijsku poeziju. Zašto?
8: On je nerijetko zapravo samog sebe stilizirao po uzoru na Mickijevića, svoj možda najvažniji pjesnički uzor.
7: Zato kažu da je bio njegov nasljednik zapravo.
8: I sam je to volio reći. Često je podcrtavao biografske podudarnosti između sebe i Mickijevića, podrijetlo litavsko, bivanje u poljskom jeziku, boravak u Parizu. Na kraju krajeva obojica su u jednom trenutku radili na katedrama sveučilišnim i predavali slavenske književnosti. Miloš je nerijetko o sebi uistinu govorio kao o nekom tipu medija, odnosno posrednika između numinoznih božanskih instanci i svojih slušatelja, odnosno vremena u kojem progovara.
5: Stričak, kopriva, lopuh, bunika imaju budućnost. Njihove su pustoline i zarđale tračnice. Tko ću biti za ljude mnogih idućih pokoljenja kada poslije buke jezika za nagradom posegne tišina? Imao me otkupiti dar slaganja riječi, ali moram biti spreman na bezgramatičnu zemlju. Sa stričkom, koprivom, lopuhom, bunikom, a nad njima vjetrić, sanjiv oblak, tišina.
7: Što nam danas poručuje Miloševo djelo? U čemu je njegova aktualnost?
8: Miloš je danas aktualan na način kao i svaki veliki pjesnik, dakle utoliko ukoliko uspije utjecati, odnosno mijenjati svog čitatelja. Znamo da poezija nalazi svoje tajanstvene puteve da progovara, odnosno da oplemenjuje čitatelja. Uopće politika književnosti se i sastoji od tog da obogaćuje, da oplemenjuje, da senzibilizira i mjeru njezine uspješnosti zapravo upravo gledamo u tom koliko je na čitatelje utjecala ili nije. Čini mi se da Miloš ima što reći današnjim generacijama upravo zbog toga što je i sam prepoznavao što njegovi prethodnici mogu reći njemu. I kad sam spominjala taj dijalog između prošlosti i sadašnjosti koje je Miloš uspostavlja, isto tako mogu reći da Miloš uspostavlja dijalog između sadašnjosti i budućnosti, dajući na neki način glas, obvezujući glas prema pokoljenjima koje dolaze i u tom stalnom dijalogu između prošlosti i našeg vremena i našeg vremena i budućnosti, Miloš zapravo čuva sadašnjost od posvemašnjeg rasapa.
5: Mogu jednu za kraj?
7: Izvolite.
5: Tako malo kazah. Kratki dani, kratke noći, kratke godine. Tako malo kazah. Nisam stigao. Srce mi se umorilo ushitom, očajem, gorljivošću, nadom. Čeljust Leviatana zatvarala se nada mnom. Nag ležah na obalama bezljudnih otoka. Povukao me u ponor sa sobom bijeli kit svijet. I sad ne znam što je bilo zbiljsko.
7: Hvala, Vinko. Hvala, gospođo Škeljo.

0: Svijet glazbe.
1: Na početku emisije Svijet glazbe, glazbeni put oko svijeta, slušamo Ave Mariju Franca Schuberta, Roberto Alagna, zbor St. John's College iz Cambridgea, dječji zbor New London, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Robin Smith.

Rolando Villason, Gabrieli Players i Paul McCreesh izveli su ariju Ario Dantea iz trećeg čina Ario Dantea Georga Friedricha Händla. Završila emisija Svijet glazbe, glazbeni put oko svijeta, uredila Jana Haluza.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.

0: Jednoga kasno listopadskog jutra, Futaki se probudio na zvuk zvona. Tako počinje debitantski roman Sotonski tango Lasla Krasnahorkaja iz davne 1985. godine. Danas za mađarsku opću kulturu toliko važan roman da za cijelo svaki imalo obrazovan mađarski građanin pamti prvu rečenicu toga slavnog dijela. Jednako kao što mi ovdje u susjedstvu znamo i izrecitirati da je svitalo kada je Filip stigao na Kaptolski kolodvor, kako glasi prva rečenica Krležina za hrvatsku književnost kapitalnog romana Povratak Filipa Latinovića. Za fantomski zvuk zvona u Cik zore ne zna se pripada li snu ili javi, jer u opustošenom kraju nema se odakle čuti ta zvonjava. Pa Futaki pogleda van kroz kuhinski prozor veličine mišje rupe. Dvojeći, je li to tek sablasna igra njegova polusna, Futaki tužno gleda sagorjele ostatke ljeta. A zatim ga u jednom od najljepših odlomaka svjetske književnosti prisjećanje na smjenu godišnjih doba na Bagremove grančici pred njegovim očima potakne na razmišljanja o proticanju vremena, te potom vidi i sebe, kako to Krasnahorkaj predivno kaže, na drvenu križu, koljevke i groba. Stilom šekspirijanskog stiha opisuje tako, tim riječima, jedan prohujali životni vijek koji se melankolično sagledava u shrvajuće zgusnutoj retrospektivi. Krasnahorkaj zatim potencira egzistencijalnu tjeskobu. Moram napokon odlučiti, ne mogu ostati tu, upućuje Futaki sebi Beketovsku rečenicu, ali se ironično s prozora vraća u krevet. No oči nije mogao sklopiti, kaže Krasnahorkaj, jer Futaki je prestravljen sablasnim zvukovima zvona, a zatim još i iznenadnom tišinom, tim prijetećim mukom. A potom šokantan obrat iz šekspirijanskih, beketovskih, kafkijanskih pa i krležijanskih rečenica, iz bergmanovskih i tarkovskijevskih scena, sada humorističnim potezom jednoga Jamesa Joyce-a, Krasnahorkaj nam objavljuje da Futaki spava u ljubavničinom krevetu. Odjednom se sva ta uzvišena literatura ciljanim Krasnahorkajevim htjenjem obrušava u vodvilj. Ljubavničin se muž vraća, Futaki je komično osuđen na ulogu skrivača iza kojekakvih vrata i ormara, a kad se muž nakratko zaputi izvan kuće do poljskog WC-a, Futaki ga dočekuje za stolom glumatajući da je u međuvremenu upravo navratio u ranojutarnji posjet. Tako već na prve dvije, tri stranice prvog Krasnahorkajeva romana napisanog u 30. godini njegova života imamo demonstraciju književnog postupka kakvog će razvijati i u ostatku sve bogatijeg opusa. Nikad ne odustajući od autorski prepoznatljive rečenice, beskonačne i teško prohodne, Krasnahorkaj će se u gustoći i teškoći takvoga svojega pisma čitatelju otkriti kao razigran i duhovit autor, svako malo spreman na smrtnu ozbiljnost svojih filozofskih odlomaka o svijetu kao o grobnici u kojoj smo živi pokopani, potkopati subverzivnim, nerijetko potpuno ingenioznim, absurdističkim humorom. To će jednako raskošno demonstrirati i u najnovijem romanu pod naslovom Herrscht 07769, u prvome redu tako što će glavnoga junaka, po svemu nalik na Foresta Gumpa, Krasnahorkaj u zadnjoj trećini romana šokantno preoblikovati u serijskog ubojicu, a ton pripovijedanja preokrenuti u akcijski thriller o krvavom osvetničkom pohodu. Štoviše, tako će Krasnahorkajeva praksa u slučaju romana Herrscht krenuti već od same naslovnice, gdje će Zafrnkanski u podnaslovu svoje djelo istodobno etiketirati i kao roman i kao pripovijetku. Mora se priznati da je Laszlo Krasnahorkaj sada već davne 1985. s romanom Sotonski tango debitirao odvažno, pa čak i drsko, a svakako s velikim samopouzdanjem. Taj se dojam ne odnosi samo na sintaktičku kompliciranost njegove rečenice ili na iscrpljujuće gomilanje riječi u gotovo pa nikad završive retke kroz glomazne blokove teksta u kojima nema odlomaka, pa dakle ni predaha. Osim prakticiranja, kako se to kaže, estetike otpora u svakom aspektu literarnog teksta, gotovo bez ikakve milosti prema mentalnim kapacitetima čak i najistreniranijih čitatelja, svakako je bilo odvažno u mađarskom socijalizmu 85. makoliko god je taj režim bio na izdisaju, ispisati subverzivnu alegorijsku parodiju mesijanizma, izbavljenja i ostvarivanja raja na zemlji, kritičke aluzije na maglene tlapnje kršćanske religije kao, marksistički rečeno, opijuma za narod, bile su naravno tek mimikrija za razornu kritiku projekta mađarskog komunizma i komunizma općenito. Opet paradoksalno, Laszlo Krasznahorkai u jednom će intervju reći: "Slušam one koji u nešto vjeruju, samo su oni bitni. Bezvrijedan je onaj koji ne vjeruje ni u što." Premda će upravo u sotonskom tangu i smijati zaluđenost vjerovanjem u obećanja bilo kakve vrste, pa čak i optimističku vjeru u bolje sutra, doslovno puki nagon za nadanjem. U novom romanu redom će ismijati pomodna vjerovanja, primjerice u teorije urote, zatim novonastala ideološka vjerovanja, na primjer u povampireni neonacionalizam, a na kraju i vjerovanja u tradicionalne autoritete, to jest u znanost i institucije, pa čak i u dobrotu. Podsjetimo li na prije navedenu informaciju o dijaboličnoj transformaciji glavnog junaka. Vjera u dobrotu bit će razorena kao blesava naivnost, jednako kao i nada u romanu Sotonski tango, pa se čini da je u Herštu opstala jedino vjera u umjetnost. Ali ne bilo kakvu. Jer ne zaboravimo da je Laszlo Krasznahorkai također u novinskom razgovoru izjavio da sve ono što danas kulturna industrija nudi pod nazivom umjetnosti ne predstavlja ništa drugo nego, kaže Krasznahorkai, parfeme slobode. Krasznahorkai upućuje na umjetnost kakvu predstavlja Johann Sebastian Bach, dakle stvaratelj, koji je opet paradoksalno posve oprečan disperzivnom i retorički podivljalom Krasznahorkaju. Međutim, i to će Krasznahorkai relativizirati. Toliko nadahnuto i zavodljivo poji o Bachu da čitatelju lako može promaknuti kako njegov Forrest Gump postaje najoplemenjeniji ljepotom Bachove glazbe upravo u trenutku kada postaje i najkrvožedniji ubojica, pridružujući se tako svima onima nad kojima se mi i dan danas čudimo kako su mogli činiti nezamislivo neljudska barbarstva sa Schubertovim i Schumannovim melodijama u ušima. Štoviše, kako rastu Krasznahorkajeve himne Bachovom geniju, tako Bachov notari za njegova junaka izrasta u izvor istina i odgovora na sva pitanja, baš kao što raznim zasljepljenim ideologijama za istu svrhu služe Biblija, Kuran, Mein Kampf, Marksov Kapital i ostale knjige nad knjigama. Usudimo li se unikatnost Krasznahorkajeve poetike ipak usporediti s donekle analognim primjerima, kako bismo slikovitije protumačili njegovo najnovije djelo, tada bismo mogli reći da je roman Herscht 07769 potpuno uvrnuta mješavina Michela Houellebecqa i Thomasa Pynchona. S Houellebecqom je srodan po gustom tematskom nizanju i promišljanju trenutačno najaktualnijih svjetskih i europskih problema. Tako ćemo na 450 stranica napisanih u samo jednoj rečenici pratiti dijeljenje sve konfuznije Europe na dva tabora, na one koji još ne mogu prihvatiti mogućnost, kaže Krasznahorkai, da više ničija ruka ne drži uzde, te na one koji zbog uvjerenja o raspadu institucija i disfunkcionalnosti nekad brižne države uzimaju stvar u svoje ruke protiv, kako kažu neonacisti iz tog Krasznahorkajeva romana, internacionalnih fiskalnih sila i anacionalnih vlasti, ne bili obnovili izgubljenu veličinu, slavu i dostojanstvo svoje domovine, u ovom slučaju Njemačke, nimalo slučajno izabrane umjesto, recimo, Mađarske. Na usporedbe s Pynchonom najviše pobuđuju rastuća atmosfera paranoje i gomilanje teorije urote. Ljudi će se radije odreći činjenica nego straha. Izvrsna je Krasznahorkajeva dijagnoza sve mahnitijih i sve nadrealnijih interpretacija aktualne zbilje, kakvima danas svjedočimo iz dana u dan u ništa manjoj nevjerici od Krasznahorkaja. S Pynchonom dijeli i bizarne, apsurdne, gotovo karikaturalne povode za razvijanje krajnje fantastične radnje, ali povode koji su zapravo lakrdijaški simboli zavladalog ludila u današnjem svijetu, još više simbol posve lako urušivog reda kao pukog privida krhke normalnosti. Naposljetku, s Pynchonom će Krasznahorkai dijeliti i sklonost nevjerojatnom, uvijek neočekivanom povezivanju svega sa svačim iz raznovrsnih sfera, područja i svjetova. Tako će se na 450 stranica ovoga romana izmjenjivati muzikologija i teorije kvantne fizike, ulični grafiti s pismima Angeli Merkel, misteriozna najezda vukova s koncertnim probama, a gerilske akcije u zemlji u kojoj, piše Krasnahorkaj, više ne postoji točnost i nema voznog reda, izmjenjuju se, navodi na jednom mjestu, s velikim dijalogom između nečega i ničega. I dok je sotonski tango nadživio prošlo stoljeće zato što je kao implicitna polemika s lažnim utopijama socijalizma ujedno i sve vremenska priča o potrazi za svrhom postojanja, tako i Herscht 07769 nije dnevno politička rasprava o gorućim problemima novog tisućljeća. Premda je ovaj Krasnohorkajev roman iznadprosječno razbrbljan, Krasnahorkaj ovdje ljulja same temelje na kojima gradimo postojanje ovoga našega svijeta, tako što propituje njegovu fundamentalnu ispravnost ili neispravnost. U sotonskom tangu Futaki kao strojar inspirira se pumpom kako bi shvatio cjelokupni univerzum. Posve je očekivano da Futaki tako razmišlja, ne samo zato što je strojar, nego i zato što je čovjek socijalizma. Dakle, čovjek režima za koji će etnoantropologinja istočno-europskog komunizma Catherine Verderi reći da je fatalno fetišizirao tešku industriju i tako propustio pravodobno u korak sa Zapadom obaviti tranziciju prema lakoj industriji i zbog toga ispao iz povijesti, ili barem iz svjetske konkurentnosti. U najnovijem novomilenijskom romanu Lasla Krasnohorkaja, glavni junak Florian Herscht, ponavljač jednog razreda u pekarskoj školi, posve u duhu ovoga vremena bit će zaveden tehnoznanstvenim diskursom kao vodećom sekularnom religijom modernog svijeta, koja ustraje uspostavljati se u jedini kredibilni resurs za odgovore i rješenja na sva pitanja i situacije. Tim slijedom Florian Herscht fascinirano će zaroniti u svijet subatomske fizike kao novo otkriveni izvor konačnih istina. Florianu Herschtu teorije kvantne fizike postaju njegovo sveto pismo, a on sam sluđeni bog, jer si umišlja da vlada spoznajama kojima ljudski um nije dorastao. I dok elementarne čestice iz naslova kultnoga i zacijelo najboljega romana iz opusa Michela Houellebecqa služe kao metafora međuljudskih odnosa između atomiziranih jedinki, teorije elementarnih čestica o materiji i antimateriji u Herschtu, služe Krasnahorkaju da nam izmakne tlo pod nogama, tlo čvrstih vjerovanja o postojanju i pouzdanom trajanju ovoga svijeta. I dok u Tomasa Pinchona važnu ulogu uvijek ima pojam entropije, u ovom romanu Lasla Krasnahorkaja entropija, inače uvijek u njegovu opusu imenovana samo kao propadanje i raspadanje, dobiva još i naziv apokalipsa. Štoviše, dok će Nietzsche reći da je ovaj naš svijet katedrala od paučine na temeljima od vode, za Krasnahorkaja ovaj je svijet vječito na rubu, nad ponorom, na krhkim temeljima vječite igre između čestica i antičestica kao prostih faktora materijalnoga i vakuma. Moramo shvatiti, poručuje Krasnahorkaj nama i Angeli Merkel, da je apokalipsa prirodno stanje života, svijeta, univerzuma, onoga nečega, a apokalipsa je sada, gospođo kancelarko, to je ono u čemu živimo već milijardama godina. Sve će se to otkriti onom čitatelju koji je spreman na ono što Laszlo Krasnahorkaj svojim načinom pisanja od čitatelja uvijek nepopustljivo traži, da bude rudar kada se ulazi u njegovu prozu. Prkoseći definiciji da je stil isticanje, Krasnahorkaj je i u romanu Herscht 07769, sklon briljantne misli i poetski predivne srokove riječi, antologijske sentencije i stilističke bravure zakopavati i skrivati u gomilama riječi i pod gromadama gusto ispisanog teksta, a potencijalnim čitateljima, neka ovom prigodom ostane odgovoreno, čekali ih na zadnjim stranicama Krasnahorkajeva romana Svjetlo na kraju tunela.
1: Nije se čak ni spustio k Iloni na večeru, kao inače, kad bi Ilona još bila otvorena. Iako mu ne bi škodilo, jer bi mu i sada, kada su ga sustigla teška vremena, čak bi mu i sada onih par asfaltera zaposlenih na pola radnog vremena moglo odvući pozornost, ili onih nekoliko penzića i likova na harcu 4, koje je poznavao već godinama, a kao stalni gosti zalazili su svaki dan Kiloni na pivo. U improvizirani lokal koji je Ilona s mužem preuredila iz kampera, tako da se ondje moglo sjesti i unutra. Ukratko, imao je šank, policu, 3 klupe i 3 stola. Na vratima mu se s unutarnje strane kočilo Militar Gebiet Lebensgefahr, a na vrh kampera bio je zataknut natpis Grill Häusel. To je ništa posebno, no stalnoj publici posve dovoljno za stvaranje prijateljskog ozračja. Postavili su ga ispred Baumarkta, točno nasuprot Hochhausu, na svega nekoliko stotina koraka, pa bi mu bilo čas posla stići onamo gdje bi se uvijek našao netko tko će podići raspoloženje. Zato mu je bilo dobro kod Ilone, osobito onaj Hoffman, koji je bio zaposlen u tvornici porculana kao skladištar na 4 sata. Njega se smatralo dežurnim šaljivcem. Imao je samo 2 vica, ali bi uvijek upalila. Baš zato što su ih već svi odavno znali na pamet. A jedan je osobito rado prepričavao kad bi onamo na Bockwurst navratio netko za koga je Hoffman predmnijevao da još nije dolazio, pa bi tada s golemim entuzijazmom krenuo. Sad pazi ovo. Pa skočio na sredinu da na podu pokazuje. Ovdje ti je London, shvaćaš? A ovo ti ovdje Temza, shvaćaš, zar ne? Na lijevoj obali stoji stablo. Pa pokazuje gdje je točno. A i na desnoj je obali stablo. Pa opet pokazuje gdje. I sad te ja pitam što se nalazi između. A taj novi, dakako, na najveće oduševljenje publike, ne bi imao pojma što je odgovor. Na što bi Hoffman mahnuo neznancu, ma daj, mučni glavom, nije to tako teško, samo se usredotoči. Pazi, ispričat ću ti još jednom. Ovo ovdje ti je London, pa opet pokazuje. A ovo ovdje je Temza. Na lijevoj obali jedno stablo i na desnoj obali jedno stablo. Pa što je onda na sredini? Na što je zbunjenost kod novoga, dakako potpuna, publika se već smijulji, uživa u Hoffmanovoj izvedbi, a i što taj s tim groznim crvenim mrljama po licu uvijek s jednakim entuzijazmom pokušava nekog preveslati, što mu uvijek i uspijeva. I što bi Hoffmana, po svemu sudeći, svaki put jako usrećilo, a od čega bi se i raspoloženje usijalo i bližilo svom vrhuncu. Opetovano se zvale runde piva. Stoga i nije čudo što je Florian ondje uvijek uspijevao zaboraviti ono što ga je mučilo ili mu zaokupljalo misli. Pa sada, upravo zato, nije htio dolje Kiloni, jer nije želio da ga ne muči i ne zaokuplja činjenica što mu oni u civilu nisu bili spremni ništa čak ni natuknuti o gospodinu Kelleru. Iako je Florian sumnjao da ta dvojica znaju sve, nije mu ni sinulo da možda i nije tako. Bio je posve siguran da su ga nekamo odveli, a siguran i u to da je odveden upravo zbog njega. No nije imao pojma kako će ispraviti ono što je učinio, što bi morao poduzeti da ga oni puste. Jer ako netko zna, onda on zna da je gospodin Keller potpuno nedužan i njega bi oni, ma tko bili, morali jednostavno pustiti.

pismo. Protumačio je na razne načine, ovisno o tome kakav mu je bio dan. Ili da se ondje gore već itekako nešto događa, da su primijetili i njega i ono što im ima reći, pa je čak moguće, poigrao bi se katkada i s tom mišlju, da se šutnja iz Berlina odnosi upravo na to što je on, Florian, obavio svoju zadaću. I stvari su se prihvatili neki drugi. Da, tako je, to je itekako moguće. I tada bi već sasvim jasno imao pred sobom onaj golemi konferencijski stol u dvorani Vijeća sigurnosti na kojemu je ležao jedan jednako tako zamašan dosije, i to njegov dosije, budući da je bio uvjeren kako je Angela Merkel, kancelarka Savezne Republike Njemačke i najmoćnija žena svijeta, u hipu shvatila na što je upozorena. Jer je gospođa Merkel jako pametna. A ako čovjek jednom tako dobro nauči fiziku, kako je to gospođa Merkel posve sigurno naučila, tada nema ni mrve sumnje da je ona odmah shvatila i s mjesta poduzela sve potrebno. Osim toga, ona ima uza se i muža, koji je također znanstvenik, a o kome je uostalom pisao i Osthüringer Zeitung, pa je već imao pred sobom prizor kako gospođa Merkel kod kuće s mužem raspravlja o problemu. Nego, što bi ti rekao na to? Upita ga gospođa Merkel. Ha, ne znam što bih rekao, odgovorio je muž. Da bi onda, nakon što se nakratko zamislio, dometnuo i ovo. Jedno je sigurno, s problemom se moramo pozabaviti jer se opasnost ne smije podcijeniti. Otprilike je tako. Florian sve skupa zamišljao, no Berlin je šutio. Odustao je od prakse da i laptop negdje napuni, znajući da s takvom vanštinom u dronjavoj odjeći, raskuštrane glave, užarena pogleda progonjene zvijeri, s onima u što ga je bijeg pretvorio, ne može ući nezamijećen u neki bar, a ni u koje drugo okupljalište ljudi, čak ni u kolodvor. Tako da ga više nije punio, no slušalicu nije maknuo iz uha, jer se pokazalo da se glazbe ne samo sjeća kao nekad, nego je jasno čuje u glavi, a i čuje je i kad je slušalica gluha. A tome je za cijelo razlog bio to da mu je ona, otkad je slučaj bossa za njega bio razriješen, neprestano svirala i toliko ga prožela da mu je postalo prirodno da čuje zvukove kao što diše. Zato mu više nije ni bilo potrebno da ona dolazi s laptopa. Jer je glazba za njega već svirala i kad laptop nije radio. Tako da se već i prošle zime, a i sada ovdje po šumama ili među brežuljcima bogato zaraslim grmljem, u satima spokoja ili noću kad se razbudi, posve koncentrirano mogao baviti glazbom. Jer mu je već i um, makar otežano, ali opet proradio. I taj je um došao na to da ono što se u njemu kao problem ranije pojavilo u vezi sa strahovitom ugrozom koja prijeti univerzumu, a na koju je uporno ni sam više ne zna koliko puta upozoravao Bundesregierung, a unutar nje ponajprije saveznu kancelarku Angelu Merkel. Na to fizika elementarnih čestica ne nudi odgovor, za cijelo zato što za sad nema nedvosmisleno prihvatljiv odgovor. A zašto nema? On to nije znao. No prošle zime, u potpunoj izolaciji, imao je vremena razmišljati o tome, pa je došao do toga da, iako ne može s time na zelenu granu, toliko ipak može izvući iz toga da fizika elementarnih čestica ili nije u stanju ponuditi odgovor, ili nikada neće biti u situaciji da to bude sposobna. Jednostavno zato što i sama postavlja ograde pred sebe. I to tolike s kakvima se neće moći izboriti nikada, jer su to prepreke izniknule iz sustava ljudske logike. A onda se misao, tako reći, zapetlja sama u sebe, pa tako iscrpi i protrati vlastitu slobodnu snagu. Stoga samo traži izlaz, neprestano samo izlaz i još izlaza iz nove i još novije zamke, koju si sama gradi upravo time što postupa vođena znanstvenom logikom, jer drugčije i ne može postupiti. Tako da sada, početkom svibnja, jer da je svibanj, to je znao jer je posuda viđao majpane, dakle, do ovog doba kada mu je mozak opet bio u funkciji, napravio je korak unatrag i vratio se jednoj ranijoj misaonoj niti. A ne, nije to bila misaona nit, još više emocija, da mora napraviti taj zaokret i vratiti se upravo Bachu.

0: je čak i imao već neku rudimentarnu zamisao, dakle, o tome što će pronaći, a o čemu je svojedobno s mjesta izvijestio i gospođu Merkel. No sada je već u svibnju tome pristupao s druge strane, tako da je glazba koja mu je neprestano odjekivala mozgom, dakle Bachova kontinuirana nazočnost u njegovu umu, upućivala na to da je Bach sa njega postao osobno stanje. Odnosno, da on više ne sluša Bacha, nego je uronjen u Bacha. Kad više ne može u tom umu odvojiti sebe od onoga što neprestano osluškuje, zato više nije bilo potrebe da doista pusti snimku muke po Mateju ili teme korala, jer su i bez toga njegovim mozgom odjekivali ili muka po Mateju, ili korali, ili sva ona druga djela koja je preslušavao od skinute glazbe. I sada se više nisu dokidala time što ih on nije reproducirao sa snimaka, pa bi ležao tamo po sibanjskom otapanju među grmljem gusto zaraslim brežuljcima ili na dnu neke šume, dobro skriven od očiju svijeta, prelazeći u glavi muku po Mateju, korale, voltemperijerte s klavir i Goldberg varijacije, koncerte i suite, partite i kantate itd. I pomišljao na to da lijek za konačni sud možda doista neće biti u znanosti i na njoj temeljenoj političkoj nadgradnji, već jedino i isključivo u Johanu Sebastianu Bachu. Naime, put do Bachovih dijela vodi preko njihove strukture. A te su strukture savršene. A ako su strukture savršene, tada su i na njima građene teme savršene. A ako su teme savršene, tada će biti savršeni i odnosi tonova koji prezentiraju teme. Pa ako su ti su odnosi savršeni, tada je savršeni svaki pojedini ton. Odnosno, a u konačnici je Florian u tim spokojnim trenucima, minutama, a katkad i satima, došao upravo do toga da u Johanu Sebastianu Bachu nema lošeg. Eto tako. I to se onda moglo konfrontirati s naizgled neizbježnom ugrozom. Naime, Bachovoj umjetnosti jednostavno manjka bilo što loše. Bach je to stvorio, a nema sile koja ga može razoriti. Za razliku od univerzuma, u Bachu nema slučajnosti, ali ne samo u onome što prethodi nastanku njegove glazbe, nego od trenutka kada je ona stvorena, jer nje nema i neće biti nikada, zato se više neće pojaviti ništa incidentno, nikakva promjena, jer je Bach stabilna struktura i zauvijek će to ostati. On je poput idealnog kristala iz bajke, poput površine kapi vode. Stabilnost joj je neodgonetljiva, savršenost neodgonetljiva i dakako, moguće ju je opisati, ali ne i dohvatiti, jer bit izmiče pred duhovnom krednjom koja je želi uhvatiti, jer postoje stvari za koje nismo sposobni, pomislio je Florianov um. I to je normalno, a da bismo razumjeli zašto savršenstvo zapravo nema bit, zašto moramo reći da savršenstvo samo postoji po sebi, ali nema svoju bit, stoga nam ne preostaje drugo nego divljenje, pomislio je Florianov um.
1: Emisiju smo posvetili romanu Herst 07769 mađarskog književnog nobelovca Lasla Krasnohorkaja, koji je prevela Ksenija Detoni. Ulomak iz tog prijevoda čitao je Tomislav Rališ. Tekst Igora Gajna o tom romanu čitala je Ana Marija Štorga. Emisiju je snimila Stela Keleš, a uredila Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u emisiju Priče iz romantizma, posvećenu klasičnoj glazbi 19. stoljeća. S vama je Ana Boban. U današnjoj emisiji poslušate koncert iz sezone Nacionalnog simfonijskog orkestra Raja iz Torina, koji je pod dirigentskom palicom maestra Fabija Luizija nastupio 4. ožujka 2026. u svome matičnome gradu. Na programu su bili popularni Mendelssohnov violinski koncert u E-molu, koji je tumačila solistica violinistica Bomsori Kim, također i četvrta simfonija danas manje izvađenog skladatelja Franca Schmidta, dok na početku koncerta slušamo uvertiru herojskoj romantičarskoj operi Eurianta, njemačkog romantičara Karla Marije von Webera. Temelji se na francuskom mitu iz 13. stoljeća.

Bio je to koncert za violinu u E-molu Felixa Mendelssohna Bartholdija u izvedbi violinistice Bomsori Kim, Nacionalnog simfonijskog orkestra Raja iz Torina i dirigenta Fabia Luizija. Ostatak koncerta zauzela je monumentalna četvrta simfonija danas manje izvođenog austrijsko-mađarskog skladatelja Franca Schmidta. On je u prvim desetljećima 20. stoljeća nastavio razvijati bečke klasično-romantičarske tradicije koje je naslijedio od Schuberta, Brahmsa i Brucknera. Njegova četvrta simfonija njegovo je najpoznatije djelo i napisano je u sjećanje na njegovu kćer.

0: Nacionalni simfonijski orkestar Raja iz Torina te dirigent Fabio Luisi izveli su četvrtu simfoniju Franca Schmidta, čime je završio koncert iz Torina. Ovime završavamo još jedno izdanje emisije Priče iz romantizma urednice Ane Boban. Do našega sljedećega druženja želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
3: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
2: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na trećem.
2: Radio Atelje.
5: Danas ti pišem...
2: Sanja Lovrenčić.
5: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
2: Pišem ti iz daleke zemlje.
5: Pišem ti...
2: U četvrtak.
5: Pišem ti... Završavam, pa započinjem pismo.
2: Od 18 sati.
5: Pišem ti iz bijele
2: zemlje. Na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
6: Pišem ti iz daleke
5: pišem
6: zemlje.
5: Pišem ti iz crnog.
6: Pisaću ti dok bude moguće. Pišem ti iz daleke zemlje.
5: I što ti još mogu reći na kraju pisma?
6: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
5: Važno je da pismu ne bude kraja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a junak je naše današnje emisije Jussi Adler Olsen, jedan od najpoznatijih danskih pisaca krimića i trilera, kojeg poprilično i cijeni i voli i hrvatska čitateljska publika. Njegovi su romani prevedeni na 40-ak jezika i mnogi su doživjeli i filmske i televizijske adaptacije. Ovih se dana u našim knjižarama i knjižnicama pojavio i roman Natrijev klorid, 9. u nizu romana iz Adler Olsenova serijala Sektor Q, koji je zamišljen kao niz od 10 knjiga i koji će nema nikakve dvojbe, kao i prethodni romani, ajde da tako kažemo, propisno slediti krv u žilama svakog znatiželjnog čitatelja. Jussi Adler Olsen rođen je 2. kolovoza 1950. u Kopenhagenu kao najmlađe od 4 djece i jedini sin slavnog danskog psihijatra i seksologa Henrya Olsena. Zbog očeva posla djetinjstvo je proveo u nekoliko danskih psihijatrijskih bolnica. Kao tineđer svirao je u nekoliko pop i rock grupa, a nakon završetka državne škole studirao je medicinu, sociologiju i filmsku umjetnost. Krajem 70. godina bavio se mnogim poslovima, između ostalog bio je vlasnik velike i uspješne prodavaonice stripova, a potom i direktor jedne velike danske nakladničke kuće. Pisanjem se počeo baviti u srednjim godinama, prvo je objavio 2 knjige o Gručju Marksu i jednu opsežnu enciklopediju stripa, da bi se prebacio na trilere o međunarodnim zavjerama, a potom i na krimi serijal o Sektoru Q, koji ga je učinio doista velikom svjetskom literarnom zvijezdom. Izvan serijala o Sektoru Q, svakako vam moramo skrenuti pozornost na njegov prvi zapaženi roman Kuća abecede iz 1997. koji je također objavljen kod nas i čija je radnja smještena u vrijeme Drugog svjetskog rata. I ponovit ću još jednom, može se nabaviti u svakoj boljoj našoj i knjižari i knjižnici. O literarnom, nesporno uzbudljivom, ali i pomalo zastrašujućem opusu i svijetu Jussija Adler Olsena razgovarat ću danas s našim gostima. Sa mnom su u studiju Bojana Radović, novinarka, književna i kazališna kritičarka Večernjeg lista, te Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje, koja objavljuje Jussija Adler Olsena kod nas. I naravno, dragim gostima želim dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Era bestsellera.
3: Vanja, što je sve od Jussija Adler Olsena objavljeno u Hrvatskoj i otkad je on prisutan na našem tržištu? Samo prije nego što mi odgovorite, reću da, mislim, Jussi se može izgovarati Jussi, nešto između J i Đ, mi ćemo se držati onako kako ga i čitatelji kod nas doživljaju i tako ćemo ga izgovarati Jussi. E sad da čujemo Vanju.
5: Pa ovako, dakle, Znanje je predstavilo Adler Olsena hrvatskoj publici tamo 2012. kada je izašla Žena u kavezu, prvi dio serijala o Sektoru Q. Kao što ste spomenuli, nedavno je izašao 9. nastavak serijala Natrijev klorid. Moram vas ispraviti, dakle, serijal nema samo 10 nastavaka, ima, dakle, postoji 11. nastavak.
3: To je ekskluzivna vijest.
5: Tako je, s tim da taj 11. nastavak je malo specifičan. Adler Olsen ga je napisao u suradnji sa 2 spisateljice. E sad, ako krivo izgovorim imena, krivo sam izgovorio, Stine Bolter i Line Holm. U tom nastavku naš glavni junak Karl je otišao u zasluženu mirovinu, dobiva pismo koje odnosi u novi Sektor Q, dakle novoj ekipi. Roman se inače zove Mrtve duše ne pjevaju. Izašao je u Danskoj prošle godine, ove godine izlazi na engleskom jeziku. U svakom slučaju, osim tih 9 nastavaka Sektora Q na hrvatskom, je dostupan i naslov Kuća abecede.
3: Uh-huh, što smo rekli?
5: Tako je, svih 10 dostupni su u knjižarama, tako da nema naslova koji trenutno nije dostupan na tržištu.
3: Bojana, kako objašnjate činjenicu da su njegovi, dakle, danski romani redovito i bestselleri u zemljama s drugčijom pravosudnom kulturom, uključujući našu, naravno, Hrvatsku? Što je, dakle, univerzalno zanimljivo i uzbudljivo u njima? Ukratko, u čemu je tajna njegove tolike i takve popularnosti izvan Danske?
4: Pa čini mi se da je zapravo prvenstveno tu djelomično kriv njegov životopis. Dakle, te godine koje je proveo po psihijatrijskim ustanovama gdje, za koje on sam govori da je razgovarao sa ljudima koji su se tamo liječili, su očito donijele ploda, jer njegove ubojice su ubojice kojima zaista možemo vjerovati da su to tako jako okrutni i zli ljudi, jer oni imaju nekakve svoje priče otkud potiče to zlo zapravo. A što se tiče samog kriminalističkog žanra, da, on piše tvrdo kuhane krimiće koji se čvrsto naslanjaju na skandinavsku ajmo to reći školu takve literature. Dakle, važna je nekakva slika društva koju vidimo u tim romanima i naravno njegovi su likovi koji se bore za pravdu beskrajno zanimljivi.
3: Vama osobno, kako ga doživljavate, gdje je on recimo na listi vaših favorita kao autor?
4: Pa možda recimo nekako treće, četvrto mjesto. Meni je ono Larsen sa svojom Millennium trilogijom do dana današnjeg nenadmašan. Nesbom je bio na drugom mjestu i onda Adler Olsen.
3: Ovo sljedeće pitanje bit će za oboje, jer zahtijevat će možda nešto malo širu eksplikaciju. Kojim se sve tipovima kriminala, zločina i nasilja Adler Olsen bavi u svojim romanima? Što zapravo njegovi policajci i istražitelji istražuju? Kakav tip zločina?
5: Pa evo, mislim, on je specifičan, ako ništa drugo, zato jer istražuje te takozvane, dakle, ono, cold cases, hladne slučajeve, koji su negdje zaboravljeni, koji su utrpani negdje u bespuća kartoteke policijske. I to ga čini u krajnjoj liniji nekakvim rodonačelnikom tog žanra što se tiče skandinavske književnosti, i tu je specifičan u odnosu na ostale koji svi zapravo prate aktivne slučajeve. Njegov je odavno negdje završio i onda ga je ekipa koja je opet negdje zakopana u podrumu iskopala da bi krenula tražiti ga dalje. U svakom slučaju oni istražuju stvari koje stvarno pokrivaju različite situacije što u danskom društvu, a koje se onda mogu preslikati na druga, od nekakvih dugotrajnih zatočeništva, psiholoških tortura, korupcije, vjerskih fanatizama, nekakvih povijesnih nepravdi situacija koje se pojavljaju, koje su se pojavljaju u danskom društvu, pa na kraju i ratni zločina i traume koje uz dakle Likasa da se svakako pojavljuje u
3: O njemu ćemo naravno nešto kasnije. Dakle, koji su to konkretni zločini, Bojana?
4: Pa, dobro, sad da ne nabrajamo sve romane, ali zapravo mislim da je upravo to njegovo kopanje po ljudskoj psihi i po danskom društvu beskreno zanimljivo, jer znam da ćemo o tome razgovarati malo kasnije. Dansku mi doživljavamo kao zemlju sreće, ono najsretniji ljudi na svijetu, što naravno, mislim, ono da je to vrlo upitna kategorija, ali recimo u Ožiljcima prošlosti, on vrlo jako i pažljivo doslovce sicira rad njihove socijalne službe. Meni je to bilo, očekuješ takve nevolje koje se događaju na ovim našim prostorima, ali ne, događaju se i na tom ono super modernom i razvijenom zapadu koji ima dakle stoljeća više nekakve ono uređene demokracije nego što mi ga imamo, pa opet se događaju takve stvari. Po meni to je glavna stvar zbog koje on toliko zanimljiv čitateljima.
3: Bojana, koje su odlike njegovih pripovjednih postupaka? Dakle, po čemu je on klasičan pisac krimića, a po čemu inovativan?
4: Pa to se nadovezuje zapravo jedno na drugo. Ta situacija u podrumu je zapravo beskreno zanimljiva. Dakle, policija ne zna šta bi s nekakvim svojim inspektorom koji je po svemu čudan. Dakle, to je klasik žanra. Svi su veliki istražitelji, mi bi rekli ridikuli, na ovaj ili onaj način, od Agate Kriste, od Sherlocka Holmesa. Dakle, sve je to malo onako, su nekakvi ljudi koji nisu uobičajeni. Tako je i njegov glavni istražitelj takav čovjek. I on, kako policija jednostavno ne zna šta bi s njim ono napravila, stavi ga u taj podrum i da mu slučajeve kojima se apsolutno niko ne bavi. I on se ne želi time baviti. Mislim, počeci su, on drži noge na stolu i uopće ono to prolazi vrijeme, i onda kad se Asad pojavljuje, počinje kopati, počinje stavljati na ploču. Dakle, to je inovativno. Dakle, to da on radi nešto što niko drugi ne želi raditi, i zaista kako se iz nečeg što je stavljeno staro godinama, 5 godina, 8 godina, zapravo ponovo rađa nekakav vrlo aktualan slučaj, što je zapravo najjače u ženi u kavezu, gdje oni na koncu žrtvu nađu živu nakon svih tih godina. To je toliko već viđeno da smijem ono slušateljima otkriti. Otkriti nije ono, ne spojlam ništa.
3: Ne spojlate, da.
5: Da, njega evo karakterizira i ta činjenica te njegove paralelne radnje, gdje mi uvijek u principu zbog činjenice da se radi o hladnome slučaju smo paralelno i u prošlosti, bilo u perspektivi žrtve ili perspektivi ubojice, znamo šta će se dogoditi dok policija zapravo ne zna, naši glavni junaci. Isto tako, dakle, imate elemente humora koji baš kod ostalih nisu karakteristični. Taj sarkazam koji krasi što njega, što njegovu ekipu. Sve u svemu, u odnosu na neke druge romane, imate neke svoje elemente koji ga čine specifični.
3: Vanja, Znanje kao nakladnička kuća objektivno pokriva cijeli niz skandinavskih autora. Pa gdje biste točno smjestili Jussi Adler-Olsena unutar, dakle, tog konteksta skandinavskih, još uvijek iznimno popularnih krimića?
5: Pa on svakako pripada u vrh skandinavskih krimića, ono, uz bok i Nesba i Larsona, koje smo već ranije spomenuli. Svaki, naravno, ima nekakvu svoju specifičnost. Ako baš želite brutalu, onda ćete čitati Nesba. Iako, dakle, i njegov junak opet je arhetipski ono, čudan. No, u slučaju Nesba, dakle, alkoholičar, narkoman i slično. Ako pak želite ipak više nekakve političke zavjere, nekakav malo aktivizam, onda ćete čitati Larsona. A ako ipak želite tu nekakvu empatiju prema likovima, želite možda tu neku psihološku dubinu, a i kemiju među samim glavnim junacima, jer ima primjera opet skandinavskih gdje inspektori se ne mogu podnijeti međusobno, onda ćete čitati Adler-Olsena.
3: U eri bestsellera izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa eto vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u emisiji po izboru Bojane Radović. Bojana, što ćemo čuti?
4: Pa kako zapravo ovih dana sam u Taljanima, jer nam dolazi i bio je Eros Ramazzotti u Areni i vraća se u Hrvatsku, pa neka to bude Erosa un altra te.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri, eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo o Jussiju Adler-Olsenu, svjetskoj književnoj zvijezdi, vjerojatno trenutno najpopularnijem danskom piscu krimića, najpoznatijem po serijalu Sektor Q, zamišljenom kao nizu od 10 knjiga, to jest 11 knjiga, kako nas je Vanja ispravio, a čiji je deveti dio, deveti nastavak, kako tako možemo reći, pod naslovom Natrijev klorid, ovih dana objavljen i u Hrvatskoj. S nama su u studiju Bojana Radović, novinarka, književna i kazališna kritičarka Večernjeg lista, te Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje. E sad, Bojana, kako izgleda Danska kada je portretira Jussi Adler-Olsen? Koliko se njegova slika Danske razlikuje od, spomenuli smo već, turističke slike Danske kao najsretnije zemlje na svijetu?
1: Da, jako, jako se razlikuje. Ja moram priznati da ja turistički nisam Skandinaviju doživljavala nešto jako ozbiljno i to mi se činio nekakav hladan i daleki sjever, dok se zaista nisam prvo ljeto našla u Kopenhagenu i zaljubila se u taj grad i tu zemlju, jer stvarno su posebni, ali ovo što nam donose ti kriminalistički romani, to je ipak nekakva druga slika. Recimo, vi kad hodate Kopenhagenom, jako ćete se diviti njihovim zelenim krovovima. Nema balkona koji nije uređen, na kojem ne postoji cvijeće, na kojem ne postoji stolica, jer oni zaista hvataju svaku zraku sunca. Nigdje nema grafita. Dakle, zaista jedna uređena zemlja, ali on zapravo vodi čitatelje u onu drugu stranu te priče, gdje postoje i kvartovi gdje su zapravo vrlo siromašni ljudi, gdje su nezaposleni ljudi, ljudi koji žive na socijalnim pomoćima, gdje ima grafita, ima sve ono što zapravo turist ne vidi u Danskoj.
0: Mm-hmm. Svakako se moramo osvrnuti na glavnog junaka cijelog serijala, Karla Morka. On je mrzovoljan, pasivan i kad vrlo neugodan. No opet, čitateljska publika ga očito voli. Vanja, zašto joj je lik Karla tako privlačan?
2: Pa ja bih rekao da su nam uvijek takvi nekakvi antijunaci privlačni. Pa tako onda i kod Adler-Olsena. On kao prvo dosta je politički nekorektan, kaže sve što misli, nema dlake baš na jeziku. S druge strane, ima tu svoju, dakle, ranjivost te činjenice zašto je završio u tom podrumu, nakon što su, dakle, jedan kolega poginuli, drugi je postao trajni invalid, i to je nešto što je njemu velika trauma, zbog koje on u redu bude sa vremenom se otvorio prema svojem timu. I u krajnjoj liniji imamo i činjenicu da se sa tim svojim kolegama i s prijateljima na kraju, oni jesu postavili kao nekakva mala obitelj. Ali da, kao što je Bojana spomenula, on voli dići noge na stol, voli biti malo ljen, ne bi se pokrenuo da kolega Asad ne pokrene neke slučajeve, ne izvadi neki dosije i kaže, ajmo ovo pogledat, pa onda ono doslovno, ajde pusti me na miru.

0: Savršeni detektivi uvijek moraju imati nešto što ih čini nesavršenim, tako je ovo idealan primjer. A sad što se tiče Asada, da, on se zapravo pojavljuje tamo u toj policijskoj postaji i mi dobar dio vremena prvog romana ne znamo hoće li on dobiti, hoće li on sačuvati taj posao, jer on njega isto zapravo odbacuju. Poslije se tek saznaju da on ima ono beskrajno velike mogućnosti, upravo policajca, da on je to radio u svojoj prošlosti. I tu je zapravo po meni jedna karakteristika zbog čega volimo cijelu tu ekipu. Jer je on na neki način u najlošijem položaju od svih njih, ali na koncu postaje motor cijele ekipe. Meni se čini da je to zanimljivo čitati.
1: Što nam zapravo o multikulturalnosti u Danskoj govori odnos drugih likova prema Asadu?
0: Ne previše lijepih stvari. To, upravo to ono što mi doživljavamo, da su te zapadne zemlje, da su tamo širom otvorene ruke, da su tamo prilike za asimilaciju, za nove poslove, za učenje jezika. Upravo kroz lik Asada se doznaje da to baš nije tako, da ti ljudi ono krvavo moraju raditi, krvavo se dokazivati kako bi uspjeli opstati u toj novoj zemlji koja im je pružila dom.
1: Nekoliko puta smo već naravno pomenuli ključan pojam sektor Q. O čemu se zapravo radi? Dakle, u sadržajnom, ali i takozvanom serijalnom smislu, Vanja.
2: Pa, sektor Q predstavlja centralno mjesto, dakle radnje. Kada god trebamo malo zasati sa radnjom, nađemo se u podrumu u sektoru Q. Sektor Q je osmišljen kao odjel za hladne slučajeve u kojima su dakle, naši glavni junaci svi u neku ruku odbačeni od strane policije jer se ili smatralo beskorisnima ili su imigranti ili su dakle problematični
0: žene.
2: Ili su žene. Tako da oni su nekako tamo spremljeni zajedno sa svim tim nekim neistraženim tajnama cijelog društva, greškama policije, greškama društva koje onda oni postupno istražuju i zapravo predstavljaju možda i neku tu savjest same policije koja je negdje sakrivena ispod.
0: Ali to je beskreno zapravo zanimljivo napisano, jer mi kad smo u podrumu, dakle mi se ne bavimo samo time što se strašno dogodilo, nego se između ostalog bavimo natezanjem o tome kako treba skuhati kavu, što je ono beskreno duhovit, jer ono Asad njima kuha, mi bi ovdje rekli na Balkanu,
2: normalnu kavu.
0: Da, kavu koju žlica naravno stoji ono okomito, dakle ono jaku kavu, što je njima ono nezamislivo i ne mogu to popiti. Dakle, tu ima ne samo humora, nego nečeg što je zapravo svakodnevni život. Da, u svakoj se policijskoj postaji pije kava, a sad je ovo isto malo drugačija kava.
1: Da ne bismo pomislili da je Sektor Q samo, kako bih rekao, muški klub. Ima tu i jedan ženski lik.
0: Ima ženski lik i ona je zapravo na neki način je i mama i najbolja prijateljica obojici, jer ih upravo taj nekakav ženski pogled na stvari se pokazuje da njima ono nasušno nedostaje u životu i dakle vrlo je važan lik.
1: Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Vanja, vi ste sad na redu.
2: Pa ajmo onda ostati u Danskoj, ostanimo u Kopenhagenu i poslušajmo pjesmu danskog benda Lukas Graham, Mama Said.

0: Autoru čiji svaki krimić postaje svjetski bestseller, a s nama su u studiju i dalje Bojana Radović, novinarka, književna i kazališna kritičarka Večernjeg lista, te Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje. A nakladnička kuća Znanje romane Jussi Adler-Olsena objavljuje u Hrvatskoj. Adler-Olsen, rekli smo već, u svojim romanima koristi hladne slučajeve, stare slučajeve, kao recimo narativni alat. Koje su, po vašem mišljenju, prednosti i mane tog alata, tog formata, u usporedbi s klasičnom linearnom krimi istragom u realnom i linearnom vremenu? Evo, možda prvo čujemo Bojanu.
1: Pa, rekla bih da je zapravo ključni trenutak kada taj stari slučaj koji više nikog ne zanima postaje aktualan slučaj, dakle kako on radi te premosnice vremena koje je prošlo prema vremenu ono trenutak kada počinje istraga i kada se zapravo pokazuje da to nije tako jednostavno kao što se na prvi pogled čini.
0: Vanja?
2: Pa korisno je zato jer, kao što smo rekli, postoje dvije paralelne vremenske radnje koje mu onda dopušta da u neku ruku čitatelj je ispred policije, a opet je svjestan tog nekog svojevrsnog vlaka, ono koji juri prema vama i svjesni ste da će se, dakle, zločin dogoditi. A isto tako mu ti hladni slučajevi daju priliku da istraži i određene situacije u prošlosti danskog društva koje su se događale, pa i neki sustavni propusti, zločini koji su se događali. Tako da u neku ruku naši junaci su ono ponekad ko arheolozi koji kopaju po danskom društvu i istražuju stvari.
0: Adler-Olsen je poznat po poprilično dugim ekspozicijama i paralelnim radnjama. Kako unatoč tome uspijeva zadržati napetost kroz popriličan broj stranica? Romani su mu, možemo to reći, dosta opsežni, Bojana.
1: Pa ja bih rekla da je zapravo tu ključna ta njegova načina koji psihološki ocrtava prvenstveno negativce. Jer ovo je glavno, ajmo reći, trol iz glavnih junaka je zapravo u nekakva prva dva romana postavljen i to je, naravno, događaju se tu koje kakve situacije, ali to je vrlo jasno kakvi su to ljudi, zašto su na tim mjestima koji jesu i zašto dobro radi svoj posao. Ali u svakom romanu zapravo taj zločinac, glavni ubojica, glavno zlo, ajmo ga to tako nazvati, je potpuno drugačiji. Recimo, ja se sjećam da sam, to sam čak i pisala, za roman Bez granica, upravo zbog te zapravo vraćanja u prošlost, on piše tako da ti kao čitatelj, što je vrlo zapravo veliki uspjeh po meni, ti razumiješ obsesiju tog ubojice. Zašto, zašto on radi to što radi, što zapravo mislim da malo koji pisac krimića uspjeva postići.
0: Jer kritičari dosta hvale njegovu iznimnu sposobnost u portretiranju negativaca. Ono, po vašem mišljenju, jesu li oni ipak malčice predimenzionirani, dakle kao negativci, ili su ogledalo određene danske, današnje društvene patologije, Vanja, što mislim?
2: Pa, neko ruku jedno i drugo, ali mislim, budimo realni, svaki pravi negativac mora biti malo predimenzioniran, inače nema smisla. Nismo u krajnjoj liniji u nekak...
0: Ali ne smije preći u karikaturu, naravno.
1: Apsolutno.
2: Naravno da ne smije preći u karikaturu i njegovi likovi nikada ne pređu u karikaturu. Njegovi negativci su stvarno zapravo negativci koji su jako promišljeni, sporo obavljaju svoj posao, dakle oni ne rade u principu nikada na bazi impulsa. Uzmimo dakle negativce u prvom romanu gdje su desetljećima, dakle, držali žrtvu zatvorenu. Stvarno je nešto što je karakteristično za njegove negativce. S druge strane, on u neku ruku tu prikazuje i stvari koje su duboko usađene u dansko društvo, u tu nekakvu, kao što smo rekli, savršenoj slici Danske. Postoje uvijek, naravno, neke stvari koje su ispod površine i koje nisu baš lijepe. Ali to je u krajnjoj liniji u svakoj državi poprilično prisutno.
1: U svakom društvu, jasno, da.
0: U uvodu u emisiji spomenuo sam kako je zbog svog oca, slavnog psihijatra, Adler-Olsen proveo godine i godine u raznim psihijatrskim ustanovama, razgovarao je i družio se s mnogim psihičkim bolesnicima i nešto smo već spomenuli oko toga. Doista, može li se to njegovo neposredno iskustvo, kada se bavi patološkim stanjima i društvenim i osobnim nekih likova, osjetiti u njegovim tekstovima?
1: Da, po meni se ja bih rekla da apsolutno se to osjeća, da pa će, moj osjećaj je da on način na koji piše koristi kao svojevrsnu terapiju. Mm-hmm. Jer ne smijemo zaboraviti da se on zapravo s tim teško bolesnim ljudima poremećenih psiha sretao u nekakvim mladim formativnim godinama, što ne mora biti i sigurno nije najugodnije životno iskustvo. To ostaje negdje u primozgu kao nekakav talog nečega. Ja mislim da zapravo njemu negativce koje je stavio na papir, da mu je to terapija.
0: Uh-huh. Vanja, je li terapija?
2: Je li terapija? Vjerojatno je terapija. Mislim, ja bih rekao da svakome piscu je njegovo pisanje terapija.
1: Uh-huh. A i to je točno.
0: Ja sam čitao nedavno jedan njegov intervju. On je zapravo dao jednu dosta zanimljivu opasku vezanu za način na koji piše. I onda rekao da pretpostavlja da njegovi čitatelji čitaju njegove romane prije spavanja. I da recimo imaju ono 15 minuta vremena za čitanje i onda ih ono svlada san. I onda je on krenuo od te činjenice da ljudi čitaju 15 minuta njegove romane i onda je rekao što mora učiniti u drugoj minuti tog čitanja, u petoj, u sedmoj, da se tih 15 minuta produži na pola sata, 45 minuta ili tako dalje, a u najboljem slučaju da se naprosto ne može prestati čitati. Ima nešto u tome
1: apsolutno,
0: kod njega.
1: Apsolutno, apsolutno. Pa ja njega zapravo doživljavam kao svojevrsni ono horror roman. Ja ne volim gledat horror filmove, ne volim čitat horror romane. To je nekakva ono kategorija gdje podvlačim crtu, ali zapravo recimo kad razmišljamo o ženi u kavezu, to je horror. Mm-hmm. Ono, po meni je to ono žena koja je u nekakvom tanku gdje ti može u svakom trenutku nestati kisika i tako to traje godinama i ona zapravo ne zna šta se događa mm-hmm. i tko ju je zatočio. Meni to horor.
0: Da, ma zapravo i zanimljivo je da li on piše krimiće, trilere ili horore. Ne, zapravo piše
1: jednu kombinaciju svega toga.
2: Ili to zapravo piše samo krimiće, a pitanje je da li mi smo u cijelom prikazu danas krimića i zločina preko televizijskih serija i svih romana postavi toliko nam je postalo to normalno da nam zapravo zločini više nisu hororični. A u njegovom prikazu gdje vi napokon pratite i žrtvu, što nije dakle čest slučaj, onda zapravo shvatite hororičnost cijele situacije u kojoj se žrtva nalazi.
0: Rekao već nekoliko puta kako je roman Natrijev klorid, dakle posljednji koji je objavljen u Hrvatskoj. Ajde, reći ćemo Vanja pretposljednji ili predpredposljednji u serijalu o Sektoru Q. Dakle, Natrijev klorid može se i posuditi i kupiti kod nas. O čemu je u osnovnim crtama riječ u tom romanu? I zašto da kako natrijev klorid, ako se to može otkriti ovako za ljude koji nisu još posegnuli za knjigom?
2: Pa ovako, pretposljednji svakako, jer je dakle u ovom osnovi 10 knjiga gdje je Karl glavni junak je pretposljednji i je nekakav zapravo veliki uvod u finale koji će se dogoditi u 10. romanu. Što se tiče samog romana, da puno ne otkrivamo, osim slučaja kojeg istražuju, koje je možda najkompleksniji slučaj do sada i najpripredeniji ubojica s kojim su se naši junaci susreli u ranijih 8 knjiga. Ovdje dolazi do ponovnog otvaranja istrage oko pucnjave u kojem su stradali Karlovi kolege, pa se onda u neku ruku i oko njega steže obruč i pojačava se ta njegova krivica. Zašto naslov? Naslov natrijev klorid, onako bez otkrivanja bitne mm-hmm. stvari za radnju, čisto zato jer ubojica na mjestima zločina ostavlja sol, koja ipak dakle ne propada sa vremenom, ona nekako predstavlja i simbol čišćenja, ali opet i simbol nekakvog uništenja, jer sol se u principu sipala na zemlju kad smo je htjeli učiniti neplodnom, tako uh-huh. da.
0: Na svoj 60. rođendan jedna si je žena oduzela život. Kad slučaj dodjele detektivu Karlu Morku, on ne vidi kakve to veze ima sa sektorom Q, dakle odjelom za stare neriješene slučajeve. Uzrok smrti čini se sasvim jasan, no njegov nadređeni Markus Jakobsen uvjeren je da je u pitanju ubojstvo i to ubojstvo povezano sa starim slučajem koji ga muči još od 1988. godine. Na Markusov zahtjev, Karl i sektor Q, Rose, dakle ženski lik u sektoru Q, Asad i Gordon, nevoljko počinju istraživati. No ubrzo otkriju da je Markus na dobrom tragu. Posljednja tri desetljeća svake se dvije godine događaju čudne, besprekorno tempirane smrti s poveznicama koje se ne mogu zanemariti. Kako kopaju sve dublje, postaje jasno da su te nesreće zapravo ubojstva vrlo lukavog i nasilnog serijskog ubojica. Ovo sam sad pročitao sa polođine knjige Bojana. Da li je to...
1: Nisam čitala, još stigla pročitati.
0: Da li bi vas to već privuklo, budući da ste već i ono vjerna čitateljica Jussi Adler-Lorsena?
1: Da, apsolutno.
0: Samo da kažemo da je riječ o, dakle, žanrovskoj fikciji svjetske klase i da je Jussi Adler-Olsen sa svojim sektorom Q doista stvorio najmračniji skandinavski krimi serijal. Kad govorimo o krimi serijalima, Vanja, potpisujete li ovu opasku iz New York Timesa? Kao svaka najmračniji skandinavski krimi serijal, a bome ima ih mračnih.
1: Da.
2: Pa ima ih mračnih, osobno meni su neki drugi možda mrvicu mračniji, recimo poput Irze Sigurdardottir, vrsne islandske autorice koju također objavljujemo, zajedno sa silnim drugim skandinacima. Evo, baš sam pripremajući se za ovo išao istraživati otkud su sve naši skandinavski autori, pa sam shvatio da pokrivamo stvarno i Norvešku i Švedsku, evo uskoro i Finsku sa jednom finsko-islandskom autoricom, ali da.
0: Recite mi, kad već to spominjete, kakva je recepcija skandinavskih autora u Hrvatskoj? Dakle, da li ona je trajno, kako bih rekao, kupnja i prodaja su stalno visoke ili ima nekih oscilacija? Da li tu vodi Danska, Švedska, Island i tako dalje?
2: Pa ja bih rekao da možda vode Švedi, jer nekako se Švedi najviše prevade zahvaljujući Larssonu, ali... Pa ne bih rekao da su svi podjednako čitani, podjednako dobri. Dakle, skandinavske autore, osim znanja, izdaju i drugi izdavači na hrvatskom tržištu, stvarno ih ima mnogo. Ali dogode se recimo neki slučajevi gdje neki autor naprosto se ne uhvati na hrvatskom tržištu. Nama se to recimo dogodilo sa Ragnarom Jonassonom, koji je stvarno veliki hit na Islandu. Drugi je najprodavaniji spisatelj na Islandu nakon Irze Sigurdardottir. Ali u hrvatskom tržištu se recimo hrvatska publika ga nije prepoznala.
0: Bojana, što je toliko doista privlačno u tim cijelom tom, rekli bismo, onom žanru gotovo skandinavskih krimića, da su oni doživjeli onom apsolutno svjetsku ono popularnost?
1: Čini mi se da je ključna stvar način na koji oni opisuju pozadinu cijele priče. Dakle, to što oni donose socijalnu sliku društva o kojem pišu. Mm-hmm. Larssen je tu, naravno, on je rodonačelnik tog žanra. On je s tim snažno počeo. To je, mislim, ono Millennium trilogija gdje on iskopao stvari koje su odavno gurnute pod tepih kao u tom jako lijepo uređenoj skandinavskoj zemlji. I to je postalo nešto što je ljudima jako interesantno. Recimo, kad mi gledamo nekakve velike autore, velike detektive, istražitelji koji su pisali, uvijek su to bili recimo ljudi koji su se bavili zločinima u određenoj klasi. Uvijek je to bilo onako nekako uljuđeno to, a Skandinavci su nam doslovce bacili ono bombu u lica na stranice knjiga zločina koji se događaju u današnje vrijeme sa međunarodnom trgovinom, droge, ljudima, ženama, ono iskorištavanje svih mogućih i nemogućih vrsta, i postali smo zapravo kroz te knjige puno svjesni svijeta u kojem živimo.
2: Nadovezao bih se samo, mislim da je bitno naglasiti da kolektivno mislim da imamo percepciju kada čitamo skandinavske krimi romane, tako nešto se ne može dogoditi u Skandinaviji, a događa se u Skandinaviji. Nekako kada se cijela priča o serijskim ubojicama ili ubojicama ovakvog tipa dolazi od američkih pisaca, to je za Ameriku normalno. Tamo smo navikli da non stop neko puca, da ima serijskih ubojica koliko vas je volja. Preko 3200 serijskih ubojica su zabilježeni na području Sjedinjenih Američkih Država, neovisno o različitim prikazima što i klasifikacijama serijskih ubojica u 20. stoljeću. Danska ih ima 5. Mm-hmm. Hrvatska ih ima 4. U tih 5 danskih dvije su žene. Jedna koja je ubijala svoje pacijente penzionere, medicinska sestra, a druga je dadilja koja je ubijala djecu. Ostalo sve su po prilici tipovi, nazovimo i serijskih ubojica, koji su ovi koji postoje u Hrvatskoj, ali niko ovako metodičan poput ovih jeli u Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Zanimljivo je to da su nekako svi ti autori i svi ti romani jako uronjeni u socijalni milje i čak postoje neki kritičari da ove krimi fabule zapravo služe da upozore na socijalni milje, dakle da je socijalni milje taj koji je ključan, a krimi fabule su na neki način triggeri za to. Naravno, postoje i oni koji su većina, dakle gdje je zapravo samo krimi fabula obložena tim socijalnim miljeom, daje još neku vrstu dodatne autentičnosti. Ja bih samo se još malo vratio na natrijev klorid. Kada govori o natrijevu kloridu, kritičari spominju takozvani moralni apsolutizam negativca. Naime, glavni negativac u romanu vjeruje da čisti svijet od takozvanih nepodobnih i onih koji su se ogrešili u osnovna moralna načela. E sad, postavlja li ovdje Adler Olsen svojevrstan upitnik pred samo društvo, propitujući tko zapravo ima pravo dijeliti pravdu, to jest tko zapravo ima pravo na pravdu? Vanja, Bojana.
2: Pa, ja bih rekao da da, mislim. Njegov se taj negativac ovdje stvarno ono postavlja kao neki onako moralni apsolutist. Nije da postoji u nekakvom vakumu, mislim. Mm-hmm. On djeluje unutar tog sustava koji je po njemu zakazao, dakle pravni sustav koji nije odradio svoje. Ubojica, dakle, cilja ovdje lažljivce, egoiste, dakle, one koji krše može neke osnovne zakone čovječnosti, ne nužno zakone kao takve.
0: Uh-huh. Vrijeme nam je da ponovno malo napunimo playlistu R bestsellera. Bojana, vi ste ponovno na redu, što ćemo sada čuti?
1: Ja sam sretna da nam je sunce zasjalo i da ko ovo proljeće izgleda da će biti malo stabilnije, pa neka to bude Norah Jones Sunrise. Thank you.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje u Eri Bestsellera razgovaramo o Jussiju Adler Olsenu, slavnom danskom piscu Krimića, čiji se kod nas najnoviji roman Natrijev klorid može nabaviti u svakoj boljoj knjižari i knjižnici. A s nama su u studiju još uvijek Bojana Radović, novinarka, književna i kazališna kritičarka Večernjeg lista, te Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje. Radnja romana Natrijev klorid odvija se u sjeni epidemije koronavirusa, što svako pojačava atmosferu izolacije i društvene paranoje. Je li to Jussiju Adler Olsenu samo svojevrsna kulisa za zbivanja ili pak sve bitnije odrednica naših društava u cjelini? Vanja, što mislite?
1: Pa svakako je bitna.
0: Već imamo podrum, pa smo dodali još malo korone.
1: Pa da, imamo podrum, sad su svi u podrumu ili su svi dakle zaključani i svi su kao njegove žrtve negdje pod ključem, niko ne može van. S druge strane, ne vjerujemo više društvu, kao što niti žrtve, a niti njegovi ubojice ne vjeruju, jer ne znamo šta se događa, sve nas je hvatala nekakva kolektivna paranoja. Kao treće, svi smo u toj fazi nosili maske, svi su pod maskama, a ako promatramo cijelu priču da su cijelo vrijeme svi ti i negativci pod maskama, iznenadi nas na kraju tko je zapravo negativac. A isto tako se taj negativac, ako su svi pod maskama, mnogo lakše kreće jer ga niko neće niti primijetiti. I ta cijela nekakva lažna fasada sada je odjednom u tom slučaju ono, stvarnost.
2: Uh-huh. Ali zar nije zapravo nevjerojatno koliko malo umjetnika se uopće zapravo bavilo trenutkom pandemije i trenutkom u kojem je stao cijeli svijet. Dakle, prizemljeni su avioni, svi smo kod kuće. Kad pogledamo, ipak je od toga sad već prošlo određeno vrijeme, koliko je malo umjetničkih djela i filmova o serijama, književnost treba vrijeme da se napiše. Uh-huh. Ali meni je poprilično nevjerojatno da se umjetnici time nisu kao jakom, jakom temom bavili.
0: Da, imate li možda neko objašnjenje za to?
2: Pa teško, zaista mi je teško reći šta se dogodilo. Možda će sljedeća godina donijeti eksploziju tih tema, ali zapravo je to bila situacija u kojoj se svijet našao kao prvo sasvim iznenada, kao drugo niko, da je neko napisao scenarij, dolazi koronavirus, događa se to i to, svi bi mu rekli, ne, apsolutno pretjerivanje, kakav cijeli svijet, kakve ono vlade, nemoguće. Dogodilo se upravo to nemoguće.
0: Da, ima jedan američki kritičar koji je rekao, ako želite doznati što će se zbivati za 10 ili 15 godina u svijetu, gledajte B filmove američke produkcije, filmove katastrofe. Da. I stvarno, kad malo odvrtite film unatrag, recimo 20 godina filmovi katastrofe B razine.
2: Da, to mogu biti zombi, recimo.
0: Da, imate to situaciju na svijetu
2: danas. Da, to mogu biti zombi u filmu, ali nam se ta situacija doslovce dogodila. Da smo bili svi ono u nekakvim... I zapravo je nevjerojatno da se time umjetnost još nije pozabavila.
1: A da, evo, kad pogledate jedine možda TV serije koje su se pozabavile malo aktivnije tom temom, sve su naravno bile medicinskog karaktera, Greva Anatomija je posvetila cijelu jednu sezonu tome, trenutno razvikana, dakle, The Pit, kako god da smo je preveli kod nas, u pozadini ima cijelu priču smrti tog kolege koji je bio i mentor glavnom junaku, ali ostalo baš da, korone...
2: Da, korona kao da nam nema. Se nije dogodila. Da.
0: Gurnuli smo u podrum. Da.
2: Na pravo mjesto. Očin.
0: Ali kad smo već kod podruma i kod sektora Q, 9 romana je, dakle, se može u Hrvatskoj pročitati i naći. Bojana, primjećujete li neke osobne promjene, svojevrsnu evoluciju u likovima i Karla i Asada? Dakle, od prvog romana o sektoru Q pa eto do ovog najnovijeg.
2: Pa da, oni se zapravo vrlo oprezno zbližavaju. To otprilike iz romana u roman izgleda kao jedan specifični ples gdje oni jedan oko drugoga onako sitno, fino koračaju, a na koncu da, postaju jako dobri prijatelji koji ono ne mogu jedan bez drugi. Na neki način si postaju istinski oslonac i potpora jedan drugome. Mm-hmm. Posve neočekivano nakon početka.
1: Da. Dobro, ali isto tako imamo isti takav primjer, dakle, kod aktora Conana Doyle-a, ako uzmemo Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, isto tako na polako, početku. Da. Ako uzmemo i sve likove koji se kreću uz Hercule Poirota, svi koji su uz njega na početku...
0: Dobro, to je takozvani jedan ono, kako bih rekao, obrazac, jer mora postojati netko kome glavni istražitelj objašnjava svoje postupke. Ne? Tako da je tu malo drugačija situacija, kod tome služi doktor Watson, tome služi Captain Hastings kod Poirota. Dakle, mora biti neko onako malo onako sporije shvaćaj, recimo to tako, da mu se onda objasni što zapravo on radi.
1: Dobro, iako ovdje nije slučaj da naši drugi, dakle, da bilo Asad, bilo Rose, sporije shvaćaju stvari.
0: Ne, zato kažem, ovdje je malo drugčija malo situacija.
1: Ali imamo taj, dakle, imamo opet glavnog junaka na početku koji je nepovjerljiv prema svima, uključivo i svojim potencijalnim, dakle, suradnicima, dok na kraju se cijela priča ne razvije da su oni doslovno kao mala obitelj u podrumu.
0: Mnogo toga što je Jussi Adler Olsen napisao je i ekranizirano. Odsjek Q u jednoj od svojih inačica može se pratiti i na Netflixu, dakle, kao Department Q. Jeste li ponešto od svega toga pogledali i sami? I što je po vama tako i toliko filmično u Adler Olsenovim tekstovima, Bojana?
2: Pa za početak mene je Netflix odmah iznervirao zbog toga jer se priča ne događa u Danskoj, nego su ju prebacili u Škotsku, što je ono po meni potpuno nepotrebno, ali u redu. Ali inače bi rekla, ja to zovem Hollywoodom, iako je to Hollywood u najširem smislu te riječi, kad se dočepa nečeg što su Evropljani napravili, meni to uvijek upropasti. Možda je najjednostavnije to objasniti opet sa Larsenom i početkom trilogije. Kad oni snime film koji postoji kao odličan evropski film, oni ga snime tako da im je novinar i glavni istražitelj čovjek koji glumi Jamesa Bonda. Ne ide. To jednostavno ne ide. I zato su meni, kad govorim o ovim ekranizacijama, puno, puno draži danski filmovi, zbog toga jer su to životni. Tamo nisu sve žene ono predivne, tamo nisu svi muškarci ono sa mišićima Jamesa Bonda kad skinu košulju. Dakle, meni je to puno životnije, puno prirodnije. I zapravo,
0: puno bliže romanima.
2: Puno bliže, tako je. Puno bliže ono što zapravo autori pišu. Čak i sad ova ekranizacija ne koja se pojavila i tu imam problem zato jer mi je glavni lik prezgodan. Jednostavno nije. Harry Hole nije tako zgodan tip da bi ono sve žene rezale vene. I tu odmah meni tu, sa ženske perspektive tu pada priča.
1: Pa da, ali evo, s druge strane, kvaliteta dijela Adler Olsena mislim da se ogleda u toj činjenici da je bez problema radnja prebačena u Škotsku, a i dalje dakle drži vodu. I dalje kritika ova pozadinska društva i dakle i da Asad kao lik jednog migranta može funkcionirati i u Škotskoj kao što može funkcionirati sa tim svim svojim pozitivnim, negativnim primjesama u danskom društvu može i u engleskom. Mogao bi u bilo kojem. Ali da, Hollywood voli mijenjati stvari. Evo, mi smo prošli tjedan u Zagrebu ugostili autoricu Lauru Nolin. Nije još prodala prava na ekranizaciju svog romana. Njezin roman je specifičan po tome da znamo da glavni junak pogine na početku romana i onda dakle se ženski lik nosi sa time. Doslovno su je pitali kad su raspravljali o prodaji prava, a jel bi on mogao ostati živ?
2: Da.
1: Onda ona rekla, ljudi,
2: nema romana,
1: mislim, i Titanic ne bi imao smisla da je Jack ostao živ, da nije potonuo, iako je li bilo mjesta za dvoje na onim vratima je pitanje.
0: To podsjeća na jednu scenu iz jednog filma gdje producent kaže autoru, morat ćemo iz scenarija izbaciti stari mlin. A scenarij se zove Stari mlin. To je otprilike nešto slično tome. Vanja, Department Q kao Netflix serija, kako ste je vi doživjeli?
1: Pa meni se sve u svemu svidio. Dakle, meni ta činjenica što je izmaknuto iz Kopenhagena je zasmetala u startu, ali onda kako je priča išla dalje, nekako mi se to sve posložilo na mjesto. Odlučio sam u redu osnovne postavke priče jesu ovdje u ovom tipu umjetnosti su neke ovaj izmjene napravljene, ali u totalu cijela serija funkcionira.
2: Uh-huh. Da, da, definitivno funkcionira i zapravo će biti najzanimljivije vidjeti što će napraviti u drugoj epizodi. Pa, u druga sezona
1: kreće sa snimanjem da. U srpnju ove godine. Očekujemo ju tamo negdje 27. na Netflixu, pa vidjet ćemo.
2: Da.
0: Vanja, posljednja knjiga o sektoru Q, dakle, uvjetno rečeno posljednja, zove se 7 kvadrata. Vi nastavite dalje. Kad, hoće li, kada i tako?
1: Pa neće, čemu. Najbolje ostaviti čitatelje da ne pročitate. Zesam se, ne. Naravno, svakako će biti prevedena, već radimo na tome. Kada, to je pitanje, ali evo, nadamo se da čitatelji neće morati dugo čekati.
0: Uh-huh. Idemo prema kraju emisije, pa vas moram pitati naše uobičajeno pitanje pred kraj. Postoji li neka scena, neki lik, neki citat iz romana Adler Olsena koji posebno pamtite i da kako zašto? Bojana?
2: Pa ja naravno volim Asada, jako volim Asada, a što se tiče citata, ne pitajte u kojem romanu sam pročitala tezu da se stvarnost i fantazija isprepliču, kao da je to, imaju tendenciju da se isprepliču. I tu sam se ja zapravo vratila u sve neke životne situacije kada bih stavio na papir, napisao scenarij, dramu, roman, svi bi ti rekli, ovo se nije moglo dogoditi. Uh-huh. A očito kod velikih autora se to funkcionira i događa se. I vjerujemo im.
0: Vanja?
1: Pa ja bih nekako ostao možda na početku serijala. Meni i dalje, ovo što je Bojana već ranije spomenula, sve scene žene u tom tanku u prvom romanu Žena u kavezu su stvarno napisane vrhunski. I ta klaustrofobija koju vi osjećate je stvarno neprikosnovena i rekao bih da malo autora je uspjelo postići ko što recimo Sartre postigao u Mučnini, da vam je stvarno muka, tako ovdje vas stvarno hvata klaustrofobija i to je jako, jako rijetko.
2: A druga strana te medalje je zapravo psihološka snaga te žene koja ne da izdrži, nego to izdržava godinama. I to je zapravo nevjerojatno.
0: Da. Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera u kojoj smo razgovarali o Jussiu Adler Olsenu, danskom kralju krimića i trilera, a Bojana bi dodala i horora. Poštovani dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na inspirativnom razgovoru, a zahvaljujemo i vama, poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, na pozornosti. Pravo na još jednu pjesmu ima Vanja.
1: Pa, ajde ovako, s obzirom da smo rekli junaci s vremenom postanu kao prava mala obitelj, onda za kraj Ode to My Family grupe Cranberries.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autor i voditelj Nevenke Peski, tonski realizator Ivan Šimec, te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, nastavljamo tematski ciklus Zeleni imperativ, nazvan prema istoimenoj knjizi autora Viktora Papaneka, američkog dizajnera, učitelja i pisca, koji se upisao u povijest kao snažan zagovornik društveno i ekološki odgovornog oblikovanja proizvoda, zgrada i infrastrukture. Poslušajte prijevod poglavlja njegove knjige pod nazivom Najbolji projektanti na svijetu.
0: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
3: Tko su najbolji projektanti na svijetu? Čudi me koliko se često to pitanje nameće. Oni koji ga postavljaju obično nude vlastite odgovore s više potpitanja. Jesu li to Finci ili Danci? Gdje se uklapa talijanski ili njemački dizajn? A što je s Japancima ili Amerikancima? Sa stajališta projektanta koji radi s novim materijalima i promjenjivim tehnologijama, kao i pod utjecajem tržišnih sila, čini mi se da je to pitanje pojednostavljeno do apsurda. Ipak, ako definiramo projektiranje kao pronalaženje rješenja odmah primjenjivih na probleme u stvarnom svijetu, moj odgovor očit i bez mnogo oklijevanja, Inuiti su najbolji projektanti na svijetu. Na njihovu izvrsnost tjeraju ih klima, okoliš i prostorni koncepti, a podjednako je važna i kulturna podloga koju nose sa sobom.
2: Opstanak je ključna stvar za postojanje čovječanstva, a način na koji se on osigurava ovisi o kulturama, narodima, klimi, okolišu i resursima. Osim prijetnji koje stvaraju termonuklearne nesreće i sve zatrovaniji okoliš, takozvani civilizirani narodi uživaju toliko mnogo osiguranih zaštita, pritom izgubljeni u rutinskim preokupacijama svakodnevnog života, da pitanje preživljavanja pada u drugi plan ili se potpuno ignorira. No ljudima koji žive na primitivnijoj razini preživljavanja je svakodnevni problem. To neposredno uključuje cijeli niz važnih stavki, hranu, odjeću, sklonište od vremenskih nepogoda, alate za lov i ribolov te oružje za obranu protiv divljih zvijeri ili drugih plemena. Tom popisu možemo dodati magijske predmete i artefakte s ritualnim značenjem. Inuiti su prisiljeni svoj opstanak osigurati pod još restriktivnijim uvjetima. Za razliku od naroda koji borave u umjerenoj klimi, egzistencija Inuita počiva na stalnom suočavanju s prirodom i prilagođavanju njoj. Oni ovise o kooperaciji s okolinom, jer tamošnja je priroda preoštra da bi se tek tako nadvladala. Nadalje, klima nije jedini čimbenik koji ih stavlja u nepovoljniji položaj. Materijali dostupni Inuitima sve do sredine 20. stoljeća bili su skromni i rijetki, slonovača, životinske kosti, naplavljeno drvo, sirova koža i krzno. Svaki projektant zna da čvrste granice i stroga ograničenja pomažu stvaranju inovativnog dizajna i kreativnih rješenja. Inuitsko odjevanje za lov u iznimno negostoljubivoj klimi pokazuje kako njihova odjeća poprima obilježje arhitekture. Kod inuitske odjeće postoje izolacijski prostori, zatvarači i vanjski slojevi koji djeluju poput predvorja ili zračnih komora, te unutarnji sloj sačinjen od ptičjih koža s perjem koji se nosi tijesno uz kožu kako bi se stvorila primjerena podkonstrukcija. Vanjski sloj funkcionira poput krova s nizom odvodnih cijevi jer je pažljivo dizajniran za odbijanje snijega, leda i vode s dobro definiranim šavovima koji usmjeravaju drenažnu vodu.
3: Ovdje skrećem pozornost na uporabu isključivo prirodnih materijala. Inuiti su nedavno eksperimentirali s plastičnim nadomjescima i umjetnim krznom, no rezultati su bili doslovce smrtonosni. Samo prirodna koža i krzno arktičke lisice funkcioniraju u uvjetima snijega, leda i iznimne hladnoće. Vlakna umjetnog krzna zapravo se urezuju u kožu lica i smrzavaju na obrazima, a konvencionalno donje rublje povećava znojenje i tako stvara veliku opasnost za zdravlje onoga tko ga nosi. Inuitski izraz, koji u prijevodu znači koža koja laže, opisuje spomenute opasnosti koje nosi plastika, kao i njihovo razočaranje takvim anorganskim materijalima. Naočale za snijeg obično su izrezbarene od naplavljena drva ili, kad je to moguće, od morževe bjelokosti. Klasične europske sunčane ili skijaške naočale ne mogu se upotrijebiti jer plastični okviri pucaju na ekstremnoj hladnoći, dok su metalni okviri opasni na temperaturama koje dosežu čak i -59 stupnjeva. Prorezi za oči na inuitskim naočalama iznimno su uski kako bi se spriječilo snježno sljepilo, ali na krajevima završavaju zaobljenim rupama kako bi se omogućio što bolji periferni vid. Valovito izrezani rubovi snježnih naočala omogućuju senzualno prijanjanje uz čelo onoga tko ih nosi, a okviri ostaju iznimno tanki kako bi obrazi ostali potpuno otkriveni. Na taj način inuiti osjećaju čak i najmanje promjene u smjeru vjetra ili vlage, što je iznimno važno navigacijsko svojstvo pri prelaženju snijegom prekrivenih terena. Na Grenlandu, gdje vjetar može biti čak i jači nego na kanadskom Arktiku, inuiti upotrebljavaju i zaštitu za lice potpuno izrađenu od prirodne kože i krzna, a koriste se njome isključivo kad su velike hladnoće.
0: Stvarnost prostora.
2: Inuitska totemska maska zorno ilustrira nekoliko poenti. Višeslojnost postupka rezbarenja, narativnu kvalitetu njezina oblikovanja te istodobnost dijelova koji pridonose skladnoj cjelini. Maska je izrezbarena da predstavlja duh Kealugaka, to jest bijelog kita. Mitološka pripovijest ispričana je površinom cijele maske. Tijelo kita dvostruka je slika koja se može interpretirati i kao sam kajak kojim se inuiti koriste za ribolov. Na vrhu maske lice je inuitskog lovca s kapuljačom i naočalama za snijeg, a ispod se pojavljuje lice tuljana koji viri kroz otvor za disanje. Oko glavnog oblika bijelog kita nalaze se ruke lovca, peraj tuljana i vesla kajaka. Treći sloj maske veliki je obod u obliku slova U, obojen u modro-zelenu boju arktičkoga jesenjeg neba koji uokviruje kompoziciju i predstavlja nebesko prostranstvo. Na kraju, šest čuperaka od krzna polarnog medvjeda sugerira oblake. Maska je dizajnirana tako da se drži u ruci kao vizualni rekvizit za pričanje priča.
3: Inuitski alati za oblikovanje slonovače i kostiju, bušilice, svrdla, koplja, harpuni i zamke za ptice, svi su ti predmeti vrhunski dizajnirani za maksimalnu učinkovitost. Inuitske vještine projektiranja i oblikovanja izravno su povezane s nizom sposobnosti, akutna moć zapažanja, iznimno dobro pamćenje, višesmjerna priroda njihova tradicionalnog zimskog doma i glua, drukčiji sustav orijentacije od Europljana ili Amerikanaca, osjetljivost raspoznavanja promjena vlage, smjera vjetra, zvuka i drugih neznatnih podražaja. Nevjerojatna mehanička sposobnost povezana s velikom empatijom za elektroničke i mehaničke predmete, te nepostojanje pojmova umjetnost ili umjetnik u svakodnevnom životu.
2: Mnogo sam puta među inuitima bio zadivljen njihovom sposobnošću zapažanja detalja i perceptivnom preciznošću. Oni bi uvijek uočili stvari koje ja ne bih zamijetio. Uočili bi tuljana na ledu, a čak i kad bi prstom pokazali na njega, nisam ga mogao vidjeti sve dok mu se nisam približio. Vidjeli bi saonice ili čamce kako se približavaju mnogo prije nego što bih ja to mogao, a kada bi čamac ili saonice otišli, inuitska djeca nastavila bi ih promatrati dugo nakon što bi nestali iz mojega vidnog polja. To ne znači da su njihove oči doslovno optički bolje od mojih, nego su inuitima takva iskustva važna, te su tijekom godina nesvjesne prakse i treninga postupno postali izvrsni promatrači. S tim jakim moćima zapažanja povezano je vrlo precizno i temeljito pamćenje. To se može dovesti u vezu s njihovom izraženom sposobnošću imitacije zvukova, jer je oponašanje tuljana ili medvjeda rutinski dio lovačke tradicije. Nakon što bi poslušali nepoznatu pjesmu na radiju, inuiti bi je odmah mogli gotovo savršeno reproducirati. Od kasnog 19. stoljeća usna harmonika postala im je omiljeni glazbeni instrument, a mnogi inuiti mogu točno ponoviti melodiju nakon što je čuju samo jedan put. Čak i kada je vrijeme promatranja vrlo kratko, inuiti upijaju i pamte pojedinosti iznimno dugo. Jedan stariji lovac imena Kazingnuk mogao je učinkovito voditi lovačku skupinu kroz područje koje nije vidio od svoje mladosti. Kad smo putovali saonicama kroz nepoznati teritorij, Kazingnuk bi se neprestano osvrtao. Svaki od tih kratkih pogleda upoznao bi ga s izgledom okoline nakon našeg povratka. Čak i godinama poslije ta će ruta biti čvrsto utvrđena u njegovu umu i odmah će znati navigirati.
3: Sve do 60. godina prošlog stoljeća zapadnjački pojmovi pravokutnog zatvorenog prostora i dalje su bili poprilično nepoznati većini Inuita. Ljetni šatori od kože tuljana okruglog su tlocrta i volumenom kupole, baš kao i zimski igluji. Nema okomitih zidova, paralelnih ravnina, pravih kutova, pa čak ni ravnih linija. Što je najvažnije, Inuiti ne oblikuju iglu izvana, kao što to čine kanadska djeca kada se igraju eskima, nego i grade iznutra gledajući van. Inuiti počinju gradnju iglua uporabom noževa za snijeg, kojima izrezuju i obrađuju velik broj snježnih blokova. Ti su blokovi ukošeni kako bi se lagano naginjali prema unutra, a istodobno su nakošeni i po gornjoj stranici kako bi ulančavanjem spiralizirali prema gore. Zbog kuta i ukošenja, rezultat će biti niz koncentričnih krugova, čiji se promjer smanjuje od dna prema vrhu, tako tvoreći spiralno generirano kupolu. Kada je posljednji blok na vrhu postavljen na mjesto, struktura i graditelj postali su jedno. Tek tada će graditelj izrezati malu rupu za puzanje kao vrata u podnožju kupole.
2: Kod iglua nekih inuitskih plemena životinske kože natežu se po tetivama uz unutarnji snježni zid. To stvara prostor za izolaciju hladnog zraka i omogućuje održavanje stabilne unutarnje temperature od 15 stupnjeva, bez ikakvih oštećenja strukture. Kada pomišljamo na Inuite, obično ih zamišljamo kao debelo odjevene, no u igluima oni najčešće nose tek minimalnu količinu odjeće. U novije se vrijeme za stvaranje još većih izolacijskih područja i toplinskih barijera u igluu upotrebljavaju već korištene novine. Bio sam u igluima gdje je temperatura dosezala gotovo 27 stupnjeva, dok je vani istodobno puhao hladan vjetar, a temperatura bila -48 stupnjeva. Suprotno popularnim predodžbama kakve servira Hollywood, većina iglua koji se ne upotrebljavaju isključivo kao privremena noćna skloništa za lovačku skupinu zapravo ima nekoliko soba. Predsoblje obično prolazi pokraj skladišta za mrtve tuljane, a zatim put vodi kroz mali hodnik iz kojeg se može pristupiti u nekoliko prostorija. U svakoj od njih gori svjetiljka na tuljanovo ulje i postoji snježna platforma za spavanje. Iglu stvara višesmjerni prostor u kojem zapadnjački koncepti linearnog ili hijerarhijskog reda, slijeda i niza neobično izostaju. Na neki način iglu predstavlja metaforu inuitskog kozmosa.
3: Zimi se na Arktiku horizont povlači duboko u daljinu, tako da nema vidljive razlike između neba i zemlje. Osim kad je sunce blizu horizonta i nakratko osvijetli tlo, ne postoji jasna perspektiva ni orijentir, zbog čega jedina naznaka strana svijeta ostaju vjetrovi. Kada snijeg ispuni zrak, pojmovi gore i dolje ili blizu i daleko gube svaki smisao, a čovjek je zaslijepljen bjelinom. Kupola neba istovjetna je samom iglu, a inuitski sustav orijentacije podjednako se oslanja na tu bezličnu višesmjernu kuću kao i na okolni krajolik. Zidovi domova često su ukrašeni slikama ili fotografijama iz časopisa. Za zapadnog pridošlicu zapanjujuće je koliko je malo truda pridano da se te slike postave ispravno, to jest doimaju se potpuno nasumično postavljenima. No odnos promatrača i slike na zidu iznimno je aktivan. Promatrač je tako reći uvučen u slike. Krećući se oko njih tako da su razmatranja na relaciji gore-dolje ili lijevo-desno od male važnosti. Kad god bi mi pristigao neki časopis, moji prijatelji Inuiti okupili bi se oko mene u krug kako bi promatrali ilustracije, a oni mlađi čitali bi tekst. Nikada nije bilo ni najmanjih natezanja za određenu poziciju. Inuitima ne bi palo na pamet da je čitanje nečega naopako ili postrance teže ili na bilo koji način drukčije. Inuitska djeca ponekad bi se izrugivala mojem okretanju glave i izvijanju vrata u pokušaju da vidim slike na zidovima ispravno.
2: Taj radikalno drukčiji sustav orijentacije, teoretičar komunikacije Marshall McLuhan i antropolog Edmund Carpenter tumačili su kao rezultat života Inuita u akustičnom, nelinearnom prostoru mjehura, u društvu koje se kreće izravno od nepismenog do postpismenog, to jest elektroničkog načina komunikacije. Ukratko, inuitsko društvo nije oblikovano linearnim razmišljanjem. Činjenica je da inuiti, kada se od njih zatraži da nacrtaju kartu obale, to čine zatvorenih očiju dok osluškuju zvukove valova koji zapljuskuju obalu. Takvi crteži nastali prije 150 godina često su jednako precizni kao i moderne karte pripremljene iz zračnih snimaka. Čak i inuitska djeca mogu riješiti poznati logički problem povezivanja 9 točaka jednom linijom iz prvog pokušaja, dok je većina zapadnjaka frustrirana svojom nesposobnošću da se opire prostornom logikom pravog kuta.
3: Razumijevanje vlastitog lokaliteta zahtijeva drukčiju kognitivnu vještinu od one za crtanje točne i detaljne karte. Antropolog Franz Boas spominje inuite koji su točno crtali karte koje su uključivale linearne udaljenosti od 1000 milja, te područja od 150 tisuća četvornih milja u ispravnom mjerilu. Točnost nekih golemih inuitskih karata, starih čak 170 godina, mogla se provjeriti tek uporabom tehnika satelitskog mapiranja. Zanimljivo je usporediti razlike između dviju karti iste regije. One koju je nacrtao Inuit, a koja se oslanja na nevizualne znakove, i one izrađene na temelju satelitskih promatranja. Karta koju je po sjećanju nacrtao Inuit znatno detaljnije prikazuje male otoke i uvale u zaljevu poluotoka Cumberland, te sjevernu i istočnu obalu poluotoka Hall na sjeveroistoku Kanade. Za Inuite je to područje iznimno važno, jer su ondje najbolja ribolovna područja. S druge strane, južna obala poluotoka, kao i donja polovica zaljeva Forbisher, na karti Inuita prikazana je gotovo bez obilježja, s obzirom na to da ribolovcima to područje nije od posebnog interesa.
2: Neke trodimenzionalne karte obala izrezbarene su u drvu još prije 300 godina. Te inuitske karte obično su izrezbarene od naplavljena drva i napravljene radi dodirivanja, a ne gledanja. Na njima je obično kopnena masa vrlo apstrahirana, a rubovi su ono što se može napipati u kajaku usred tamne noći. Budući da su napravljene od drva, a ne od papira, te su karte otporne na vremenske uvjete i plutače ako slučajno upadnu u more. Budući da su trodimenzionalne, korisne su u smislu točnog prikazivanja obala za moreplovce u čamcima ili kajacima. Kopno mi se isprva činilo monotono i bez detalja, ali to je samo pokazatelj moje perceptivne neosjetljivosti. Za moje prijatelje inuite, okolina je bila ispunjena važnim referentnim točkama i iznimno raznolika. Kad se vozim New Yorkom, mjestom koje se inuitu može činiti kao potpuni kaos, pretpostavljam pravokutnu mrežu gradskih ulica i oslanjam se na određene zgrade, oznake i ulične natpise koji ocrtavaju moju rutu. Inuiti se pak koriste prirodnim označiteljima koji nisu točke ili oznake, nego kontekstualni odnosi. Ti odnosi uključuju vjetar, slanost zraka, blage promjene obrisa, vrstu snijega, njegovu vlažnost i tvrdoću, sadržaj vlage u zraku, udaljenost od obale i oblike ledenih santi.
3: Orijentacija inuita za zapadnjake jednako misteriozna kao i instinkti ptica, nužna je za preživljavanje, te izbrušena do savršenstva životnim iskustvom. Radi se o apstrahiranju bitnih obilježja krajolika i klime. Lovac će zamijetiti i najmanju promjenu u puhanju vjetra prema promjeni smjera krzna na njegovoj jakni. Suprotno mnogim objavljenim istraživanjima, moji prijatelji inuiti rekli su da ne razumiju priče o lovcima ili ribarima koji se pokušavaju koristiti zvijezdama kao orijentirima, a njihov neoboriv argument bio je da se noćna putovanja često moraju obavljati za vrijeme oblačnih noći kada zvijezde nisu vidljive.

0: Nadalje, inuiti posjeduju nevjerojatne sposobnosti razumijevanja i brzog savladavanja zamršenih mehanizama. Kako objašnjava Marshall McLuhan, inuiti su se pokazali izvanrednim mehaničarima bez ikakve izobrazbe, jer mehaniku shvaćaju uhom, a ne okom, analitički. Inuiti, kao vrhunski intuitivni mehaničari, uživaju u rastavljanju i sastavljanju satova, mlaznih motora, elektroničkih alata i ostalih strojeva. Ispravno će popraviti instrumente koje kanadski ili američki mehaničari ne mogu dovesti u red. Često radeći stručno izrađenim alatom, inuiti izrađuju zamjenske dijelove od metala ili bjelokosti. Naprimjer, jedan inuit kojeg sam upoznao upotrijebio je stražnju osovinu kamiona američke vojske i smatrajući je prevelikom za džip, smanjio je njezin promjer gotovo za polovicu, koristeći se isključivo ručnim alatima.
1: Objašnjenje tih sposobnosti leži u različitim aspektima inuitske kulture. Za početak, tu je velika spretnost ručnog rada i sitne motorike, naučena kroz izradu malih predmeta. Zatim tu je i inuitska prostorno-vremenska orijentacija, u kojoj prostor i vrijeme nikada nisu konceptualno odvojeni, nego se svaka situacija, alat, artefakt ili stroj promatra kao dinamički proces. Nadalje, inuiti su oštroumni promatrači detalja s dubokom sposobnošću prisjećanja. Konačno, njihov koncept prostora nije koncept statične ograđenosti, kao što je to slučaj sobe sa zidovima i granicama, nego na prostor gledaju kao na višesmjerni proces.

Otkrio sam da inuiti nemaju riječi za umjetnost ili umjetnike. Inuitska izreka glasi, čovjek mora raditi sve kako treba. Oni ne prave razliku između ukrasnih i utilitarnih predmeta. Svi inuiti rezbare, pjevaju i plešu. Slično tome, njihov jezik zapravo nema riječi koje odgovaraju našem izrazu stvoriti ili napraviti, što oboje podrazumijeva individualistički, to jest osobni čin. Najbliži inuitski izraz jest raditi s nečime, koji aludira da sam materijal, bilo da se radi o naplavljenu drvu ili slonovači, ima ravnopravnu ulogu u razvoju procesa kao i sam rezbar. Inuiti su posvećeni aktivnostima stvaranja u partnerstvu s materijalom.

0: mnogobrojnim detaljima, ali nikad s jednoznačnom prednjom stranom s koje bi se trebale promatrati. Nose ih u odjeći, prenose ih iz ruke u ruku radi gledanja, a zatim ih nemarno bace u torbu ili kutiju s alatima ili ih jednostavno zagube. Dizajn je za Inuite čin, a ne objekt ili posjed. Karakterističan su iskaz tradicijske umjetnosti skulpture od bjelokosti koje se nespretno kotrljaju jer nemaju postolje. Opet, Inuiti gledaju na svoj rad dinamično i višesmjerno. Komade treba okretati na ovu ili onu stranu, istražujući rukom način na koji je rezbar izvorno pristupao komadu bjelokosti, pitajući ga što želiš postati.
1: Prolazna priroda inuitske umjetnosti i dizajna najbolje je prikazana kroz rezbarenje i tradicionalno odlaganje takozvanih tupilaka na obali Grenlanda. Tupilak, što na većini kanadskih inuitskih jezika i dijalekata znači štetni duh, opisuje male rezbarije od bjelokosti. Kao i sve prave inuitske rezbarije, tupilak taman stane u šaku, a s obzirom na to da mu nedostaje postolje, ne može stajati uspravno. Njihova je funkcija izvorno bila upijanje svih loših i nasilnih osjećaja rezbara. Nakon što je lijepo dovršen, rezbar baca tupilak u ocean ili potok. Tim se činom eksternalizira i rješava bijesa i neprijateljstva, a rezbar i njegova obitelj ritualno su očišćeni od agresije i mržnje. Nedavno su danska vlada i grenlandske turističke organizacije reklamirale tupilake kao dragocjene skulpture za kolekcionare. Tako su, ironično, inuitski bijes i agresija pretvoreni u potrošačku robu za turiste.

0: Bez upuštanja u raspravu, slobodno se može zaključiti da dizajn na zapadu pati od previše lakoće, besmislene udobnosti i takozvanih uređaja za uštedu radne snage. Razlog zbog kojeg dizajn natjecateljske sportske opreme, pribora za kampiranje i penjanje, jedrilica ili lonaca i kuharskih noževa tako dobro funkcionira i izgleda, možda leži u potrebi za optimalnom izvedbom u marginalnim uvjetima. Mnogi od tih specifičnih predmeta izvrsno nam služe, ali kada pogledamo zaslijepljujuće prikaze robe za svakodnevnu potrošnju koji preplavljuju zapadno tržište, uviđamo da još imamo mnogo toga za naučiti od drugih naroda. Moje je uvjerenje da su prava polazna točka Inuiti, najbolji projektanti na svijetu.
1: Stvarnost prostora.
2: U četvrtoj epizodi ciklusa Zeleni imperativ slušali ste prijevod poglavlja istoimene knjige Viktora Papaneka pod nazivom Najbolji projektanti na svijetu. U sljedećoj emisiji donosimo završno poglavlje Papanekove knjige pod nazivom Nova estetika, kako učiniti da budućnost funkcionira. Spikeri Ivan Grubišić i Tomislav Baran. Snimila Nikolina Čulum. Za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić. Urednica Evelina Turković.
3: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

0: العزبني.
1: Rano glazbeni punkt.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonska snimateljica Stella Keleš i autor Dario Poljak. Današnji rano glazbeni punkt posvećujemo solističkim koncertima Johana Sebastiana Baha i skladatelja koji su mu bili inspiracijom u stvaranju te instrumentalne vrste. Bach nije putovao izvan Njemačke, no ipak je upoznao djela francuskih i talijanskih suvremenika, a činio je to kroz prepisivanje i transkribiranje njihovih djela. Tako je pronicao u unutrašnjost glazbe, njezinu konstrukciju kako bi je bolje spoznao, a onda ono što je naučio primijenio i na vlastitim djelima. Bach je prepisao nekoliko orkestralnih suita suvremenika Johana Friedricha Fascha, skladatelja bogatog opusa koji je naobrazbu stekao u školi Svetog Tome u Leipzigu kod Johana Kuhnaua, kojega će na mjestu učitelja naslijediti baš Johann Sebastian Bach. Osim u Bayreuthu i Pragu, djelovao je i kao kapelmajster u Zerbstu. Opus mu je golem, iako danas gotovo isključivo možemo ući u trag njegovoj instrumentalnoj glazbi, dok je većina vokalne izgubljena, a uključuje 9 ciklusa kantata, 14 misa i čak 4 opere. Pred nama je njegov koncert u D-molu za obogu, dače i continuo, u kojem nailazimo na ritornelnu formu, karakterističnu za koncerte Antonija Vivaldija, što ukazuje na Fašovu informiranost o djelovanju suvremenika. Solist je Ivan Podjomov, a svira uz današnji ansambl u fokusu Ensemble Diderot, koji vodi violinist Johannes Pramzoller.

Bio je to koncert u D-molu za oboe gudače i continuo Johana Friedricha Fascha u izvedbi oboista Ivana Podjomova i ansambla Diderot koji vodi violinist Johannes Pramzoller. U njihovoj izvedbi danas slušamo koncerte Johana Sebastiana Bacha i njegovih suvremenika koje je upoznao među ostalim kroz transkripcije i prijepise njihovih dijela. Fascha osobno vjerojatno nikada nije susreo, no zasigurno znamo da do susreta s Vivaldijem nikada nije došlo. No s njegovom glazbom itekako jest. Za vrijeme Bachova boravka u Weimaru, tamošnji princ Johann Ernst Sachs Weimara bio oduševljen suvremenom glazbom pa je pribavio Vivaldijeve partiture u Amsterdamu koje kasnije Bach aranžirao za orgulje i čembala. Njegov koncert u A-molu za violinu Gudači i Continuo Bach Werke Verzeichnis 1041 slijedi venecijanski model preuzet baš od Vivaldija. Tu prevladava ritornelni pristup u kojemu orkestar, to jest tutti, ponavlja određeni tematski materijal u različitim tonalitetima do kojih ga je dovelo virtuozno sviranje solista u epizodama. Bach pritom ide korak dalje pa tematski materijal tutija ponekad predaje solistu. Koncert u A-molu inače je jedan od samo dva koncerta za koje sa sigurnošću možemo utvrditi da ih je Bach napisao baš za violinu, a ne kao obradu za druge instrumente. Prvi stavak nema oznake karaktera, drugi je andante, a treći allegro assai. Solist je koncertni majstor i umjetnički voditelj Johannes Pramzoller.

Johannes Pramzoller bije solist i umjetnički voditelj ansambla Die Drow u izvedbi koncerta u A-molu za violinu, gudače i baso continuo Bachwerke Verzeichnis 1041 Johana Sebastiana Bacha. Baš njegove koncerte, te koncerte njegovih suvremenika, čije djela upoznavao prepisujući ih i transkribirajući, slušamo u današnjem ranoglazbenom punktu. Slijedi još jedan Bachov koncert, koji je do nas došao kao obrada njegova vlastitog koncerta. Naime, koncert u C-molu za dva čembala, gudače i continuo Bachwerke Verzeichnis 1060 nastoje za Leipziški kolegiju muzikum, no najvjerojatnije je riječ o obradi njegova ranije koncerta u istome tonalitetu namijenjenog oboji i violini. Pretpostavka je da je nastao u Ketenu, gdje je Bach djelovao 1717. do 1723. Unatoč inspiraciji venecijanskim koncertima, Bach se od njih odmiče u pogledu upotrebe kompleksnih kontrapunkta te spajanju dvoje solista u jedno. Oboist je Ivan Podjelmov, a violinist Johannes Pramzoller, ujedno i umjetnički voditelj ansambla Die Drow. Stavci su Allegro, Adagio i Allegro.

Koncert u C-molu za obou violinu, dudače i continuo Johann Sebastian Bach napisao je u svom ketenskom razdoblju, a mi smo čuli njegovu rekonstrukciju jer je do danas sačuvan u nešto kasnijoj inačici za dva čembala. Solisti su bili oboist Ivan Podjomov i violinist Johannes Pramzoller, koji je ujedno i umjetnički voditelj ansambla Didro. U njihovoj interpretaciji danas slušamo solističke koncerte Johana Sebastiana Baha, te skladatelja s čim se koncertantim dijelima upoznavao prepisujući ih ili aranžirajući za drukčije sastave. U Weimaru je Bach upoznao dijela Antonija Vivaldija, koja je iz Amsterdama donio njegov poslodavac, Sasko-Vajmarski princ. Arhitektoniku njegovih dijela dobro je upoznao kad ih je transkribirao za druge instrumente. Iz čuvene zbirke L'estro armonico, harmonijsko nadahnuće, opus 3, koje Vivaldi objavio u Amsterdamu 1711. Bach je za orgulje solo obradio koncert u A-molu za dvije violine, gudače i continuo, RV 522. Trostavačni koncert slijedi tipični raspored stavaka brzi, polagani, brzi, a svaki od njih zamišljen je u ritornelnoj formi. U nastavku ćemo čuti izvornu Vivaldijevu inačicu, koju svirao Johannes Pramzoller i Filip Onen uz ansambl Didro.

Bio je to jedan od vrlo popularnih koncerata Antonija Vivaldija, osmi iz njegove zbirke L'estro armonico opus 3. Koncert u A-molu za dvije violine, gudače i continuo RV 522 svirali su Filip Bonen i koncertni majstor Johannes Pramzoller, ujedno i umjetnički voditelj ansambla Diderot. Vivaldi je bio neiscrpan izvor inspiracije za solističke koncerte Johana Sebastiana Bacha, što otkriva i sljedeći njegov koncert, koji je nastao vjerojatno u Ketenu između 1717. i 23., a riječ je o koncertu u E-duru za violinu, gudače i continuo, Bachov Werke Verzeichnis 1042. Odmah na početku je vrlo upečatljiv akord kojim Bach počinje ritornel, glavnu tematsku jedinicu koju će tutti ponavljati tijekom cijeloga koncerta u izmijenjenom obliku, dok će se između tih nastupa pojavljivati violina solo sa svojim elaboriranim solističkim epizodama. Ono što je zanimljivo jest da Bach čitavi prvi dio stavka na kraju ponavlja, što nalikuje zapravo da capo principu. Drugi stavak obilježava duga lirska melodija violine koju podržava ostinatna figura u basu, omogućavajući tako tematsko-motivsko jedinstvo cijeloga stavka. Koncert zaključuje razigrani rondo, čija je tema u E-duru stalno prisutna, dok violina demonstrira svoju bravuroznost u epizodama. Johannes Pramzoller svira uz svoj ansambl Diderot.

Čuveni Bachov koncert u E-duru za violinu, gudače i continuo Bachwerke Verzeichnis 1042 svirao je Johannes Pramzoller, koji je ujedno i umjetnički voditelj ansambla Didro, koji je uz njega i svirao. Predstavit će nam još jedan solistički koncert Johana Sebastiana Bacha u kojemu majstorski spaja svoje umijeće stvaranja kontrapunkta s ritornelnim principom kakav je preuzeo od venecijanskoga majstora koncertantne glazbe Antonija Vivaldija. Biće to njegov koncert u D-molu za dvije violine, gudače i continuo Bachwerke Verzeichnis 1043. Ritamska živopisnost otvaranja koncerta već na samome početku donosi gusti polifoni slog, a alternirajući orkestralni ritorneli izmjenjivat će se s raznolikim odgovorima solista. Largo Manon Tanto odvija se nad upornim obrascem u basu, stvarajući dojam vječnog ponavljanja koje stoji nasuprot liričnosti violina solo. Zaključni allegro prepun je imitacija koje naročito dolaze do izražaja u dubljim dionicama gudača. Uz Johannesa Pramzolera solist je još jednom Filip Bonen.

Bio je to koncert u D-molu za dvije violine, gudače i kontinuo Bachwerke Verzeichnis 1043, a svirali su ga koncertni majstor i umjetnički voditelj Johannes Pramzoller i violinist Philipp Bohnen uz ansambl Diderot. Njihov program donio je koncerte Johana Sebastiana Bacha i suvremenika, s čim se dijelima upoznao kroz prepisivanje i transkribiranje, a riječ je o Johanu Friedrichu Fašu i Antoniju Vivaldiju. Koncert je zabilježen u auditoriju Francuskog radija u Parizu 28. veljače ove godine, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Naravno, glazbenici su publici poklonili i dodatak, sinfoniju iz kantate Bijah vrlo zabrinut, Bachwerke Verzeichnis 21 Johana Sebastiana Bacha. Solisti su violinist Philipp Bohnen i oboist Ivan Podjomov. Koncertni majstor Johannes Pramzoller vodi ansambl Diderot.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Dokumentarna radiodrama.

0: Ožiljci Jadrana. Barbara Matejčić.
1: Kada sam u moru, legnem na površinu, raširim ruke, potopim uši, zatvorim oči i slušam. Zvukovi s plaže postanu distorzirani. Čujem razbijanje valova o žalo. Moj dah, koji inače ne čujem, postaje glasan. Kao dijete sam pokušavala govoriti ispod površine mora. Činilo mi se da razbijam tišinu podmorja, ali podmorje nije tiho. Ribe nisu njeme, kao što nas uče kada ih imitiramo otvarajući usta iz kojih ne izlazi zvuk. Sluh im služi kao nama oči. Sluhom traže hranu, svoje stanište, na oprezu su od predatora, zvukovima pronalaze seksualne partnere, međusobno komuniciraju i navigiraju kroz plavetnilo. Veliki kit koji dolazi u Jadran je druga najveća životinja na zemlji. Jedini veći je plavi kit. Kreću se na velikim dubinama, često u gotovo potpunom mraku. Ovise u zvuku i glasuju se niskim frekvencijama, a njihov zvuk može putovati čak tisućama kilometara. Rakovi, pogotovo pucavci, spadaju među najglasnija morska bića po intenzitetu zvuka, koji proizvode klještima i time mogu omamiti plijen, pa čak i ubiti manju ribu ili otjerati predatora. Njihov kolektivni šušur često dominira podvodnim zvučnim pejzažom. Zvuk je posebno važan dobrim dupinima. To su oni koji znamo iz filmova, ali iz Jadrana, pogotovo Kvarnerskog zaljeva i kraj Visa. Zvuk koriste za navigaciju, komunikaciju, posebno između ženke i mladunca i lov. Institut Plavi svijet Lošinja je proučavao kako buka plovila utječe na njihovo glasanje. Plovila buku proizvode uglavnom na nižim frekvencijama, pa dobri dupini moraju povisiti frekvenciju zvuka ili jednostavno odu od te buke. Kao mi u prostoru u kojem je muzika glasna. Prvo se deremo sugovorniku na uho ako želimo razgovarati, a onda nakon nekog vremena odustanemo i zašutimo ili odemo. Tako i morske životinje. Neke bježe, neke trpe i mijenjaju navike pokušavajući se prilagoditi. Neke prestanu komunicirati s okolinom. Neke se više ne pare, neke dobivaju ozljede, neke umiru. A sve to utječe na bioraznolikost podmorja. Dobar dan. Vidim vam ovaj napis da se zalije cvijeće. Aha, imate cvijeće.
2: Imam. Ali nema me stalno u uredu, pa onda moram ostaviti poruku da se neko pobrine u njima.
1: Pa u dobrom su stanju, vidim da vas slušaju. Barbara.
2: Draško, drago mi.
0: Draško Holcer, biolog i ekolog, uže specijaliziran za kitove i dupine, dio je hrvatsko-talijanskog znanstvenog tima koji se u sklopu projekta Undersea bavi praćenjem, procjenom i ublažavanjem onečišćenja Jadranskog mora podvodnom bukom. Razgovarali smo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju gdje radi kao viši kustos.
2: Zvuk u moru dijelimo na zvuk koji nastaje prirodno i zvuk koji nastaje zbog djelovanja čovjeka. Zvuk koji nastaje prirodno, to je zvuk recimo kad pada kiša koja na velikoj površini udara u morsku površinu. Ona proizvodi određeni šum u moru. Valovi, dakle udaranje valova u obalu, pucanje ledenjaka, pa onda potresi koji se dešavaju, odnosno nekakve vulkanske erupcije i slično. Dakle, sve su to nekakvi prirodni zvuci u okolišu.

Sa druge strane, ljudi su u okoliš unijeli buku koju prvenstveno stvaraju plovila. Osim plovila, ljudi koriste građevinu, dakle eksplozije pod morem. Zapravo najveća količina zvuka, odnosno antropogene buke, u okolišu se pojavljuje naravno početkom industrijske revolucije, znači u trenucima kad naši brodovi postaju plovila koja pokreće nekakav stroj i nekakav propeler. Smatra se da se općenito količina zvuka, okolišnog zvuka, povećala u moru i više od 100 puta. Veliki brodovi proizvode buku u nižem frekvencijskom spektru. Životinjama koje koriste niži frekvencijski spektar jednostavno onemogućavaju njihov život u moru, dakle onemogućavaju im komunikaciju. Ako zamislite da su se, ne znam, veliki kitovi nekad mogli čuti međusobno na 1000 km udaljenosti, sa povećanjem te količine buke u moru, dolazi do učinkovitog smanjivanja udaljenosti na koje se životinje mogu čuti. Znači, kitovi se više ne mogu čuti na 1000 km, oni se mogu čuti na 10 km. Znači, životinjama koje žive u malom broju i koje se teško mogu slučajnošću međusobno pronaći, dakle, ako ne mogu komunicirati, ako ne mogu jedna drugoj prenijeti informaciju gdje su, onemogućavate zapravo komunikaciju, odnosno pronalazak partnera, onemogućavate teoretski i zapravo razmnožavanje, održavanje vrste kao takve.

0: Jadran je općenito bučno područje zbog toga što je relativno malo. Jadran je područje u kojem postoje velike luke, Ravena, Trst, Kopar, Rijeka, Split, sve su to luke u koje ulaze velika količina velikih brodova, kontejnerski brodovi, brodovi sa naftom, sa plinom sada i slično. Znači, taj brodski promet se konstantno odvija Jadranom. Sa druge strane, u Jadranu imamo turističku sezonu. To je vrijeme kada u Jadran dolaze stotine i tisuće malih plovila, dakle jahti, glisera, skutera, svih tih plovila koja služe za nekakvu rekreaciju, odnosno za zabavu. To su plovila koja proizvode buku na nešto višim frekvencijama. Cijelo to naše priobalno područje pokriveno je ogromnom količinom buke. I istraživanje koje je radila moja kolegica na Lošinju je pokazalo da su dupini u blizini tih plovila prisiljeni promijeniti način komunikacije, odnosno prisiljeni su promijeniti frekvenciju na kojoj međusobno komuniciraju. Što znači, te životinje su u konstantnom stresu i ta buka jednostavno dominira prostorom i njihovim životom. Dugoročno, buka može osakatiti životinje na način da one postaju gluhe. Isto tako, životinje možda se odsele. Kad se sele negdje drugdje, onda ulaze u nečiji drugi teritorij, pa onda kreće uspostava teritorija. Ili na drugom teritoriju moraju dijeliti taj plijen sa nekim drugim. Dugoročni utjecaj na životinje je općenito takav da se zapravo broj životinja smanji.
1: Pa gdje bi se voljeli živjeti, u Jadranu?
0: Pa nemam pojma, mislim negdje tu Vis Pola Gruža.
1: Zašto?
0: Tamo mi more miriši, tamo mi je more prozirno, tamo mi je sunce jako.
2: Po jakom suncu je Draško Holcer s ekipom istraživača ovo ljeto išao na prvo vađenje akustičnog snimača, hidrofona, koji je na najvećoj dubini u južnom Jadranu.
3: Možda dođe sad kad idemo malo brže. Ispred. Lijevo. Mikrodupin. A ništa, ide u krug. Ajmo dalje.
4: Eno ih.
5: To je ona grupa.
4: Da.
6: Eno ih, ova dva. Desno su pored prema Pola Gruža.
5: Da, da, to su ona tri naprijed. Eno ih naprijed. Sad skaču, gle ovo. Evo, sad ih je četiri ovdje. Kao da imaju neki plan. Ajde, kako zovemo dupine?
7: Mac, mac.
5: Da. Ajde onda zove, da dođe.
7: Tamo.
5: Eno ih.
7: Tu, odmah tu naprijed. Ispred broda, ravno ispred broda.
5: E, sad je zaronio, je gotovo, ja mislim. Opa! Evo nas. Gdje su nam uređaj? Dobro, sad ovaj uređaj koji izgleda kao kutija za lansiranje nuklearnih kodova je zapravo uređaj koji proizvodi nekakav zvuk, neki kodirani zvuk, jel, ovisno o tome kakav je uređaj na dnu. Svaki uređaj na dnu ima svoj neki kod da se ne pomiješaju. Jel? I onda mi sa tim uređajem pošaljemo poruku uređaju na dnu da se otpusti, znači da ostavi sidro na dnu i da uređaj zajedno sa bovama ispluta na površinu. E sad, prvo što radimo je šaljemo poruku uređaju dolje na dnu da se probudi, jer je on u nekom standby modu. Znači čuva bateriju. A i da ga, kad je u standby modu, da ga nekakav slučajni zvuk iz nekog razloga ne bi probudio, odnosno da ga ne bi otpustio sa dna. E, aj Mašo sad, znači, enable kod.
8: Prvi ovaj.
5: Da.
8: 3, 3, 5.
5: Čekaj sam malo da vidimo. Znači on je sad poslao poruku, probudi se. Evo, i sad mi čujemo da uređaj se javlja. Znači tu je negdje, ok. Sad možemo poslati da vidimo na koliko je udaljenosti, recimo da ga pitamo gdje si. Range, gdje mu je range, kod. 5563 metra. Da vidi koliko smo se pomakli od... Koliko smo daleko na tvoju točku? 3200 metara.
8: Šta sad?
5: Da. Jer što smo bliže uređaju, kad ispliva, lakše ćemo ga vidjeti. Ako je daleko, onda ćemo ga morali, onda bi ga morali daleko tražiti, zato moramo mu se približiti više. Dobro. Pokušaj broj 2. Da vidimo koliko smo sad daleko. Jer stavio vodu. To 90 metara, 200 metara, 35 metara. Nije bitno samo da znaš koliko daleko je na dnu uređaja, na 1200 metara, nego kad uređaj ispliva na more, na površinu, ovisi o tome ako ti je, ako je more loše, kao što evo sad imamo taj veliki svel, ono, onda u biti uređaj, on je nisko na površini, pa se ne vidi. I onda ga sa tim rangeom, kad je na površini, opet možeš utvrditi gdje je, ali možeš utvrditi pravac u kojem da ideš sa brodom, da ga tražiš i koliko je daleko od tebe. Znači on sad nekom, da, nekom tom svojom brzinom lagano putuje. Na nekih 10-15 minuta je na površini. Sad najgore od svega je što ne znamo da li je išta snimio. Da to saznamo, treba će nam još pola godine. Dobro, znači sad je plan sljedeći, hoćemo sad dići iz mora, onda moramo doći doma, to sve obrat od soli. A onda se još dižemo. A mislim da je vani negdje. Je, jer sad je već, sad prespo, sad je udaljenost.
8: Eno ga tamo, da.
5: Evo vidiš. Dobro. Čekajte, čekaj. Ajmo ono naš. Kako je dobro. Vidjeti te opet. Nakon godinu dana. Dobro, imamo ga. Evo ga, dobro. Imo. Ja bih prvo ove plave bove na kraju. Gornje, da, sa uređajem, sa ovim hidrofonom. Ovo je glavni dio. Hidrofon. Njega čuvamo. Najviše od svega. Jerry, stavi ga tamo gore. Van, tako. Sad nam dolazi glavni uređaj koji je najteži, a za to trebamo obojica. Ne, Jerry, onu drugu primi, ovu primi, da možeš doći do uređaja.
8: Imaš neku flekicu, Jerry?
9: Ima.
5: Ajmo.
9: Morski pas,
5: volim te, ako nije 28, nije ništa.
9: 29,4.
5: Bravo. 29. Pa da, dođite, potražite osvježenje.
9: Da, da.
0: Što se tiče istraživanja zvuka u Jadranu, u tom nekom trenutku smo sa kolegama iz Italije, Hrvatske, Institut za oceanografiju i ribarstvo, pa onda Nacionalni council za istraživanje Italije, evo Hrvatski prirodoslovni muzej, Plavi svijet, Institut za istraživanje mora iz Italije. Mislim da sve zajedno sad ima nekakvih sigurno 15 uređaja koji u moru na raznim dijelovima Jadrana ovoga snimaju. Znači ono što je cilj, cilj je na neki način napraviti tu karakterizaciju buke u moru, dakle općenito zvuka u moru i buke u moru, vidjeti kad je ona najveća, na koji način se mijenja, što su glavni uzroci i slično. I napraviti nekakvo modeliranje koje bi moglo pomoći utvrditi kako će se ta buka mijenjati ako se u moru dešavaju neke promjene, znači sa nekakvim teoretskim mjerama upravljanja, dakle sa smanjivanjem broja plovila koja ulaze ili sa, ne znam, promjenom nekakve hidrodinamike na tim plovilima, smanjivanjem kavitacije i slično, dakle smanjivanjem tih nekakvih izvora koji tu buku u moru rade. I naš cilj je saznati kakva je buka u moru, utvrditi što je ono što najjače doprinosi toj buci u moru i vidjeti možemo li tu buku u moru na neki način staviti pod kontrolu i staviti je u odnos prema životinjama koje žive u moru. Međutim, na neki način zamisliti da će se to desiti za tu strašnu i golemu flotu plovila koja plove morem je teško zamisliti. Nekakva minimalna smanjenja brzine plovidbe mogu značajno smanjiti količinu buke koju plovila rade. I danas način na koji možemo napraviti, odnosno utjecati na količinu buke u moru, pa onda i time zaštititi more, je da se rade promjene u dizajnu brodova, promjene u dizajnu propelera kako bi se smanjila kavitacija, da se radi nekakva veća zaštita motora koji opet proizvode nekakvu buku u samom plovilu i slično. Isto tako, ovisno o tome, ako želimo zaštititi nekakva manja lokalna područja za koja znamo da su recimo važna nekim životinjama i slično, onda možemo, dakle, ograničiti brzinu, možemo u potpunosti isključiti brodski promet iz nekih područja. Na nivou Mediterana ili nekih dijelova Mediterana postoje inicijative da se neke rute prebace, odnosno da se brodovi preusmjere i prolaze kroz neka druga područja koja su identificirana kao manje važna za neke vrste koje su najugroženije i slično. Međutim, globalno problem možemo spriječiti jedno na način da ne proizvodimo toliku količinu buke.
2: Ja sam pak krajem lipnja plovila na Kornatima, očekujući gužvu jer podaci kažu da Hrvatska ima najbrojniju čarter flotu na svijetu i k tome je vodeća u Europi po rezervacijama čarter brodova. Prema istraživanjima, broj brodova premašuje kapacitet prirodnog samočišćenja Jadrana, zatvorenog mora sa ograničenom cirkulacijom. Preko 60% tih brodova ispušta tankove u moru. Žele dolaziti na Jadran jer je čist i onda ga zagađuju. Začudo, nije bilo gužve, ali sam gledala kako velike jahte spuštaju svoja velika i bučna sidra usred livada Posidonije. To je ona morska trava poviše koje djeca ne vole plivati i koja, kad je more izbaci na obalu, miriše ili smrdi kako kome i zovemo je lažina. Mnogi ti ljetni moreplovci su priučeni, pa se sidre kao da parkiraju auto, rondaju naprijed nazad, bacaju sidro pa ga vade, pa opet bacaju i opet vade i to traje. Znaju li uopće da ruju po plućima Sredozemnog mora?
1: Oni su tamo isto usidreni u Posidoniji, onaj crni brod.
10: Da, posidreni. Ovo sve tamo što vidiš na dnu je Posidonija.
11: Ali smo čuli od ovih zaštitnika nacionalnog parka da je legalno sidrenje.
1: Da, da.
10: Još uvijek je legalno.
11: Da.
1: A ovo se oko nas je Posidonija, ali tako?
9: Da, Partenica.

0: U rujnu je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Sunce provodila monitoring livada morskih cvjetnica Posidonije. Na Mljetu smo, govori biologinja Matea Špika.
1: Lijepo je. Malo nekad se rasuži kad vidiš doli ovaj stanje. Ali generalno mislim ronjenje, kao ronjenje, to mi uvijek bila želja. I sad radim tu gdje mogu sebi priuštiti par tjedana.

0: dole kad zaradiš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
1: Ovo je što ide s nama. Da. Poču ovih metara. Su nam četiri dostavila stavljenje.
0: Ostavi ovih sve što ima, šta
1: ima. Da, a ćemo ovako ovu kaci preni dole
0: i da. I da se smeri tu.
1: Okej.
0: Okay. Na taj
1: tu.
0: Tonka Zrinka, Ana Marija i Karla. Eto. Što je to?
1: Karla, pločice, a? Da, evo, ovdje ih stavi, pa ovu ćemo kaci nositi.
2: Šta misliš, jesu ovdje sve ove olokice?
1: Jesu.
2: Dobro. Ovdje ima šest. Ajmo poniti još par.
0: Najviše pratim utjecaj sidrenja jer on trenutno najznačajniji u nas. Jer svako slobodno obaranje sidra čupa izdanke livade, ona postaje sve rjeđa i gubi sve funkcije. I zapravo trenutno u nacionalnim parkovima prirode najviše pratimo taj utjecaj. To nije samo pitanje sektora zaštite prirode, nego je pitanje i pomorstva, sigurnosti plovidbe i tako dalje, prostornog planiranja, znači to sve mora biti uplanjeno u prostorne planove da bi bilo legalno postavljanje i da bi mogao misati ture koji su okolo na slobodnom sidrenju. Tako da to je ono jednostavno kompleksna problematika koja zahtjeva vrijeme i zahtjeva napora da se to ostvari. To godinama traje, usklađivanje prostornih planova, uplanjivanje određenih sidrišta, onda unos toga u neke njihove interne akte, dokumente u koje mora dati dozvolu i potvrdu i ministarstvo mora i tako. To je kompleksan proces, a to je još uvijek i poprilično nesređeno, čak i u zaštićenim područjima.
3: A gdje ih je najviše? Gdje je najviše livada
0: posljedovanja? Livada ima zapravo najsjevernija, to su nacionalni park Brijuni, oni imaju jednu malu livadicu, ali zapravo ona je raširena u tom pojasu od negdje 60 metara do negdje 30 nešto metara dubine i zapravo je ima duž obale, ali u tom ograničenom pojasu i često se zapravo taj pojas podudara sa lokacijama sidrenja. I jesu trend ovih južnijih livada da su one ipak u boljem stanju očuvanosti što južnije, ali mislim da je Splitsko-dalmatinska županija ima najveći pritisak sidrenja. Mislim da je tu trenutno najveći problem i tih paklenjaka koji su poprilično opterećeni. Tu je najveći hotspot zapravo krtnjaši, to drvenik i paklenjaci u Splitsko-dalmatinskom, možda ono hotspot nekakav pritiska te nautike. I drugi čimbenici sigurno utječu, čak i u nekim točkama gdje nema toliko intenzivno sidrenje, isto imamo pad gustoće, onečišćenje s brodova, kanalizacijski ispusti, betonizacija, nasipavanje, a i klimatske promjene donose sve sa temperaturom mora, tako da.
3: Ali najviše sidrenje?
0: Najviše sidrenje, najočitiji, najbrži utjecaj, najdevastiraniji utjecaj sidrenje. I to se točno vidi. I točno vidite kad dođete na livadu, vidite ožiljke od sidra po njoj.
4: Idemo.
2: Malo više poletnosti, malo više entuzijazma. Tako je. Moje, ma to nam je sinjal da znamo gdje smo.

0: mjerimo brojeve izdanka, koje onda kasnije preračunavamo u gustoću. I mjerimo pokrovnost livade, znači koji udio je zdrave livade u odnosu na ostala tla kao stijena, pijesak ili mrtva posjedonjača isto gdje je, ima ostanu sedimenti mrtva posjedonjača. Kada to zapisuje, to je neka pokrovnost kao udio zdrave livade u ukupnoj površini, ja moram reći.
1: Kako izgleda mrtva posjedonjača?
0: Mrtvo. Ona je dosta rijetka, nekad je stvarno počeo panaciri i ostanu samo ti mrtvi dijelovi u sedimentu, ponekad ono, ili bude jako rijetka i jako fragmentirana, ili ono je čak nema, nego ostanu ti mrtvi, ja moram reći, dead med se to zove, u samom sedimentu, dosta to.

0: そうやな。
1: Ya que anda de calle.
2: Oye, te voy a dar una vaca, trata de danza.
3: Vaya, güey. Sobre todo que la puta.
2: ¿Está fuego, oye?
4: Oh, ovdje je bolje nešto, ali ovdje nema sidrenja u ovom dijelu. Ovdje je okej. Kako je vama bilo na 300?
5: Isto kontinuirano.
4: Samo što je rijetka, visoka je rijetka.
5: Kako je?
6: Pa na ovoj lokaciji se već vidi da je prilično raskopana livada.
7: Biologinja Zrinka Jakl.
6: Ima i smeća.
7: Iz udruge Sunce.
6: Mislim, još je to dobra, zdrava livada, ali vidi se utjeca. Baš sidre,
8: ja baš na nekim mjestima.
6: Onako su rizomi dignuti i velike su rupe.
9: To je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj i u većini Sredozemlja.
5: A
9: kako se provodi? Provodi se vrlo slabo do nikako. Kod strogo zaštićenih vrsta je strogo zabranjeno namjerno uništavanje. Pa onda ako neko ne zna gdje, ako možda nije toliko informiran, uvijek može reći da nije namjerno nešto napravio.
5: Za šta je se važna?
9: Važna je za proizvodnju kisika, vezivanje ugljičnog dioksida u svjetlu klimatskih promjena, to je stvarno bitno. Važna je kao mrjestilište, rastilište za brojne organizme i među njima ekonomski važne vrste. Tako da je važna i za ribarstvo. Sa svojim korijenjem stabilizira, veže morsko dno, tako da i smanjuje eroziju plaža gdje se nalazi, umanjuje udaranje valova i cijelu tu energiju valova, tako da je cijeli taj spektar, što kažemo, usluga ekosustava koje ona pruža.
5: Kojim vrstama je stanište?
9: Pa, znači, će su to što zovemo sparidi, to su, znači, za mlade fratre, šarge, pice. Neko će bila je važno stanište periske, međutim, periska je izumrla, iglavonošci, cijelom Jadranu je zabilježeno padanje ribljeg fonda, što zbog preroda, što zbog uništavanja staništa. Nije samo stvarni sidrenja i posidonije, nego uništavanje morske obale i nasipavanje i botanizacija. Znači sva ta mrjestilišta se zapravo nalaze u ušćima rijeka, u ovim obalnim područjima. Ono što nama izgleda nezanimljivo, to je ono gdje se riba razmnožava i gdje onaj prvi period svog života provodi prije što se uputi u neko otvoreno more, u nekakva kompleksnija vanjska staništa na morskom moru.
8: Ovdje, možda još naprijed, ovdje je pjesak, pjesak i dalje. Može.
2: Ko je spreman nek ide, Miloš, ja ti ćemo vjerovatno za nje, da smo manje skrenuti.
9: Sretni smo što zadnjih par godina sve više su ta ekološka sidrišta se postavljaju i kornati nakon godina i godina borba s administracijom su uspjeli napokon postaviti kroz brojne projekte. Ali mislim da bi bilo upravo to informiranje i početak nekakvog nadzora. Jače, stvarno je nadzor trenutačno, pa ja ću reći da ne postoji skoro. Čuli smo da su počeli lučka kapetanija naplaćivati kazne oko Splita, recimo oko Marijana, koje nije zaštićeno pod mora, ali nekim drugim osnovama. Tako da malo po malo to dolazi, jer mislim da nekoliko kazni, malo više informiranja, akcija da se to može promijeniti, da se podigne ta svijest zapravo koliko je to važno, jer ne znam, da sad neko krene ovu šumu kosit, čupat, sjeć, svi bi se šokirali, ali pod morem gdje se nešto ne vidi, prolazi nekako prešutno, nestaje sve tu zajedno.
8: Meni.
2: Francuzi. Oni su, Francuzi su prije 2 godine rekli, ok, brodovi veći od 24 metra moraju sidit dublje od 35 metara. Baleari isto, oni su isto ono prvi započeli, ali zapravo i nije tu bit, kažem, a više je bit te komunikacije, ono, oni dosta rade na komunikaciji, odlaze od broda do broda, pojašnjavaju, upozoravaju, nije bit ni odmah izdati tu kaznu, jel, nego pojasniti. Imaju super podatke iz Baleara, ono kako im kroz godine zapravo sve više, više ljudi nauče i zapravo im je tih, ajmo reći, koji su u prekršaju iz godine u godinu sve manje i manje tih upozorenja, oni gotovo više da i nema.
8: To ima jedna? Pa bit će ih onda još, ali opet smo, cilj nam je što dalje od ljudi, jel? Ali vi bi sad trebali ići
0: da, idemo u akciju.

0: Sedrimo se kod otočića ravni žakan na kornatima.
1: Evo nas, polako.
2: Sporije, sporije! Sporije, moraš sporije.
0: Tamo su prije 3 godine postavljene ekološke bove, to znači da plutače nisu privezane za betonske blokove, već se u dnu bušenjem postavi takozvano sidro, koje ne štećuje značajno morsko dno.
2: Imamo je!
3: Čestitamo svima na sidrenju. Kao da se diže neki vjetar.
0: Lipanj je i još uvijek nema puno brodova. Pada mrak, tiho je, miruje more, ne vide se rane koje mu pravimo.
3: Šta bi ovo bilo, jugo?
4: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana. Autorica Barbara Matejčić.
3: Koliko ljepote, a? A baš je prekrasno.
4: Zahvaljujemo Udruzi Sunce iz Splita, Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, Institutu Plavi svijet s Lošinja. Rad je podržao Internews Earth Journalism Network. Ton majstor Srđan Nogić, urednik Nikica Klobučar, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2026.
5: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
6: U nastavku našeg programa prema odabiru urednice Adrijane Kramarić slušamo sonatu za violinu i klavir u D-molu, broj 3, opus 108, Johannesa Brahmsa. Violinu svira Jožef Šivo, a za klavirom je Aci Bertoncelj. Stavci Allegro, Adagio, Un poco presto e con sentimento, presto agitato.

0: Slušali ste sonatu za violinu i klaviru D-molu, broj 3, opus 108, Johannesa Brahmsa, u izvedbi violinista Jožefa Šiva i pijanista Acija Bertoncelja. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za džez slušat ćemo izvedbe s box seta Live at the Plugged Nickel, koji je u povodu 100. obljetnice rođenja Milesa Davisa objavila diskografska kuća Columbia. Ovo izdanje donosi snimke s koncerta koji je kvintet Milesa Davisa održao 22. i 23. prosinca 1965. u čikaškom klubu Plugged Nickel. Uz Milesa Davisa tada su svirali saksofonist Wayne Shorter, klavirist Herbie Hancock, kontrabasist Ron Carter i bubnjar Tony Williams. Bio je to tadašnji najcijenjeniji mali sastav u džezu. Ovaj nastup podržali su nakon što su snimili album ESP, a prije albuma Miles Smiles. Iako su izvodili i skladbe Milesa Davisa, primjerice The Team, Milestones, No Blues i So What, ali u većem dijelu koncerta bile su zastupljene izvedbe jazz standarda. Naime, ovaj kvintet bio poznat po novom pristupu standardima i razvijanju modalnog pristupa izvedbama u džezu. Zanimljivo je da su ovaj i album Miles in Berlin jedini koncertni albumi Milesovog kvinteta s tom postavom, sa Shorterom, dakle, kao saksofonist. Tek ih je nekoliko snimljeno s istom ritam sekcijom, ali drugim saksofonistima. S ovog izdanja u prvom ćemo dijelu kvintet Milesa Davisa slušati u izvedbama standarda If I Were a Bell i Stella by Starlight.

Thank you.

Poštovani slušatelji u emisiji Vrijeme za jazz, slušamo izvedbe s box seta Live at the Plugged Nickel, koji je u povodu 100. obljetnice rođenja Milesa Davisa objavila diskografska kuća Columbia. U prvoj polovici 1960-ih Miles je intenzivno tražio novog tenor saksofonista koji će odgovarati njegovu senzibilitetu i načinu djelovanja, što je zahtijevalo kompletne glazbenike, vrhunske instrumentaliste, ali i inventivne skladatelje spremne na ad hoc sviranje u nepripremljenim situacijama, uz spontanost i brze reakcije. Mjesto u sastavu u kraćem su razdoblju zauzimali i također važne albume snimali Hank Mobley, George Coleman i Sam Rivers, dok se na toj poziciji nije ustalio Wayne Shorter, koji je bio stalni član njegova kvinteta u drugoj polovici 60-ih. Shorter je imao vatreno krštenje na koncertu održanom 25. rujna 1965. u Berlinskoj filharmoniji, koji je objavljen na albumu Miles in Berlin. Kvintet se ustalio s njim i klaviristom Herbiem Hancockom, kontrabasistom Ronom Carterom te bubnjarom Tonyjem Williamsom. S tom postavom, poznatom kao drugi slavni kvintet Milesa Davisa od 1965. do 1968. snimio je niz cijenjenih albuma. Među ostalima ESP, Miles Miles, Sorcerer, Nefertiti i Miles in the Sky. U drugom dijelu slušat ćemo ih u izvedbama standarda Walking i Milesove skladbe Miles.

Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji Vrijeme za džez slušali smo izvedbe zbog seta Live at the Plugged Nickel koji je u povodu 100. obljetnice rođenja Milesa Davisa objavila diskografska kuća Columbia. I u nastavku ugodne trenutke ustreći program Hrvatskog radija žele vam tonski realizator Tino Baričić i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobar vam večer u još jednoj emisiji našeg izloga sadašnjice, ciklusa emisija koji više od 30 godina donosi najnoviju glazbu u naš program, snimke s koncerta,

festivala i studijskih izvedbi snimaka, uglavnom to su najsvježija ostvarenja. Večeras slušamo dva komorna koncerta naših ansambala na 33. muzičkom bijenalu Zagreb, održanom u temi Prekinute veze u travnju 2025. godine. Najprije će to biti koncert Zagrebačkog kvarteta koji je uz djela Srđana Dedića i Daja Fuđikure proizveo naručene skladbe Frane Đurovića i Marka Slavičeka. Koncert je bio održan u Novinarskom domu u subotu 12. travnja. Potom ćemo čuti nastup Kantus ansambla, našeg specijaliziranog ansambla koji je upravo u sklopu muzičkog bijenala 2001. godine i osnovan. Oni su uz djela Milka Kelemena i Ive Malice donijeli proizvedbu nagrađene skladbe Jureja Marka Žerovnika te skladbe slovenskog autora Uroša Rojka, jednu skladbu tunijskog autora Jahvera Matmatija i proizvedbu djela srpske skladateljice Maje Bosnić. No, krenimo redom. Pod naslovom Arco Straordinario, Zagrebački kvartet održao koncert u rano poslijepodne 12. travnja pred sam zaključak 33. muzičkog bijenala Zagreb. Uvodni moto koji je objavljen uz programske bilješke kaže ovako: je li zvuk tvrd s vanjske strane, a mekan iznutra ili obrnuto, kakvog je okusa? Koncert je započet skladbom koju je Srđan Dedić napisao za Zagrebački kvartet u prigodi proslave njihove 100. obljetnice, bilo je to 2019. godine. To je Dedićev drugi gudački kvartet. Slušamo sada snimku sa koncerta u sklopu 33. muzičkog bijenala Zagreba.

Bio ovo drugi gudački kvartet Srđana Dedića, djelo koje je napisano upravo za Zagrebački kvartet u prigodi njihove 100. obljetnice 2019. A ovime je započet koncert na 33. muzičkom bijenalu Zagrebu u Novinarskom domu. Frano Đurović napisao je novo djelo za gudački kvartet na narudžbu muzičkog bijenala Zagreb. Skladatelj je to s najvećim opusom umjetničke elektroničke glazbe u Hrvatskoj, a prepoznatljiv po spoju eksperimenta i pop humora. Jedna duša, a nas dvoje. Skladba je nastala kao reakcija na licemjerje u društvu, posebno u kontekstu javne osude i selektivne tolerancije, kaže bilješka. Slušamo snimku praizvedbe, djelo počinje u tišini i zvuk je jedva čujan. A podsjetimo, Zagrebački kvartet svira u sastavu Martin Krpan i Davor Filip s violine, Hrvoje Filip s viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo opera izvedbu skladbe Jedna duša, a nas dvoje Frane Đurovića, djelo koje je nastalo na narudžbu Muzičkog bijenala Zagreb. Slušamo koncert Zagrebačkog kvarteta, održan 12. travnja 2025. godine u Novinarskom domu i još jedna praizvedba, također naručene skladbe. Skladatelj i arhitekt Marko Slaviček fokusira se na akustiku, prostornu glazbu i vizualne umjetnosti. Trenutno dovršava doktorsko istraživanje na Tehničkom sveučilištu u Berlinu o interdisciplinarnim djelima Janisa Ksenakisa. Njegov najnoviji rad za gudački kvartet nosi naslov Kromofonon 5. Dakle, boja, zvuk, glas, to je nekako prema starogrčkom, sastoji se od dva kontrastna stavka, a inspirirano je konceptom kromofonije koji istražuje odnos boje u glazbenim i vizualnim umjetnostima. Slušamo Kromofonon 5 Marka Slavičeka.

Kromofon 5 Marka Slavičeka, novo djelo u literaturi za gudački kvartet, nastalo na narudžbu Muzičkog bijenala Zagreb, u čijem je programu i proizvedeno 12. travnja 2025. godine. Zagrebački kvartet svoje koncert naslovljen Arkostra Ordinario zaključio izvedbom skladbe Aquarius, japanskog skladatelja koji živi i radi u Londonu, a to je Dai Fujikura.

Aquarius, vodenjak japanskog skladatelja koji živi i radi u Londonu, Daya Fujikure, u tumačenju Zagrebačkog kvarteta, čiji smo nastup na 33. muzičkom bijenalu Zagreb pratili u prvome dijelu večerašnjeg izdanja Izloga sadašnjice. Slijedi koncert koji je ostvario Kantus ansambl pod ravnanjem Berislava Šipuša nekoliko dana ranije u maloj dvorani Lisinski. Naslov koncerta bio je Meandriranja uz prije koncerta otvorenu izložbu upravo Julija Knifera. Hrvatsko-slovenski skladatelj mladi Juraj Marko Žirovnik prvi je dobitnik nagrade Milko Kelemen HDS-a i MBZ-a, a u sklopu nagrade nastalo je djelo Coalescence, odnosno srastanje, inspirirano potragom za suvislošću i kohezijom. Coalescence reflektira pristup kroz dva kontrastna odjeljka, prvi je letargičan i zatvoren, dok drugi donosi oslobođenje i energiju. Slušamo Kantus ansambl pod ravnanjem Berislava Šipuša.

Čuli smo praizvedbu skladbe Coalescence koju je napisao Juraj Marko Žerovnik, prvi dobitnik nagrade Milko Kelemen Hrvatskog društva skladatelja i muzičkog bijenala Zagreb kao dio nagrade koja nosi ime osnivača muzičkog bijenala Zagreb. Tako je ostvarena i nova skladba proizvedena upravo na ovom koncertu. A još jedna praizvedba ostvarena na koncertu bila je to Neofonija slovenskog skladatelja Uroša Rojka. On je prvu verziju skladbe skladao na poticaj dirigenta Stevena Loja i za istoimeni ansambl, a inspiriran Sarajevom kao simbolom multikulturalnosti i otpora, te jednom vlastitom skladbom In Memoriam Tomaž Lorenc. Ova je verzija revidirana 2021. godine i slušamo sada izvedbu Kantus ansambla pod ravnanjem Berislava Šipuše.

Komorni uklon u kratkoj skladbi Katarsis tunijskog autora Jakara Matmatija za alt saksofon, harmoniku i violončelo. Jedan od najvećih hrvatskih skladatelja našeg vremena svakako je bio Ivo Malec, godinu dana mlađi od Milka Kelemena, koji je također u inozemstvu gradio svoju sjajnu karijeru. Milko Kelemen u Stuttgartu, a Malec je živio i radio u Parizu. Slušamo njegove minijature za Lewisa Carrolla nastale kao rezultat poziva za skladanje glazbe za apstraktni film inspiriran pjesmom Jabberwocky Lewisa Carrolla daleke 1964. Kantus ansambl i dirigent Berislav Šipuš.

Kantus ansambl i dirigent Berislav Šipuš na 33. muzičkom bijenalu Zagreb u koncertu naslovljenom Meandriranja i na zaključku još jedna proizvedba, naručeno djelo upravo od festivala. Skladateljica je srpska autorica Maja Bosnić. Skladateljica je izvođačica eksperimentalne glazbe koje su u fokusu apsurd, ograničenja, neočekivani ishod i interakcija s publikom. Na djelo ima zanimljivu priču, čitamo u bilješci. Inspiraciju je pronašla u nadrealnim medijskim vijestima o smrti. Pretražujući izraze poput a lot of death, lots of death, too much death, too many death, našla je forumsku raspravu o Šekspiru i rečenica it's just lots of death and gore to me u suvremenom kontekstu poprima bizarnu dimenziju. Tako je nastala ideja za skladbu Just Lots of Dead and Gore za orkestar video elektroniku koja je izvedena krajem 2025. a prije toga u travnju reducirana verzija A Bit Less Death and Gore imala je prizvedbu na 33. muzičkom bijenalu Zagreb.

Beat Lies Death and Gorma je bosnić intrigantno djelo na zahvaćkog koncerta Kantus ansambla i dirigenta Berislava Šipuša u sklopu 33. muzičkog binala Zagreb festivala koji smo večeras predstavili uz dva komorna koncerta. Koncert Kantus ansambla s praizvedbama Jurija Marka Žerovnika, Uroša Rojka i Maje Bosnić te prisjećanja na Milka Kelemena i Ivu Maleca uz kratki uklon komorne skladbe tuniskog autora Jahvira Matmatija. Prvi dio emisije donio je snimku koncerta Zagrebačkog kvarteta s dvije praizvedbe Frane Đurovića i Marka Slavičeka te izvedbe skladbi Srđana Dedića i Daja Fuđikure. Snimke koncerta ostvarili su glazbena producentica Margareta Mihalić i tonmajstori Robert Anasković i Božidar Pandurić. I večerašnja emisija našeg ciklusa, koja u rasporedima trećeg programa Hrvatskog radija više od 30 godina, bit će dostupna i za naknadno slušanje u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr i na multimedijskoj platformi HRTi. Emisiju je snimila Stela Keleš, pripremila i vodila urednica ciklusa Iva Lovrec Štefanović. Ulomak skladbe Die Sieben Plagen, sedam patnji Milka Kelemena u tumačenju Lidije Horvat-Dunjko sa koncerta na Muzičkom bijenalu Zagreb slušamo još do kraja našeg termina.

entsteigen. Kinder.

0: Treći program Hrvatskog radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobusa, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shaoa Hua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.
1: Radio Atelje.
2: Danas ti pišem...
1: Sanja Lovrenčić.
2: Pišem ti ipak iz daleke zemlje.
1: Pišem ti iz daleke zemlje.
2: Pišem ti...
1: U četvrtak.
2: Pišem ti... Završavam, pa započinjem pismo.
1: Od 18 sati.
2: Pišem ti iz bijele
1: zemlje. Na Trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Pišem ti ispred mutnog zrcala. Pišem ti iz nove crvene zemlje.
3: Pišem ti iz daleke zemlje.
2: Pišem ti iz crnog.
3: Pisaću ti dok bude moguće.
2: Pišem ti iz daleke zemlje.
3: I što ti još mogu reći na kraju pisma?
2: Šaljem ti grumene daleke zemlje.
3: Važno je da pismo ne bude kraja.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Mikrokosmi. Dorta Jagić, priča o dva sela, Tinjan. Nazvala me Žaklina i rekla, treba ti promjena. Dođi na nekoliko dana k meni, tu u Tinjanu imaš sobu u mojoj kući. Vozit će te Lole. Poreč i Tinjan, Žaklinin poput soli bijeli smijeh, sjeckanje i kuhanje dok priča anegdote, svjetla i golema kamena palača u središtu gradića. Idem. U početku sve je išlo glatko. Nazvao me Lole, stara, dolazim po tebe u 9, budi spremna. Tko sve ide? A gle, samo ti i ja. A Vinac je od jučer u Tinjanu jer je Žaklici trebao odvesti neke stvari još iz zagrebačkog stana. Dragi Vinac, volim tog snuždenog i dobrohotnog starog dečka koji vozi dostavu i usput se zaljubljuje u krive. I bi sutra 9 i bi točno tako kao da je jučer bilo. Dobro raspoloženi Lole došao je po mene, gladne palmi, oleandra i maslina u svojoj staroj Mazdi. Izlazeći iz grada uz prva polja i vrbike, nabrijavali smo se, o, bit će to hedonistička i duhovna obnova stare ekipe i stare crkve. No, ne budi kako mi želimo, nasred autoceste i taman kad mi je Lole počeo hvaliti svoju staru, ali vrijednu Mazdu, crna mašina šaptom crče. Smak raspoloženja. Čekanje i čekanje vučne službe, zarobljeni vlastitim putovanjem. Svakako nije dobar omen. Bio je to kvar mračniji od većine kvarova koje smo doživjeli. Bio je to klin stvarnosti. Bilo je to kao da u matici kinetičke sile struji još neka sila čovjeku koji kreće na put skrita i moćnija sila od želja, uzbuđenja, sreće. Hipoteza. Možda nas je providnost štitila pred nekim nama nevidljivim, a daleko gorim zlom, jer treba razmišljati pozitivno, o svjetlim silama, o anđeoskim intervencijama. Mrki je Lole, sjedeći u svom mrtvom crnom autu, kao razočarano dijete, pao u crnu rezignaciju. Pokušavala sam ga ohrabriti, nije išlo. Na njemu se vidjela sva prašna moć bespomoćnosti. Zapravo, i bili smo stare bebe u crnom slomljenom kinderbetu, ptičice slomljenih krila po koje je došla vučna služba, čiji je kapetan bio čovječuljak s golemim rukama. Malen, ali bio je on za nekoliko golemih industrijskih revolucija moćniji od nas. I zaista, pošto je navukao lešinu auta na platformu, a nas smjestio do sebe u kabinu, stao je uzduž i poprijeko pričati o svome selu, radu i životu, tako slatko da se Lole ipak malo opustio. Ostavio nas je na kraju grada ispred radionice Loletova mehaničara. Kroz staklo motrila sam kako moj jadni Lole, izrazom upućenog poslovnog tipa, nešto živahno razgovara s čovjekom. Gledala i pitala se kada je i zašto i u mom životu sve zastalo. Malo kao krenulo, pa opet leglo uz put. I gdje je radionica mog mehaničara? Tako to bude, da se topla i brza kinetička sila preda sili zastoja koju ne čuješ. Samo vidiš njeno djelovanje, baš kao što ga je vidio i Lole kad se rastao od Tanje prije 5 godina. Njegova je žena uvijek nečega potrebita i blijeda Tanja, usred noći i bez objašnjenja pobjegla natrag roditeljima i uručila mu preko odvjetnika papire za razvod. Nikako nije mogao do nje. Jednog je jutra očajan skočio preko ograde u njeno dvorište i stao je dozivati. Umjesto Tanje pojavio se njen brat i prosuo mu zube. Od tada Lole kao da je udobno sjeo u svoju napuštenost i odao se zaljubljivanju s distance, šahu i radu. Navlačila sam i skidala plavu jaknicu. Par je čupavih pasa uličara lajao na mene, tjerala sam ih, cupkala po nogostupu, pogledavala u ekran mobitela i bilo mi je svega dosta, kad je Lole napokon izašao iz radionice. Rekao je, ništa od popravka, gazda mi je posudio svoj auto. Posudbe nekad mogu biti sve što imamo. I što sad?
Mogli smo negdje usput prije zatvaranja kupiti zadnji burek, sjediti u tom autu i filozofirati o situaciji kada se i životi, i ljubavi, i poslovi, i dogovori izjelove. I naposljetku burek se izjelovio. A budući da smo se kod automehaničara provukli kroz zadnja vratašca sreće i stigli kući na tom letećem tepihu, nije Loletu više bilo ni do Istre ni do gastrofizike puta. Ostale su samo krpice blata u ptičijem mlijeku. Stara, ja ti ne idem sutra, ti odi. Ne, neću bez tebe. Onda ne idemo nikamo i točka. Dobro, Lole, hoće li se Žaki ljutiti? Ipak je pripremila gozbu, znaš nju. Ma neće, kaj ti je, razumna je žena. Istina, Lole. U toga Žaklina nazove i u pola minute pokazalo se da smo za tu razumnu ženu mlitavci i obične kukavice i da se tako šašavi izvolimo docendrati sutra do Tinjana kako znamo. Onda nam je u WhatsAppu poslala blesave selfije s bogatim pladnjevima hrane. Sutradan ujutro Lole zove da krećemo oko podne, da budem spremna. Ovoga puta ništa nije crknulo. Ništa se nije zapriječilo. Valovi iz crnih rupa nisu nas dosezali. Svratili smo i do Pule i Poreča. Na cesti smo kao u panoptikumu. Nadiru kolone živih boja, sunu pa minu. Od ozgo, dozdo, lijevo, desno, bočno, sleđa. U srce uđu, iz oka zađu. Snizilice i povisilice, koza, boškarini, polja, šume. Uzdišem, nakucava mi žila kucavica da Bog me voli. Usput se nižu po karti i tablama imena od čipke nasmijanih slova. Varvari, Žbandaj, Baderna, Bačva, ženo draga, Čambarela, Muntrilj. U sutun kroz prozor zurim u crvenu istarsku zemlju, u bijele kulice kažuna, u nasade maslina, u borovinu. Ova je zemlja prožeta otporom prema čizmi, prema fašizmu, opora i suhozidna. U Tinjanu je spomenik žrtvama fašističkog terora. Stigli smo u našu Toskanu.

Prošli smo cestarsku kuću, restoran i groblje. Došli smo i na adresu. Pred nama stajala stara prostrana građanska trokatnica puna samopouzdanja. Nesvjesno sam se uspravila kao da me dovezao livrirani kočijaš, a ne naš Lole. Crni med, naša ruža, Žaki je svečano otvorila drvena vrata. Nasmijala se. Ajde, ekipo smotana, ulazite. Otkad je znam, izgledala je kao Bizeova Carmen. Prsata, zanosna Romkinja. Ali sad posve je procvjetala. Vau, Žaki, pa tebi je pokojni stari ostavio dvorac, ideš, i tako dalje. Ušli smo s koferima kroz portun kao kroz dimenzijski portal, stali ukopani i ogledali se. Dok smo pomno razgledali dvije prizemne goleme prostorije, dnevni boravak i kuhinju, nisam mogla sakriti da sam očekivala manje. Prostorije su, što zbog starinskog namještaja tamne nijanse i antara, što zbog kamena, bile nabijene ambijentom svjetla na staklima, plazmom toplih i grimiznih noćnih mrlji, pa čak i ugodnom jezom. Na kraju dnevnog boravka, u stubište koje se uspinjalo duž katova, čekale su hrabre drvene stepenice koje su se spuštale u dubok leden podrum s debelim zidovima, u čijoj su crnini nekoć vjerojatno bile zadrigle ljubičaste bačve s vinom i prašne vinske boce. Onako uspravljena i spremna na sve, odmah sam primijetila da nas je, sjedeći preplanulog torza s mišićavim rukama na koljenima, pozdravio balkanski, ali i dalje polubožanski, plavokosi model Redhera Hauera, koji se očito došao odmoriti na Žaklininoj kožnoj kutnoj garnituri i zapaliti jeftinu cigaretu u samom srcu Istre. Čovjek gladan zidarskih radova nakon snimanja u kojem je glumio replikanta. Ekipo, ovo je Mile, radnik, podstanar. Rukujemo se, a Mile gasi cigaretu i izlazi torzom u mrak. Stavivši čaše, vino i sokove na stol, Žaki miče šiške s čela, maše krpom. Što ću sama u palači? Iznajmila sam još dvojici radnika, nisu neke pare, ali nema veze. Ne brinite se, neće biti red za kupatilo. Ta dva nisu sad tu. Carmen mi namigne i zamakne u kuhinju. Za nekoliko trenutaka vrati se s tanjurima punim narezaka i salate. Njezina je kuhinja bila događaj. Barokna scenografija, radost za oči i tijelo. Obložena starinskim ormarima i stalažama, otežalim od boca s domaćim rakijama i likerima, naredanim staklenkama s tamnim uljima, začinima, čajevima, istarskim pljukancima, fužima i italijanskom tjesteninom, nad kojom su visjeli među vijencima luka i lančićima papričica, tignjevi, lončići, tave. Još se nismo ni pravo uhvatili narezaka, a Lole joj šeretski dobaci u kuhinju. Neki ga vrag spopade, nešto drsko iz kuta kožne kutne garniture, ne sjećam se točno što, svakako nešto nesmotreno o hrani. Kao gromom pogođena, naša mu je Carmen napuklim glasom i drhteći odbrusila nešto o zadnjem seljaštvu i drskosti, na što se pak nadovezao uvijek krotki vinac, i to braneći Loleta. Ja sam se požurila braniti Žaklinu, a na taj kaos zajapureni Lole posve je puknuo, ustao i raskrečio noge, te počeo urlati, mlatarati rukama i, kao da nije bilo druge, ušao u izravan verbalni megdan sa Žaklinom. Optužbe, uvrede, tuk na utuk, potezanje konopca, oboje se nisu dali. Vika je u kuhinji postala toliko divlja da smo mi iz gledališta kidnuli iz vile i krenuli u preplašenu šetnju, kamo nego prema visokom zvoniku. I kod bučnog zvonika čulo se ljuto kreševo. A gdje se ne čuje? Hoće li susjedi zvati policiju da se vratimo u Zagreb? Pokušala sam se koncentrirati na ljepotu prizora. Do zvonika vode uzane ulice, klizavim i sjajnim izlizanim kamenjem popločene puste ulice, kao da ih je netko namazao maslinovim uljem. Noćne drhtave sjene granja, jato šišmiša, gubi se u utvrđenom dijelu grada, u getu. Razmišljam o naglim selidbama, o velikim promjenama. Ponekad su potrebni izbacivači,
Stvari koje nam se dogode da bismo se naljutili i zalupivši vratima izašli u nepoznato. Bolje. Što ćemo poslije s tim boljim? Ha, to je do nas. Gledam u Vinca. Jesi li vidio kako se Žaki proljepšala otkad je otišla iz Zagreba? Daj ti meni reci, zašto se već svadimo? Dobro, kaj je nama? Da. Što nam je? Pitam se i ja. I gdje smo? I kamo je nestao onaj radnik? Mile i njegova Adamova jabučica. Hoće li sad u ovoj noći proći šutke pokraj nas, tajanstveni replikant plave kose, i hoće li padati po nama i po kamenim kućama sumorna distopijska kiša, i mi ćemo, kližući se o uljem namazano bijelo kamenje, padajući i ustajući zakrvavljeni i mokri, pokušati naći vilu naše Žaki. Ali je nećemo više nikada naći. I lutat ćemo selima i gradićima čudnih imena i pričati našu priču za bukaru vina i komad kruha. U tišini prolazimo uz škripu željeznih vrata. Na tren crne siluete izađu iz pravokutnika svjetla. Vraćaju se valjda iz gostiju. Oko nas čame barokne kuće s izbočenim dimnjacima, trijemom s arkadama i lijepom starom šternom. Unutra se pod poplunom dižu tijela puna kvasaca. Stali smo i odmorili se pred manjim zdanjem s lučnim dvorišnim portalom, jer je kuća slaba, jer se naslanja kao ovisnica, kao dagnja na jake istočne kule stare gradske utvrde iz jakih vremena renesanse. Nastavljamo dalje pokraj ograda, tajanstvenih korti, lijepih dvorišta, pa do gradske lođe, kamene fasade što su nekoć nudile lučne otvore sa stupovima, javni prostor za vijećanja i sastanke sudaca i uprave. Krajnji kut te fasade posebno je oblikovan, a kamen je na njemu izlizano od upotrebe. E u taj su kut, taj magareći kut, nekad vezivali lakše prijestupnike koje bi izvrgnuli javnoj sramoti i prijeziru prolaznika. Imam ideju, ljudi. Mi, gosti, trebamo se s mjesta predati gradskim ocima jer smo dopustili da nas napadne Belfegor. Tko? Pitate vi. Znam, tko. Pitanje vam je na mjestu jer taj tko nije baš šire poznat kao kolege mu Belial ili Azazel. Neki kršćanski učenjaci kažu da mu je radno namještenje sjetva i žetva razdora među ljudima, a u kabalističkim spisima opisuje se kao onaj koji izaziva svađe. Tuk na utuk. Doduše, povezuju ga i s proždrljivošću i svakim pretjerivanjem, što isto ulazi u kontekst naše čudne situacije. Anonimni autor nekakvog lolardskog traktata The Lantern of Light tvrdio je da Belfegor najviše liže, pali, voli grijeh proždrljivosti. Pa dobro, gladni lole i nije trebao odmah tražiti večeru od 5 sljedova, ma koliko prisno i dugo znao Žaki. Zvao je Sekijem, sestricom. A mi se, uvaženi gosti, nismo smjeli zavaliti kao vreće u tu kožnu kutnu garnituru, nego ženi lijepo pomoći u kuhinji. Da, renesansni, posve logično njemački biskup i teolog Peter Binsfeld tvrdio je iz iskustva da Belfegor uništava žrtve, to jest nas. Lijenošću i prema njegovoj klasifikaciji demona, Belfegor je ništa nego lijena mrcina. Ne budi neuka i lijena, išla sam sve to proguglati. Upoznaj neprijatelja. Jasno je, taj očito nije neki anonimni demon, već jedan od častohlepnih knezova, jer ga kao ambasadora pakla spominju i divovi kao John Milton, Victor Hugo, čak odmah na početku svoga romana Orači mora, a Niccolò Machiavelli piše novelu Belfagor Arhidemon. Kako si taj vrag traži ženu? Očito da je taj Belfegor svašta grešnog, ali nije lijen. Za tu oholicu lista ne bi bila potpuna da nije nadahnuo i operno djelo stanovitoga nesretnika Respighija koje je premijeru imalo u La Scali. Treba li ovdje uopće dosađivati teološkom i demonološkom erudicijom pa napominjati da ga navodi Jacques Collin de Plancy,
kao veleposlanika pakla u svom demonološkom katalogu Dictionnaire Infernal i tako dalje. Uglavnom, lijeka ima. I zove se stid, isprika i pomirenje. Jutro je sve opralo. Jutro i sunce. Kroz moj prozor prema trgu dopirao je vedri žagor prijatelja. I stežući se u golemom krevetu s mirisom lavande u suhoj i svjetloj sobi, poželjela sam vidjeti more i hrpu knjiga. Poželjela sam ustati i okupati se. Kao da je graditelj znao što hoće, kupaonica je bila na najvišem katu kuće. Dok je po meni lijevala voda, gledala sam kroz neobično velik prozor za jednu kupaonicu u zlatna polja, u okrugle bale sjena i u niz čempresa. I bilo mi je kao da gola pod ovim tušem trčim niz njive, gledam u meku pšenicu. Nigdje krugova u žitu. Sad sam topla, laka i prozračna. Sad se nekako treba spustiti dolje na kavu, lijeno na leđima kornjača i slonova. To znači pod smokvom srkati gustu tursku kavu, nalakćeni na stol opkoljen s tri stolca. Na cesti nigdje nikoga. Kocke leda tope se brzo u čašama. Ali ima nas i ima stabala. Ispred vile živi raskriljena velika smokva, što daje lijep hlad. Smokva, filozofkinja prirode, čuva na sredozemnom dijalektu formule za sve biljne forme. Na trenutak, ova je smokva bila beskonačna u konačnosti. U njeno lišće upisan je smisao bezbrižnosti. Kao što su trgovi često bezbrižni. Iz kućne haljine ravno, meni jako važno, dospiješ korakom na čistinu trga. Prostor za trube, limeni orkestar, kolosalne svečanosti tanga, za maskembale. Prostor za boje. Lole se na stolcu kraj mene šutke razbuđuje, a vinac sjedi preko puta i kroz žute trepavice svojim bistrim azurnim očima gleda me. Očima velikim i teškim od plavog, kao da svako oko teži barem 3 kilograma boje. Njegova kratka ali gusta riđa kosa na pozadini žute fasade još je narančastija, još crvenija, a njegove hrđave pjege po licu pod zelenim lišćem smokve još mnogobrojnije. Samo je Žaki nekamo nestala. Rekli su mi da je otišla pripremiti doručak. Jarke me boje bude jače od kave. Ostvario mi se san. Pijem kavu s Vincentom van Goghom. Zavidio bi mi pokojni Dragutin trumbetaš, naš turopoljski slikar, koji se s njim dopisivao. Pun boja, naš Vincent prepričava svoje jutro, kako je zoro muranio, pročitao poglavlje Evanđelja po Marku, pa dugo šetao, meditirao i molio, dok smo mi barabe spavali. Znam, Van Goghu bi se sviđao Tinjan, jer je kao njegova Provansa. Ovdje bi zurio i mahnitao, išao u polja, među čemprese. Otišla sam u kuhinju po kruh i pomidore, kad me nespremno zatekao čudan prizor. Nad trpezom, prepunom hrane, Mila je strasno zatvorenih očiju ljubio Žaklinu. Bocnulo me u prsima, što me iznenadilo. Zar sam se ja to nadala da ću mu se svidjeti? Brisnula sam iz kuhinje i bezglavo jurnula ulicama. Sjetila sam se svoga nesuđenog zaručnika, njegove oštrokutne pojave, daleke i tamne kao Afrika. Uostalom, sve su moje ljubavi sad tek točkice na obzorju. Zadihana se zaustavljam na travnatoj plohi vidikovca s kamenim stolcima ispod starih ladonja. Pogled puca, izlazi, polijeće, nadigrava zamke misli. Pogled mi prhuta, luta, pada niz velike nagibe, pa se penje, skida sloj boja za slojem, pa još jedan sloj, guljenje zemljane zdjele pokrivene različitim nijansama zelene. Pogled liježe i valja se poput psa u toj zelenoj dragi, komadiću još beskrajnije limske drage.
krajolik me liječi. Kad me prošla ljubomora, pomislila sam kako je lijepo da se našoj Carmen ovdje dogodila ljubav. Gledam u dva kukca u travi. Posvuda sitne pobjede zajedništva. U izlogu se podupiru plečke istarskog pršuta naslonjene jedna na drugu, kao i ove kuće koje svojim zidovima tvore svoje vrsne ulice. Umara me sunce. Ipak ne mislim propustiti kratke uvide u odron kamenčića sruševnoga zida, u lišće nalik na ribe. U dvorištima se izražavaju palme, cijuču oleandri, niz zidove se pjeni bršljan. Drevne kuće svjedoče o kraljevstvu rada. Kako rada? Pa, za razliku od mene, na pročeljima nose kao tetovaže, simbole kovanja, kosir, rankun. A onda glava. Ponekad se netko

0: Vratila sam se u palaču s poklonom za domaćicu. Pružam joj lijepu svilu vina, tinjansku malvaziju. Društvo je već bilo za ručkom gladno i sretno. Vi kažete, suvišan, pa sigurno ima barem tucet boca malvazije. Ipak, ne trebaju objašnjenja za takve poklone. Mi smo bili mesnati duhovi s ušima napetima na zveket vinskih čaša na domak bijelih tanjura. I voljeli smo bogate prizore s flamanskih ulja mrtve prirode. Usta su nam bila mehanizmi vedrine. Nitko nije spominjao svađe i galopirajući kraj svijeta. Smišljali smo neobične izlete i tako održavali svijet. Bio je to divan dan. Izrastao iz tko zna čije molitve. Sve je bilo davno plaćeno. Zvona. Možda su zvona, najavljivala kraj. Jedino što je smetalo punom volumenu tinjanskog uživanja bio je bat zvona noću, svakih sat vremena. Zvonilo je, a ne zna se zašto. Nabijalo nam je žuljeve u ušima ta pomahnitala klika crkve svetoga Šimuna i Jude, apostola Tadeja, ne Jude Iškariotskoga. Crkva je kasno barokna dražest koja će i za septilijune godina zvoniti obuzeta plemenitom idejom budnosti. Nekada su, kad se poštovala noćna tišina, unutar kaštela kao sestrice živjele dvije crkve. Veća posvećena svetom Šimunu, a manja svetom Antunu Pustinjaku. Jedna je morala umrijeti. Mislim da bi se Pustinjaku ovdje svidjelo i da bi se čak zaposlio u obližnjoj pizzeriji na pola radnog vremena. Cilj je sloboda. I ljubav je sloboda. Momci, idemo mi do mora, neka se Žaki i Mile u miru vole.
1: U današnjoj emisiji iz ciklusa Mikrokozmi slušali ste priču Dorte Jagić o istarskom selu Tinjanu. Čitala Rosanda Tometić, snimio Daniel Turk, a priredila Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Njemački slikar Anselm Kiefer rekao je da nevini krajolik ne postoji. Izjavio je gitarist rock skupine The National, Bryce Dessner, komentirajući svoju najnoviju glazbu za film Snovi na tračnicama, američkog redatelja Clinta Bentleya. Bentley je naime 2025. godine snimio film o drvosjeći, čiji se život odvija u američkim prostranstvima početkom 20. stoljeća. Robert Grainer svoj životni put započinje kao siroče, ali sreću nalazi nakon što upoznaje Gladys, koja mu rodi kćerkicu Kate. U potrazi za boljim poslom, Robert se pridruži graditeljima željezničkih pruga, što ga odvlači od obitelji. Upoznaje se s raznim ljudima, doživljava različite stvari, često ružne, a naposljetku se vraća domu koji nalazi spaljenog. Svijet se mijenja oko Roberta, a on i dalje traži svoje voljene. Komentirajući krajolik kao važnu komponentu filmskog sadržaja, skladatelj Dessner dodaje kako se čini da je krajolik u Snovima na tračnicama pun informacija. Čini se kao da je pejzaž pun emocija, tvrdio je hvaleći uz to različite filmske komponente koje su ga privukle da pristane skladati glazbu za ovaj film. Film Snovi na tračnicama hvalili su i kritičari, a također je ušao među 10 najuspješnijih filmova 2025. godine.

Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali glazbu filma Snovi na tračnicama. Napisao je gitarist američkog rock benda The National, Bryce Dessner, koji već neko vrijeme sklada i filmsku glazbu. Emisiju Zvukopis snimio je Miroslav Šep. Pripremila ju je i vodila Irena Paulus, a uredila Iva Lovrec-Štefanović.

0: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Ogledi rasprave poslušajte ogled Mi nismo strojevi, Filipa Bola, britanskog znanstvenog novinara i autora popularno znanstvenih knjiga, među kojima su Kako život funkcionira i Divni eksperimenti.
1: Moglo bi vam se oprostiti ako pomislite da je prijelaz tisućljeća bio zlatna doba za znanosti o životu. Nakon mirnih dana 50. i 60. godina prošloga stoljeća, kada je otkrivena struktura DNK, prava priroda gena i sam genetski kod, projekt ljudskog genoma, pokrenut 1990. a okrunjen preliminarnom objavom cijele sekvencije genoma 2000. godine, izgledao je i bio predstavljen kao usporedivo dramatičan iskorak naprijed u našem razumijevanju same osnove života. Kao što je Bill Clinton rekao kada je nacrt sekvencije bio predstavljen, danas učimo jezik kojim je Bog stvorio život. Zloslutne riječi. Slijed genoma otkriva redoslijed kemijskih građevnih blokova, od kojih postoje 4 različite vrste, koji čine naš DNK i koji su poredani duž lanca dvostruke uzvojnice molekule. Naši genomi imaju oko 3 milijarde tih slova, pročitati ih sve golem je izazov. No projekt ljudskog genoma transformirao je sekvenciranje genoma u razdoblju od nekoliko desetljeća iz vrlo sporog i skupog postupka u nešto što možete obaviti poštom za cijenu večere za dvoje. Od tada je od prve objave sekvencije 2000. godine sekvencirano stotine tisuća ljudskih genoma, dajući uvid u varijabilnost slijeda od osobe do osobe. Te informacije dale su ključan resurs za biomedicinu, omogućujući nam primjerice da identificiramo koji dijelovi genoma koreliraju s kojim bolestima i osobinama. A sva ta ulaganja u tehnologiju sekvenciranja bila su opravdana već samom njezinom primjenom u proučavanju i praćenju virusa SARS-CoV-2 tijekom pandemije COVID-19.
0: Ipak, kao i kod spuštanja na mjesec s kojima se projekt ljudskog genoma rutinski uspoređivao, desetljeća nakon početnog trijumfa djeluju pomalo antiklimatski. Unatoč svojoj praktičnoj vrijednosti, samo sekvenciranje malo pridonosi razumijevanju toga kako genom ili sam život funkcionira. Kako je napisao iskusni molekularni biolog Sidney Brenner 2010. usporedba s programom Apollo ispada doslovno točna. Jer poslati čovjeka na mjesec je lako, vratiti ga natrag teško je i skupo. Danas je ljudski genom, da tako kažemo, zaglavljen na metaforičkom mjesecu, a naš je zadatak vratiti ga na Zemlju i dati mu život koji zaslužuje. Taj se zadatak nije odvijao kako se očekivalo. Obilne baze podataka genoma još nisu proizvele bujicu novih tretmana i lijekova koje su neki predviđali iz medicine temeljene na genima, niti su ispunile obećanja o terapijama prilagođenima našim individualnim genomima. Unatoč cjepivima protiv COVID-19, razvoj lijekova općenito stagnira ili čak usporava posljednjih desetljeća, postajući sve skuplji. Većina se lijekova još uvijek pronalazi staromodnom metodom pokušaja i pogreške, a ne iskorištavanjem genetskih podataka. Rezultati su posebno razočaravajući u razumijevanju i liječenju raka, za koji se dugo vjerovalo da nastaje zbog promjena, mutacija u slijedu našeg DNK, bilo nasljeđenih, bilo stečenih tijekom života i utjecaja okoliša. Unatoč obilju genetskih podataka, čini se da se biologija ponovo dugo, sporo vuče.
1: No, mislim da je ta priča pogrešna. Popraviti život i dalje je teško, ali što se tiče njegova razumijevanja, tijek stanične i molekularne biologije tijekom proteklih desetljeća nije priča o neispunjenom obećanju. Naprotiv, nalazimo se u jednom od najuzbudljivijih razdoblja od kada su James Watson i Francis Crick 1953. otkrili dvostruku uzvojnicu DNK. Transformativna postignuća postgenomskih desetljeća otkrivaju ništa manje nego novu biologiju. Izvanrednu i svježu sliku o tome kako život funkcionira. I ironično, ta postignuća potkopavaju iskrivljenu sliku života na kojoj je sam projekt ljudskog genoma bio utemeljen, a prema kojoj je sekvencija genoma u molekuli DNK bila tajna života, riječima koje je Watson stavio u Crickova usta. Ako je tako, zašto onda o tome nismo čuli više? Zašto to nije bilo jednako glasno objavljivano i slavljeno kao projekt ljudskog genoma? Djelomično zato što je znanost inherentno i nužno konzervativna. Spora i nevoljna promijeniti svoj narativ i metafore, ne samo zato što smo se svi, znanstvenici i javnost podjednako, navikli na te stare narative. I još uvijek nismo pronašli uvjerljive nove priče koje bi ih zamijenile. Govor o genetskom nacrtu, sebičnim genima, knjigama uputa i digitalnim kodovima dao nam je narativ koji smo mogli shvatiti. Iako sada znamo da je to u najboljem slučaju djelomična, a u najgorem zavaravajuća slika, vjerojatno će ostati na snazi dok se ne ponudi nešto bolje. Potreba za novim narativom nije samo pitanje komunikacije znanosti. Ona također utječe na to kako se znanost provodi. Godine 2013. biolog raka Michael Jaffe požalio se na oskudnost kliničkih napredaka proizašlih iz traganja za genima povezanim s rakom. Tražili smo te gene, sugerirao je, ne toliko zato što smo znali da su ključ za razvoj novih tretmana, nego zato što smo imali tehnike za njihovo pronalaženje. Poput ovisnika o podacima, mi i dalje tražimo podatke u sekvenciranju genoma, iako se zapravo klinički korisne informacije možda nalaze negdje drugdje. Ali gdje su onda? Što sada znamo o tome kako život funkcionira, što bi nas moglo odvesti do plodnijeg odredišta?
0: Konvencionalni narativ u biologiji, onaj koji se uči u školi, ide ovako. Naš DNK sadrži mnogo gena, koji su segmenti te molekule čiji slijed kodira odgovarajući slijed građevnih blokova proteina, koji su lanci aminokiselina. Genetski kod određuje prijevod između slijeda DNK i slijeda proteina. Geni se očitavaju tako da se najprije transkribiraju u molekule zvane RNK, koje imaju vrlo sličan kemijski sastav DNK, a zatim se te RNK molekule prevode u proteine. Većina tih proteina su enzimi koji olakšavaju biokemijske reakcije. Na taj način proteini su molekularni radni konji, koji u složenom procesu koji još uvijek potpuno ne razumijemo, grade nove stanice i omogućuju embrijima da rastu i razvijaju se u bebe. Tako genom sadrži informacije potrebne za stvaranje čovjeka. Ako gen dobije mutaciju u svojem slijedu, promjenu jednog ili više kemijskih slova, on kodira malo izmijenjeni protein. Svi mi imamo takve varijacije u svojem genomu i većina njih ne mijenja značajno sposobnost proteina da obavi svoj posao. No ponekad mutacija rezultira neispravnim proteinom i to može uzrokovati stvarne probleme, kao što se događa primjerice s određenim mutacijama gena zvanog CFTR, povezanim s cističnom fibrozom. Stoga da bismo razumjeli zdravstvena stanja s nasljednom komponentom zbog genetskih mutacija, trebali bismo početi identificiranjem relevantnog gena ili više njih.
1: Ta priča uglavnom nije pogrešna. Dovoljno je dobra da učenicima da okvirnu predodžbu o tome kako biologija funkcionira. No njezina izostavljanja, ispuštanja i pojednostavljenja mogu stvoriti ozbiljne zablude o tome što geni jesu i što rade. Razmislite o ovome primjerice. Većina područja ljudskog genoma koja su povezana s bolestima uopće nisu dijelovi gena. Ona se nalaze u takozvanim nekodirajućim sekvencijama. Samo oko 1-2% cijelog ljudskog genoma zapravo se sastoji od gena koji kodiraju proteine. Dugo se smatralo da je ostatak uglavnom otpad, beznačajne sekvencije nakupljene tijekom evolucije. No sada znamo da je barem dio tog nekodirajućeg genoma uključen u regulaciju gena, mijenjanje, aktiviranje ili potiskivanje njihove transkripcije u RNK i translacije u proteine. Mnoge regije povezane s bolestima nalaze se u tim regulatornim sekvencijama, gdje mutacije ne mijenjaju same proteine, nego brzinu ili vjerojatnost da će se oni uopće proizvesti. Dakle, da bismo razumjeli kako život uistinu funkcionira na genskoj razini, moramo razumjeti regulaciju gena. a to je, kao što ćemo vidjeti, ne samo zapanjujuće složeno, nego i posve drukčije od onoga što smo očekivali iz konvencionalne molekularne biologije posljednjih 50 godina.
0: Što više, ispada da ne kodiraju svi geni proteine. Zapravo, a to je možda jedna od najbolje čuvanih tajni genetike, koja je otkrivena tek tijekom proteklog desetljeća, većina ih to ne čini. Kad je projekt ljudskog genoma počeo, mnogi su stručnjaci procjenjivali da broj ljudskih gena iznosi oko 100.000. Ubrzo se pokazalo da ih zapravo imamo samo oko 20.000. Neke procjene idu i niže, što je tek nešto više od polovice broja u banani, koje ih ima 36.000. U međuvremenu istraživači su počeli otkrivati gene koji se uopće nikada ne prevode u protein. Oni se samo transkribiraju u RNK, koji činilo se ima neku vlastitu funkciju, umjesto da služi samo kao glasnik za stvaranje proteina. Isprva su ti nekodirajući NC-RNK geni izgledali kao puka zanimljivost. Oni zapravo nisu nekodirajući, nego samo nekodiraju proteine. Jezik biologije često razotkriva njezine pogrešne predodžbe. No njihov broj naglo raste i sada neznatno premašuje broj kodirajućih gena. Neki predviđaju da će ih s vremenom uvelike nadmašiti. Sami NC-RNK mogu se jako razlikovati u duljini, od mnogo stotina slova do svega 20-ak. Još se ne zna što mnogi od njih rade, ali općenito se smatra da imaju važne uloge u regulaciji gena. Kao što su molekularni biolozi Kevin Morris i John Mattick napisali, čini se da smo možda temeljno pogrešno shvatili prirodu genetskog programiranja u složenim organizmima zbog pretpostavke da većinu genetske informacije obrađuju proteini. Ispada da to nije slučaj kod složenijih organizama, čiji se genomi čine sve više pod dominacijom regulatornih RNK. Kako Mattick sažeto kaže, RNK, a ne DNK, računalni je stroj stanice.
1: S obzirom na ta otkrića, pomalo je zapanjujuće da barem u javnoj slici biologije izgleda kao da se od 60. godina prošloga stoljeća ništa bitno nije promijenilo u narativu genetike. To je kao kad bi kozmolozi, nakon što su otkrili da sva poznata materija čini samo 5% svemira, dok je 5 puta više misteriozne tvari nazvane tamna tvar, a ostatak još tajanstvenija tamna energija, rekli: nema se tu ništa za vidjeti, to je i dalje ista priča. Tu je zatim sama regulacija gena. Još od Nobelovom nagradom nagrađenog rada francuskih biologa François Jacoba i Jacques Monod 1960. znamo da se geni reguliraju. Nekoć se mislilo da svaki gen ima prekidač koji se može uključiti ili isključiti nekim drugim molekulama, poput proteina koji se nazivaju transkripcijski faktori. To je, čini se, obično slučaj kod jednostaničnih organizama, poput bakterija, u kojima regulatorni protein može prepoznati i zalijepiti se za sekvenciju DNK odmah pokraj gena u takozvanom regulatornom području. Na taj se način transkripcija kontrolira urednom digitalnom logikom, gdje jedan gen može putem svojeg proteinskog proizvoda uključiti drugi.
0: No to nije pravilo za ljudsku regulaciju gena. Kod nas postoji više slojeva regulatornih procesa. Još uvijek slabo shvaćamo kako se sve to zbraja. Isti transkripcijski faktor može djelovati na više različitih gena i može imati različite učinke na isti gen u različitim tipovima stanica, tako da rezultat ovisi o nekoj višoj razini kontekstualnih informacija. Geni se također reguliraju načinom na koji je fizički materijal kromosoma zvan kromatin, spoj DNK i pridruženih proteina zvanih histoni, zapakiran, što isto vrlo slabo razumijemo. Izgleda kao da se neki dijelovi genoma arhiviraju tamo gdje se ne mogu čitati. Na pakiranje kromatina utječu kemijske skupine koje se lijepe za histonske proteine, možda kao odgovor na kemijske signale poput hormona. Ne razumijemo jezik tih histonskih modifikacija, primjerice zašto ponekad potiskuju gene, a ponekad ih aktiviraju. No znamo da su važne. Mutacije gena koji proizvode enzime za modifikaciju histona, primjerice, povezane su s nekim bolestima.
1: Lako bi bilo podići ruke u zrak i zaključiti da, barem kod ljudi, način na koji život funkcionira nadilazi svako razumijevanje. Neki su biolozi i sami na to aludirali, sugerirajući da možda nikada nećemo mehanicistički u potpunosti razumjeti život, nego ćemo se morati osloniti na rudarenje podataka s pomoću crnih kutija umjetne inteligencije, kako bismo predviđali što će do čega dovesti. Ne mislim da je tako. Naprotiv, nije teško vidjeti zašto. Što je organizam složeniji, njegovi molekularni mehanizmi moraju biti mutniji. Golemi stroj koji radi samo ako se svi njegovi bezbrojni dijelovi uklapaju na savršeno usklađen način, bio bi previše krhak, osobito ako se ti dijelovi, poput molekula, stalno nasumično gibaju u toplom vlažnom okružju. Po istoj logici, kad bi život ovisio o preciznom očitanju bezbrojnih genomskih uputa točnim pravilnim redoslijedom, bio bi previše osjetljiv na pogreške. Upravo zbog toga mi nismo strojevi, barem ne poput stroja koji su ljudi ikad napravili. Mnogo je bolje i robusnije rješenje pronaći načela koja funkcioniraju kroz više hijerarhijskih razina, pri čemu rad na jednoj razini nije previše osjetljiv na fine detalje razina ispod nje. Regulacija gena putem prilično labavo definiranih kondenzata umjesto putem specifičnih molekularnih prekidača, primjerice, znači da može funkcionirati i bez toga da svaka molekula mora biti prisutna i ispravna.
0: Evolucija je, antropomorfno govoreći, očito dizajnirala naše molekule da rade na taj mutni način. Za razliku od načela brave i ključa, prema kojem se dugo mislilo da enzimi proteina prepoznaju i transformiraju svoje ciljne molekule, neki od najvažnijih proteina u našim stanicama, uključujući mnoge transkripcijske faktore, imaju oblike koji su samo labavo definirani, što im omogućuje da se vežu s drugima bez prevelikog biranja. A oni mali regulatorni RNK općenito su premali da bi nosili dovoljno informacija za vrlo selektivna povezivanja. I oni djeluju kolektivno, donoseći odluku, tako reći, putem odbora. Kao rezultat toga, stanice se mogu ponašati identično u izgradnji tkiva i organa, čak i dok se znatno razlikuju u preciznoj mješavini molekula koje sadrže. Labavost i dopustivost proteže se kroz sve razine, od molekula, mreža, stanica, tkiva do tijela, na način koji nazivam kauzalnim širenjem. Drugim riječima, pravi uzroci ishoda na razini osobina i zdravlja ne dolaze svi od ozdo, od gena, nego izranjaju na svim razinama u hijerarhiji skala. Tako život funkcionira. Ako možemo identificirati ključno mjesto uzročnosti za određenu osobinu, imamo bolju šansu za intervencije koje doista mogu nešto promijeniti.
1: Zašto se o tim dramatičnim razvojnim događajima u molekularnoj biologiji izvan uskog kruga stručnjaka tako malo raspravljalo? To bi moglo imati veze s navikama samog područja. Nakon dugog druženja sa znanstvenicima svih vrsta, primijetio sam razliku između načina na koji fizičari i biolozi primaju i komuniciraju nove ideje. Fizičari su često spremni objaviti, na prvi mig i bez oklijevanja, ovo mijenja sve. Biolozi, s druge strane, iako nipošto nisu neskloni privlačenju medijske pozornosti za vlastiti rad, prilično su neskloni velikim pomocima u diskursu. Ma, to smo zapravo znali već godinama, promrmljače, ili pak to je vjerojatno samo rijetka iznimka. S tom sam se tendencijom susreo prije 10 godina, kad je, zahvaljujući međunarodnom projektu ENCODE, postalo jasno da se velik dio nekodirajućeg dijela ljudskog genoma, do 80% u nekim stanicama, u neko vrijeme, ipak transkribira u RNK, unatoč tome što nema poznatu funkciju. Zašto bi se stanica trudila napraviti taj posao uz određeni trošak energije i resursa ako su te sekvencije DNK samo smeće? Odgovor se pokazao kompliciranim. Dio tog DNK možda jest beznačajan materijal koji se transkribira jednostavno zato što je lakše nastaviti proizvoditi RNK nego imati mnoštvo preciznih kontrola. No znatan udio nekodirajućih RNK molekula očito ima biokemijsku funkciju. Činilo mi se tada da poruka projekta ENCODE predstavlja priličan zaokret u prevladavajućem narativu o DNK, te sam 2013. napisao članak za časopis Nature, tvrdeći upravo to, navodeći ga kao primjer koliko još uvijek malo razumijemo genomiku.
0: Neki su biolozi odgovorili, ne, ne, ne, tu nema ništa novo, naše je razumijevanje sasvim u redu. To je bilo blago u usporedbi s bijesom koji je izazvao sam Encodov rad među nekim biolozima, koji su tim optužili za evolucijsku herezu ravnu inteligentnom dizajnu. Drugi su rekli da čak i ako je biologija doista složenija nego što smo mislili, što se dobiva time da se javnosti to kaže? Drugim riječima, nemojte remetiti status quo. Prožet takvim upornim ali neodređenim sumnjama u priče koje smo pričali o tome kako biologija funkcionira, 2019. proveo sam ljeto kao gost na odsjeku za sistemsku biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard. Činilo mi se da su svi kojima sam u tom neobično progresivnom i širokom odjelu iznio svoje brige odgovarali, o ne, mnogo je gore od toga. Otvorili su mi oči za sve veći broj nedostataka u konvencionalnom narativu. Tamo sam otkrio u kojoj mjeri neke važne biološke molekule ne biraju nužno svoje partnerske molekule s iznimnom i čvrstom selektivnošću, nego su, naprotiv, vrlo promiskuitetne i tvore tek vrlo prolazna i slaba partnerstva. Tamo sam saznao da stanice iste vrste ne proizvode sve identične skupove biomolekula, te kako možemo kvantificirati njihovu raznolikost. I bilo je još mnogo toga.
1: S Harvarda sam otišao uvjeren da je vrijeme da potražimo nove narative u biologiji i zato sam napisao svoju knjigu Kako život funkcionira, How Life Works, 2023. Pokušaj ne toliko da ispričam te nove priče, koliko da sam za sebe otkrijem kakve bi one mogle biti. U toj osebujnoj suzdržanosti biologije prema konceptualnim naprecima posljednjih desetljeća ima i nečega više od puke strukovne navike. Kao prvo, u zastarjeli narativ o projektu ljudskog genoma s njegovim inzistiranjem na genomu kao priručniku s uputama za stvaranje i posredno sastavljanje naših molekularnih dijelova, danas je uloženo mnogo toga, intelektualno, reputacijski i financijski. Da bi se objasnilo zašto još nije isporučio obećane lijekove, možda je manji gubitak priznati da se pokazao kompliciranijim nego što se mislilo, nego da smo u startu imali pogrešnu sliku. Dakle, hype o genima i projektu ljudskog genoma neće nestati preko noći.
0: Svaka nelagoda oko toga mogla se izbjeći, utoliko što nova biologija podrazumijeva umanjenje važnosti gena, koji sada izgledaju više kao nasljedni resursi koje stanice koriste, nego kao Watsonova tajna života. To je umanjenje bilo nužno samo zato što je na gene od početka stavljen prilično apsurdan teret odgovornosti. Oduvijek je trebalo biti jasno da geni ne sastavljaju stanice i organizme, nego da razlike među genskim varijantama objašnjavaju tek dio varijabilnosti u tome kakvi organizmi na kraju ispadnu. Također je posljednjih godina znanstvenicima postalo mnogo teže priznati rupe u znanju i razumijevanju, jer će ih iskoristiti svi, od kreacionista do poricatelja klimatskih promjena i antivaksera, kao dokaz da im ne bismo trebali vjerovati ni riječ. To je posebno teško u znanostima o životu. Ulozi su veći, iz naše solipsističke perspektive, kada se radi o lijeku koji se ubrizgava u vaše tijelo, nego kada se radi o reviziji kozmološke teorije. Naravno, potpuno razumijevanje načina djelovanja nekog lijeka nije nužno, sve dok je temeljito testiran na učinkovitost i toksičnost. Primjerice, još uvijek vrlo malo znamo o tome kako opći anestetici djeluju, ali mene to nije nimalo brinulo kad sam ih prošle godine primio. Pa ipak, postalo je suviše lako ispuniti takve praznine zastrašujućim pričama. No, sigurno je još jedan razlog za nevidljivost preobrazbe biologije u znanstvenim medijima taj što sada imamo mnogo težu priču za ispričati. Ideju da geni stvaraju proteine, a proteini stvaraju nas, lako možemo razumjeti. Stvarnu je sliku mnogo teže shvatiti u kratkoj vijesti. Pretpostavljam da tako malo čujemo o toj novoj biologiji, dijelom zato što mnogi novinari ili njihovi urednici pogledaju najnovije radove o primjerice genskoj regulaciji remodeliranja kromatina ili staničnom signaliziranju i pomisle, u to se neću upuštati.
1: Naposljetku pretpostavljam da narativna inercija odražava opću tendenciju u znanosti prema kojoj su znanstvenici još više vezani uz svoje metafore nego uz svoje teorije. Čini se da su mnogi biolozi zaboravili odakle je uopće potekla stara metafora genetskog nacrta. Povjesničarka i filozofkinja znanosti s Harvarda, Evelyn Fox Keller, istaknula je da ta ideja nikada nije bila potaknuta eksperimentalnim dokazima, nego je bila tek privremeno rješenje našeg neznanja o tome kako je informacija u genomu, genotip, povezana s vidljivim osobinama organizma, fenotipom. Uloga metafore i narativa, za razliku od novih teorija ili eksperimenata, premalo je prepoznata u raspravama o paradigmatskim pomacima povjesničara znanosti Thomasa Kuhna, navodnim i osporavanim trenucima dramatičnih promjena u znanosti. Svi znanstvenici znaju kako se analizira teorija. Upotrijebite je za formuliranje provjerljive hipoteze, a zatim izvedete eksperiment. Ako teorija ne prođe test, to je naprosto znanstvena metoda na djelu. No metafore nisu nešto što se testira. Ne postoje kritički alati osmišljeni da ih ospore. Počinju se smatrati pukim izrazima stanja stvari, nevidljivim komponentama vladajuće paradigme. Kao takve, teško ih je ukloniti kada im korisnost prođe. Znanstvenici će radije pronaći domišljate načine da ih zadrže. Tako geni mogu i dalje biti sebični organizmi i dalje mogu biti strojevi, mozgovi, računala, genomi, nacrti, sve dok tim metaforičkim riječima dajemo drukčija značenja od svakodnevnih, čime, dakako, poništavamo njihovu vrijednost kao metafora.
0: I eto ga, pod krinkom neutralnih komunikacijskih alata metafore krijumčare ideološki teret. Ako je metafora svojevrsna mentalna karta, sociologinje Dorothy Nelkin i Susan Lindy u svojoj knjizi Mistika DNK iz 1995. ističu da je svaka karta nečiji način da vas navede da gledate na svijet onako kako on ili ona želi. Ne vjerujem da bi itko tko podržava ili odbacuje koncept sebičnih gena bio toliko naivan da porekne da se u tim raspravama ne radi samo o evolucijskoj biologiji, nego i o širim konotacijama metafore. Čuo sam da neki biolozi ustraju na tvrdnji da su organizmi strojevi, ne toliko zbog prikladnosti analogije, koliko zato što ona označava privrženost materialističkom pogledu na tvar, kao da se ne bi moglo odbaciti ideju da smo strojevi koje su napravili geni, a da se istodobno ne podlegne nefizičkom, mističkom pogledu na život.
1: Kako bismo danas trebali govoriti o biologiji? Keller je sama nesigurno predložila da bismo mogli prihvatiti proročanski prijedlog dobitnice Nobelove nagrade, biologinje Barbare McClintock, prema kojem je genom sustav koji reagira i odgovara, a ne puka pasivna baza podataka, kako ga je McClintock nazvala izrazito osjetljiv organ stanice. U toj slici ima vrijednosti, ali mislim da upućuje na širu stvar. Da najbolji narativi i metafore za razmišljanje o tome kako život funkcionira ne dolaze iz naših tehnologija, strojeva, računala, nego iz samog života. Neki biolozi danas tvrde da sve žive sustave, od pojedinačnih stanica naviše, trebamo shvaćati ne kao mehaničke naprave, nego kao kognitivne posrednike, sposobne prosijavati i integrirati informacije na pozadini vlastitih unutarnjih stanja kako bi ostvarili neke samoodređene ciljeve.

0: i bezbrojne osjete boja ili mirisa. Organska tehnologija jezika, gdje značenje nastaje kroz kontekst i ne može se atomizirati u sastavne dijelove, korisna je analogija. Život mora biti vlastita metafora. Nismo li to oduvijek trebali vidjeti? Jer ono što je naposljetku izvanredno i izazovno za znanstveno opisivanje u vezi žive tvari nije njezina molekularnost, nego njezina životnost, njezino djelovanje ili posredništvo. Neobično je da to moram reći, ali vrijeme je za biologiju koja je usmjerena na život.
1: Slušali ste ogled Filipa Bola, Mi nismo strojevi. Spikeri Natalija Stipić-Matović i Šimun Miloš, snimio Toni Bertović. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Kasne zvuke urednice Marije Matijević. Za početak preludi i fuga BVV oznaka 541 Johana Sebastiana Bacha. Nastupa zagrebački gitaristički kvartet.

Bio je to zagrebački gitaristički kvartet koji je odsvirao preludi i fugu BWV-u oznaka 541 Johana Sebastiana Bacha. Slijedi sonata varijata Biagia Marinija. Nastupaju Laura Vagion, violina, i Peter Lonerberg, čembalo.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta klavirskog dua Del Valle održanog u Madridu 6. svibnja 2026. s djelima Ligetija, Poulenca, Ravela, Gershwina, Mioa i Defaje. Za početak ćemo čuti skladbu Utjeha Erkija Melartina u izvedbi Simfonijskog orkestra Finskog radija.

Čuli smo drugu fugu Ričerkatu Johana Sebastiana Baha u obradi Antona Weberna i u izvedbi Simfonijskog orkestra njemačkog radija iz Saarbrückena pod vodstvom Wolfganga Fortnera. Nastavljamo skladbom Shall I Compare Thee to a Summer's Day Nilsa Lindbergija.

Bila je to skladba Daldate s ljetnim usporedim danom Nilsa Lindbergija u izvedbi gudačkog kvarteta Yggdrasil, Fredrika Paulsona i Pera Umana na violinama, Roberta Westlunda na violi i Pera Nyströma na violončelu. Slijedi klavirski trio u C-duru Josefa Haydna.